jaayal la ngay xam, jënde la muy xam, tonoo ngi jaayal. Ku jaayalu xam faw akuk xam, jënde xam ak am du yegg xelul. Xamay teree xam, xamay teree xam, jàppuk xam ak xam jigul ku yëggul. Bu gaaw a doylu gaawal te duylu, ku gaaw a doylu ci wiw du woomal. Bul gaawe tee wéy ngir gaawe ak wéy, ak mooy la teg wéy matula gaawal. Nit sax bu dee wéy war na balaa wéy xam ci lu muy wéy, bul def ku téeyul. Na ngay soriñ mooy ak luy nirum mooy, tey musulu ak mooy fawalu leerul. Ku tóobulu mooy bayiwulu mooy, fu mu damit day réer ak a réeral. Yàlla na muy leer ak a may ak leer, te génn ci réer génn ci réeral. Sëriñ bi ay yu bari na, ragg yaram yi bari na, faatu bakkan yi bari na, fegal nu yi yett bu wér. Ragg ki ndog yu jógati ak yëpp ay wu jógati ak gépp deegu jógati, na teg gi fawu sunu kër. Luy lor lu jóg neeko na mooy, bépp murit fawu te mooy, bépp julit fawu te mooy. Baaba kër ak kër baaba kër, man dénk naa la sama mbir, fawu te dénk la bu wér. Ko sax ci daa ndigal bu wér, te du ca raxale naka jar. Yor mu fegal nu jëpp lor, teeg ëllëg ak yori bor. Feesal mu feesal sunu kër, faw aki cant aki jur. Na nga ma def ku gudd fan, ku gën a gudd ñëpp fan, te kat defal ma sama fan wépp ni laylatul xadar. Maynu yaram mu wér a wér ak jëf yiw ju wér a wér ak sëngëram lu wér a wér, loo xam ni deesatu ko far. Teeg ëllëg bu nu fu jooy, sunu njabootit bu ñu jooy, fegal na luy waral jooy, saxal na ci cant gu bir. Teeg ëllëg nun bu nu ñee, kenn te ñëpp nanu ñee, te bu nu dañ di ku ñu ñee ba dugg nunu firdaw si far. Lu yàgg yàgg bu nu gis, lu dul mbég te bu nu mus, lu dul lu neex a neex a mus, te bu nu jóg ci lan war. Bu sama xel mi jóg ci yow, bu ma dajit lëf ndare yow, na sama xel dëkk ci yow, samay cërit boole ko yor. Doylu ma wallis ku la mooy, teeg ëllëg te jox ma may, guray góob gépp may fopp te gën ko nag bu wér. Gisuma man lu jar taxaw, seenu ma it lu jar a dew, man li ma gis moo jar a daw, te li ma seen a ëpp a jëm. Muy te kii soxnaa ki kër, la dee fi ngéejoo ak i jur, te xam ni waaju ko yor, bu sàgganee yeesi kamam. Ku soobu man di yoru tiis, teyanu say wréyu diis, far boole aw tiis ak ko diis, bu bëriwul kattan du dem. Pake bu fees ak martandiis, teyan ci digg dekk tiis, waaju ko yor matu la siis, akaañaane la mu am. Ngir jàllagul jàlleegulit, te muccagul musleegulit, xamul la koy xala dalit, yow bu ko ñeefar ko yërëm. Fexee la am yow sa boroom, moo gën fexee am sa moroom, te lépp la ludul boroom, morooma góogale na xam. Soxna du lëf ludul moroom, morooma lay xañ sa boroom, defal li lay may sa boroom, am buura gën amul dagam. Jëma la jëm ci sa boroom, boo ca jëmee mu jox la moom, boppam te jox la say moroom, nga far ko am ami mayam. Ku boole yàlla ki mayam, te boole buura ki dagam, te boole sànga ki la am, yilete laq ngërëmam. Ku am boroomam am lu ne, ku ko amul ñàkk lu ne, jëmal ci yàlla.

digal moori sangem bu kawe tabbi sangem bu kawul genn sangem nak di yarante ka bare digal ku ko genn di rur leuf mata leuf dal di ko rur moy rur rakay gis lu ko rur tay loru dala ko re tay loru dala ka lore digal ku ko genn di lur leuf mata leuf dal di ko rur moy rur rakay gis lu ko rur tay loru dala ka lore tabil tebul genn ti yow mukkete bul geso ti yow mukkete bul fiqo ti yow deug defal gorsu gore asgor bu jappé du bay day rafetal te tay tay yedd kep gu tay sant nak lu nakari wéte bul gessu gannaaw xamal ni laf niul gannaaw ludul lay jëme gannaaw té lola ay law bari abdu fabal sa denk bi té denk na la denk bi cerik abdu denk bi dé ko xalam ak tari madun ma denk la yawit denk bu yému bu rafet té nang ko japp bu rafet kon yalla maye la lu rafet fabal sa itté jëme kaw tafab sa lepp jëme kaw ko bëgg kaw day wuti kaw sa itte ji watul murat itte ji rat musiba la ndar bu rate yalla bala ko sopp yalla it bala li lu ko jara xaw mako kat bis bo xete man dara ak sabakam defal dara xamal ni xey defo dara dumay murit lamuy mebet ku xey di jekki bu ko roy ku xey di daagu bu ko roy ngir nit ku dul nit mat la roy ku xey di def yi nak du nit njagam da ngay roy na nga roy waaja nga xamni dafa xey so bu lefum ndigal di wey te gesul taxawulit ki moddi nit ku mata roy ku roy ku dul ki mata ray lefum ndigal waaju ko moy rendi na bopam te yegut la de fi wut moddi ndigal la de fi beug gadi ndigal ko xamni ki moy na ndigal asal du gis la de fi wut dabal ndigal ku ko fabul def la fab ku ko yorul def la yor ku ko fatul fo meuna jëm def la fab yalla nu yalla boole fat serigne bi boole nu fat yenen bi boole nu fat nu dekk nak fi seeni wet te dekk nak fi seeni xol ñu dekk nak fi sunu xol nuy top nak seeni ndigal ba ham ham ngeeram lu mat maduna sab denta ngi ni maduna sayyefa ngi ni maduna sak paya ngi ni jappal te seenu lu rafet li dala tay japp eulek defal nu koy cyant ci mbet sunu tay eulek na jak te bu ci lef jagaadi kat donte dama amon am ba am lu nit masula am kon guté man la am te na la doy lew ma gat donte dama jagona jak beugena jak ku ma sa jak kon duté mbacke ma jog te dem ci yow di la mebet donte dama reyona re beugena re ku ma sa re duté ma wut ci yow lu re te xamni ya ma gëna mat adina donte ma ko mom xamal ni yaanu boole mom man la mom ak la nga mom def ko ni sab tank ak sabat wo nek na yalla ko mom fafna la jebal lam mom fafna di yow nga faf di mom senu digeunte ga rafet da nga defam sunu morom ba mujj ngay sunu borom du nu xamal sunu borom yalla nga yow muy niru nit niru nga yalla aw defin niru nga nit ñi aw doxin defu la xam defu la min defu la yeb defu la jot waxtu jot nga la xasu fafna nu yene la xasu top ci yow di wakkasu baña taxaw baña tawat yow rek ya mata faral yow rek ya jara begal yow rek ya mata jefal mat ngap serign mat xarit begal nga ñi dund ak ñi de ya jar di wut rek ba de ñala amul ñoo gëna de te gëna ñak wërsegit yow ya di racc bu ñu sif ku nekk ya ko gëna saf ñun ñepp ya waral mu saf ba ko nu gis ni nu tawit nagaña de reccu lu bon may nu reccu na lu bon ba daldi daw legi lu bon ci sunu dundu gele nun na gaña de beugé lu bax may nu nu beugé na lu bax ba daldi def legi lu bax te baludul lay taxagan donte daño del ci filé farlu gañi amé filé may mako legi man filé te def ma waju guddu fan bu ñewon legi filé melaw wañi amé filé melal ma legi nonalé musal ma ci wu melaw bon na nga ma may ma xam jariñ na gaña de xam jariñ te sax ci def lu am jariñ te daddu moy faaw ak fen na nga nu may nu xam jariñ na gaña de xam jariñ te sax ci def lu am jariñ te daddu moy faaw ak fen lu de fi reccu fofale nanu ko reccu nun file jekk banay dem fofale ndax bu nu fay dem di xaram sutura may nu ko file faaw te may nu ko fele tafal nu fi faaw nu fele faaw gu rafet yawmi ko man xamal nu xam xam bu rafet tamay nu am am bu rafet ak jëf ju mag gi jëfet ak ngeer mag ndariñ la gën faale nu may nu jammi biir
abiti def nu waay bu

0: rokami baduno bu muka kadam mun gosen sakal mu ay daara yoor yu fessa kay murid yoor te def ñu nit lamme ñu taraf ñu ku bari mur te guddu fan gudeni ron sakal nu ay daara yoor yu fessa kay murid yoor te def ñu nit ku bari mur te guddu fan gudeni ron non no ngi lay sant bu woor salamu sa cent bu woor ak jël lu sax lu doy lu woor baduno jegg ka wiran tamen aljana ci bir abiti mayn wer goor mu laq aljana mu wor ci sunu dundu gi lanun ka lepp nek ci loxom yalla ni yeket ak loxom la nek lepp ci loxom tek ci sunu yoxonu mom yalla ni yeket ngeeramam ak ngeeramul kum ngeeram ak lepp lepp lu mu ngeeram joxnu ko nuy sante ka mom yalla na ci wer yaram ak fanu gudda ki deeram ni lew yidul jeex xoram joxno ki jef yu gëni kom sutura yal na ko ni ciix teekala ngi nu ko fox nu sant faaw ni ko ciix jele ci yef yu wama wam yal na ni yermane jangus ci saamu daw di kini xus ni ci sunu yoxo ya xos mu ngab ko boole ñepp tim yal na ni cias bu teela teel teekala lepp nga neel joxnu ko jox gu teela teel gu fess gu deeful manamin kepp ku ñuy yema kañe daara ñe ko yema kañe yar nañu ñi yema kañe ba fa kanam suñu borom yalla ñu yag nak ci kaw suufa ndam ak jamm ko yiw ba mu jinit ñepp ci kaw suufa ko yiw ñak morom yalla ñu baaxa baaxa baax taami xar baax ak yu baax ba fi xar baax ak lu baax na sat ci iblis ak solom yalla ñu mucci mucci le raw ay wu nek rawale gis jamm jotte jotale set le setal ko nek luum yalla nu jup ñu santunu ay wepp wepp tegginu yiw wepp wepp wutinu yit ne ñam ak gette ki buum yalla nañu fab la set doxal lepp ak la xel mu nek dal lepp ak la fit wu nek dal jox mu tay ak la nu mom yalla nu am katan guni sante do bu wer ban bakili fagali wa pak de ak ay te dinu may jam ko yiw yalla nu am katan guni sante do wer ban bakili tagali wa pak de kay terinu may jam ko yu fu nek wop xew na fa fu nek yit de xew na fa fu nek yit ay xew na fa te xam ni fi jam fi xew sutura amna fi bu baax teranga amna fi bu baax te mucci amna fi bu baax mun war no sante ca kaw ta ko ñu may mu sante ko japp na may gëteŋku ko ku japp ra nak teŋku ko do manate fexé baraw ak may da fay daw du taxaw bepp barab bu ko gis mu ñew te kenn santu ko mu daw fañ ko sante lay taxaw musiba yi di afi dogal ak ñaka sante ko waral lar bu ñu may bu ko yegul ñu nang moy may ga far ko ciow musiba yi di afi dogal ak ñaka sante ko waral lar bu ñu may bu ko yegul ñu nang may ga far ko ciow ku bëgg ay moy sa kër tuubal bu wër sante bu wër ko an kon ay moy la moy sa kër yewu la yowmi lay nelaw ku bëgg ay moy sa kër tobal bu wer sant bu wer kon ay moy la moy sa keur yaw la yaw ni lay nelaw sawara buy tak di ñew bayal la wer fa nga ne yaw kon waxtu buy tak ba ñew fala nga bay teggi la yaw sawara way tak di ñew ko xoddiwul xana di daw ab dof la ngir du mana daw ba rawte den nak ñax mu wer lay musle legi tobi moy bu wer wer ta santi may ko tobi moy ta santi may ay moy ko far may ñako aw man reccu na moy ma moy te sant may yi ñu ma may yal nañu far moy yi ñu moy yépp te soppi leen yu yalla na nuy sant ka tuup tey baña def lu mën ta tuup ko bayyi moy tey dekke tuup kan ñëpp ëpp leen yu jongama juy foota ka buup te fu mu tollu ni guruup bi sukk kay sant ka tuup kenn du toll ni moomu yiw sëriñ du nax am muritam murid du nak ab serignam serign da fay jaay yefam ku andi leuf mu jox ko leuf ko andi wul nak len leuf ta beug nak mu jox ko leuf ko kale nak modi ko def ngir day fexé naxé ka kef ta yalla ken du ko nax wayam itam def ko nax koy naxé it bopam la nax yalla du def wayam du def ku ko joxul leuf ndare wax do gis mu jox la ndare wax ku ko joxe defaki wax mu jox la ay wax ak jef lo andi yobbu an djegam lo andi wul ba fa djegam lo beug yobbu an djegam te andi wo ndeg suruf tank ngi ni ndegangi ni jonne ngi ni ndegangi ni yow ni di jeund yaangi ni te yow te def lo war a def bul lore yow te bul loru bul war a it te bul waru defala def nit ku yaru moo safete saf loo saytu ak njëgam fabal loo saytuwul njëgam bàyyil te wuti njëg dëgg defal li le ma wax moo mata def na dee fi dikke fi bitig fekk fa ngeen ji teretan nga naa ko jox ma sa bitig bi le te yow joxoo kalëf maanu la maanu yor sa xel sàcc gënul dofit gënul sàcc di koy fab loo yëgul dafa di koy daanee këfif ku jóg ni day siyaara ji na yëg ni kët day dugg ji te képp nit kuy dugg ji na yóbbu yëf wute ji yëf moo tar ba kuy siyaara ji na fab looloy dem joxe ji ndax yàlla kon buy ñibbi ji yóbbaale ay mbootak yëf ku nab ci yow ñi di ko nee te dootu seer ku mu ñee ku la ban ak kenn du ko ñee te fu mu dem gis ku mu ñee na nga nu def ku dee fi ñee faw ku dul gis ku mu ñee sunu kokit nañu ko ñee te bu mu dégg ku mu ñee mayu nuyoo bu leer a leer nañu gisab cant bu leer nañu daje ngërëm bu leer nañ bu tax ñi dinu ñee yaatal nu yaatalu ngërëm te may nu nag jege ngërëm def nu ku dul jeelay ngërëm ak i dërëm ku jëpp ñee.
1: Vous écoutez le réseau de diffusion triangulaire de lumière Dakar Touba Louga sur Diantibé FM, Tchenar FM et Lergui FM.
2: Brésil man tuhibbu wa in shatab bika daru ki nga sop nang koy ziaré ak lu kërëm sori sori sori wa halami bi ni sawlun wa awaru bu fekkone sa digënté mom itam ay montagne ak i plaine yu bari dox na seen digënté ci sori wayam mune la yam na annaka bu'dun min ziyaratihi ak sori bum la ko tey ziaré mukk ndax innal muhibba liman yahwahu zawwaru aji sop day ziaré ka mu sop sëñ bi jóge ci géej gi dikk ba àgg ba bind ci boppam ne suñ borom tabaraka wa taala bind na ne katabalaahu yooyu bu ko ci see katabalaahu yu bari la ak téere la sëñ abdulahat yàlla suñ borom yokk leeram toog nanu mu ne ma danaa la jox ci katabalaahu yooyu lu baree baree bari insha allah katabalaahu yooyu soo bët tegu ne ci loo xam ne munuma ko nettali fii du ma ko nettali ndax du ngeen xam fu ngeen koy teg te dana rëy te dana diis waaye katabalaahu yi am na ci yu feeñ yu génn bokk na ci yu feeñ mu ne suñ borom bind na ne te mu ngi am baytullahil haram malaayika yi daañu ko yëkkati yenu ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nekk ci biir ak sayidina jibril ñu indi ko Touba wala jibril fi ma nekk ma ziaré ko mu delluwaat loolu bu ko sëñ Touba wax itam mu gëm ko ndax Cheikh Sadou bu ko ne lu tax yow ziaré ji woo yonent bi dafa ne ak tuufu baytillahi wa nnaas nuwam kama taafu baadul qawmi fi sirri wal jahl wa dhaaka qubayl al yawm wal yawm ma atana ya baytillahi min wadani jiri man waxtu muy wër kaaba ba nit ñaa ngi nelaw loola bu njëkk loon waaye léegi kaaba ga amee fekk si du ma wër rab yi wax na ko kon sëñ Touba bu nee waxul ne kaaba gi daf muy fekk si du ma wër rek waaye yonente bi salaa sallam dafay nekk ci biir ak sayidina jibril ñu ñëw ba Makka ñu bam ba Touba ba ziaré yonente bi salaa sallam wër kaaba gi mu dellu wala kaaba gi ñëw fekk si ma wër ma dellu lu ñu mën a nangu la amma la ca des lañ waxante mën na nekk mun mun ñu cee wax dara ndax gisunu ko ci mbind ñu dégguñu ko it ci koo xam ne ku ñuy sukkandikoo waxam la li leer daal moo di ne sëñ Touba moom bind na ne kaaba gi dina ko fekk si loolu nag baatin la ndax doomu aadama yi amul basiira bu ñu seen kaaba ga mu déjjatikoo fi mu nekk ba fekk si sëñ Touba fi mu nekk waaye rek lu am a am la lu am la loolu lépp nag ko am tuuti ci xel dana la tegtal laylatul mi'raaj rañaanu yonente bi sallallahu alayhi wasallam bi sayyidatina du ummu ayman de doomu abu talib la jigéen nga xam ne moo yonente bi sallallahu alayhi wasallam ñoo bokk néeg bu ñu fanaan bis bi mu rañaanee nee na julli na moom moom guddi biir set mu julle ndoog moom mu nekk li nu rañaan gi ne dem lu bi ñëw nga xam ne kon ci xëf yi ni bët lu mel noonu man am ndax kon yonente bi salaa sallam fi muy jaar baatin la ñoom baatin a koy gis yeen sahir buñ ko su nga xamé nek ne gam kaaba gi nga xamné tabax la mo meuna joggé fofé mu nek ba fekki señ touba fi mu nek té nit ñi duñ ko gis kuy weddi lu mel non mën nga weddi kon li nga xamné moy rañaan gi lu motax ñen ñi ne jent rek la woon ñeñu dañoo daldi fap katnu yalla tek fe daldi indi seen xel xel nak lamu meuna nangu bari wul ndax xel yu bari dañ ñu koy tek lo fe lu gëm ndax bu ngëm ci bopum ëpp na xel ndax bu ñe fa asman ya nek fu jibril da fay joge ci xefinu bëb ñew wax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ay aya delu wat bu de xel rek buñ ko meuna gëm bu ñu waxe aljana nim mel ak safara nim mel bu de xel rek kon buñ ko meuna gëm waye ngëm leeru xol nak mo ëpp doole leeru xel kon lolu mu wax dañ koy meuna gëm kep ko xamne yalla yeureum na la da ngay gëm lepp lo xamne lu jullit di gëm la bu ñe ngëm day wañi ko ay tattetal ne nit ñi lay am waxuma yalla ak yaronte bi bis bu mu jibaal ni waye yu bari dañuy gëm ba nga xamne dañuy dem ba delu gëna ba nga xamne yu bari ci ñu gëmon dootu ñu ko gëmal manam ngëm yi ñi gëm day wañi ko di wañi ko ba ag ci ne yalla ak yaronte bi rek te yalla ak yaronte bi alquran ni ñu indi kon mudul alquran du dara ak hadith yaronte bi sallallahu alayhi wasallam amul maqam sangam munul nangam leer nangam amul diw sangam amul maqam sangam bu ko defé nga xamné nga mo ngi wañi ko ndax yu bari ñew won ñu koy wañi diko wañi dañuy dem ba ag ci ngam di li gëmon yalla sax day wañi ko lol ngam di ñu gëmon yaronte bi wañi ko lol waye nak borom xol bu leer mom lepp lo xamné deug la bu ko déggé rek daf koy dal di nangoo ni ñu waxoon ni ay jëj wax ni o mu ngi la ngi di yusrah sabilu lislam o mu ngi di yuddo ci sa droo day xan hadijan borom xol bu xat bi nga xamne sun borom dugal leer ci mom dara du ci xaj dara du ci dugg du gëm yu mel nonu mukk ki nga xamne nak o mu ngi la ñex di ho ki yalla na mu jibal yusrah sabilu lislam yalla day leral xol ba nga xamne bu diggé yu mel nonu daf koy dal di nangu ndax katru yalla lu ne daf ci xaj te dana fa ci jullit ñepp ñor dana xamne ne ku mel ni diu sangam lu wax rek deug la donte andu non mom itam da ngay xamne lo am la defal lan laaj bi ñaar laaj non
3: kafru sadu an sabilla adul awwalum ko deug ma bu xam non nan
2: suma ma wa tok lolu gatt na manako sax ni no waaw waaw mudi waaw ci la jëm waaw waaw ki li ñu laaj ma doxale ci gën dekk mu gënaaw dafa gatt mo li nga xamne mo nekk ci suratul qitali allazina kafaru wa saddu an sabila adalla ahmalum li sun borom wax ci alquran ne gaay yi nga xamne dañu la wedd yalla ba nopi di dedd mo nit ñi yoonu yalla sun borom sank na seen jëf wa qadimna ila fajalnahu ban mansuran sun borom ci bop mo wax ni aya joju ne yeufal bi lim jeufon bu kero ak yawmul qiyamé day daw jëm ci jëf je defé na man nako jëriñ dara bo démé fekk jëf je muy teund du don dara ba nopi ñu né mu né nak loolu lañ koy mëna dégg boole ak ñu né yeufal bu tabé ku tabé du dem safar waw ndax tabé du jëf melo la ko sun borom tabaaraku ta'ala dafa sant julit ni ñu jema melowol melom yep lu ci dul kibriya te melay sun borom ku ci melow ben rek sun borom dula lak tabaaraku ta'ala te sun borom dafa tabe ku tabe la motax yefer ki tabe mom ben te yefer rek sun borom duko lak waye nak mën nako mbugal leneen lu dul safara teewul nak jëfam yi sun borom nangu ci dara ndax bu nangu won jëf yi yool ko te yefer du am ben yool ndax jëful dara ngir yalla jëfam yoy mu jëfon te jëf ko ngir yalla neen la moy adalla a'malu moy waqadimna ila ma amilu min abadin fajalnaha ba'an mansuran waye nak li ñu jëf ta muy melo melo ñu rok yalla jikko ju ñu rok jikko yalla muy tabe gi loolu bokul ak jëf de kon melo wo nak moy tax sun borom du ko lak ndax dafa ñu rok mom kon fukk yi nga xamne juroom ñent yi nga xamne dañu limne duñu dem aljana duñu dem safara kon yeufur bu tabe bi mi ngi ci bok ndax gannaaw ku tabe yalla du ko lak budé julit ak budé yeufur budé julit yalla du ko lak ba nopi nak te jëfum ju bax ji dañu ko fay mu dal dem aljana budé yeufur tabe gi mu tabe mi nok yalla amé ci jikko yalla yi ben tax duñ ko lak waye buñ démé ci jëfum ya fekk jëfu ci dara ngir yalla muy pënd di neen du dem aljana ndax ku jaamul yalla rek do dem aljana yalla ngi ko jamul do dem aljana safara nak nit man nako moy ban ca dem te lutax nga dem aljana ndax la arafa nga fi yenen nga fi yenen beurep ak yenen beurep ak yenen beurep kon lolou mom lu gatt la te lu leer la akhiru zaman lu ma xamanteni ci akhiru zaman bi signe akhiru zaman barana waxon nañ ne bu ñe ba tollu ci muju jabono kilif deetu doto an mangi ci waxon nañ ne buñ démé ba ag ci akhiru zaman kersa dootul am jigen dootul am kersa mangi ci waxon nañ ne buñ ba ag ci akhiru zaman po dana bari ba ëpp doole nit ñi mangi ci waxon nañ ne buñ démé ba ag ci akhiru zaman jigen dana jur bu waram legui def

0: jangale ba nit ki watu alquran moko buñ ko sété buñ ko légui buñ sété daanu gis na légui kamil alquran yi bari na lol ndax mool ko yomb na édition ñi ngi éditer rek waye nak buñ sété ñi watu alquran mokal ko xam na mako xam fa lu fayela bu ko sété dañuy gëna neew rek dañuy dem nak ba nga xamni dootu amati boba moy jël ci nañu alquran ci dëñni goor ñi buñ démé alquran ba ci mudib jamono dañuy fekk ku woddu tarafle batay gis nañ ko ci jigen ni dañuy sol lo xamne buñu sété valeur bi lu reey lay jar mu yam ci omi wala mu gart ba nga xamne du sutural awram wala mu woyf ba nga xamne dañuy jallo ak yaramam wala buñu ñëwé ñi né dañuy buñu démé ba ag ci mudi jamono itam dañuy gis seen bop yi lu melni jigeni geleen ñu ko sété gis nañu ay periode yeneen yi demé yoy yépp gis nañ ko ci mudi jamono yu bari kenn mënu ko lim yi nga xamne yépp wax nañ né buñu démé ci mudi jamono dañ koy gis dem dañ dem ba nga xamne neñu xaaliss ci bopum dana bari bo xamne dana jaaxal nit ñi loolu itam bu ko sété dem lan ndax ci bu ñu sété ca at yi ca gannaaw rek bu ñu sété témer dem xaaliss bi la woon ku ko am da ngay dal di ne am nga xaaliss ko am jinn ne am nga xaaliss bu bari legi bo amé mi ñew du doon dara xaaliss bi bari na top ci loxoy nit ñi ñi bu ko sété dal mu ci jamono yi mom si ñu ci waxon ne bu ñu démé ba ca ba ag ca dana dajalo ndigal kenn dootu ko djeg kenn dootu deg ndigal manam kenn dootu am kilifa ko nek yaay mom sa bop liberté day daldi mat liberté ak égalité bu demé itam ba nga xamné kenn dootu wek ki nga xamné mo la waron yidi ma tay bok na ci mandar ngay nit jamono nit jamono dal bu ko sété bari na lol danaka bo génné fi jaar ci mbéd mi bala ngay ag fa gannaal dëkk bi bala ngay ag ci digg bi fimu yam da nga gis ci mandar ngay saa nuru jeex yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dafa gennal waxtu takusan mune fi jant bi tollu buñ ko sété ci beccëk bi moy fi jamono bi tollu ci buñ ko sété ci aduna al libaram aduna tukki ben mune map asi waqiya musaati hakaza ñen mi giñ ma yoni jamono giñ ma yoni ak bisadi taxaw ni lañ sutanté bu melni sama ñaari baram yi ndal def gisit nak ko naw ci sin yoy bo xon yep ne yomal khiyam saadu taxaw mukk te gisulen lu melni ay geleem yu yiss di nek ci buntu keri borom barke yi moy auto yi danaka buñ ko sété yo fi gis rek yaronte bi sallallahu alayhi wasallam waxon nako te ci mujjum jamono lay ñew man nañ ci yag lool ta du jeex kon ci mosle ci lool rek ci laaj bu gatt yoy yep bok na ci mujj mandar bi mujj jamono ci ñi
1: wa ki da fay laaj mune firikatu alquran yi ni ñuy firi alquran danaka dañ koy firé ñu leen neex wala ñu ko déggé rek moy laaj firikat deugantan nan la wara mel
0: firi alquran da fay lu khatir manam lu dangereux alquran lu doy doy guar la lu raglu la lu raglu la alquran ay jinj ci nek yo xamne sun borom dafa jinj ta agale won alquran ci bopam wax na ne wa ma ya'lamu ta'wilahu illa allah ta'wil alquran ken xamugo ku dum sun borom tabaaraku ta'ala ci jamono yonent bi sahaba yi ñoom dañu ragalon alquran lol sayyidna umar laaj nañ ko ñaari aya yu melne bi fim jëm dafa bokul ak bi jëm wu dal di fab bu rabbi manam gol bi door ke ko koy laaj ko yarul yaronte bi sallallahu alaihi wasallam daan fekk ñu wax ci mbiri alquran ay sang wax na ay mu ne len ma ngi nek fi en digum ma fi xat li ala go ñuk ñew ko ma xala am ngeen di fab tire yalla bi di fab len di jor ci kaw len li mer ba mel mu fenc xor ko nam xamna ñu sété alquran sahaba yi ñu ragalon firi alquran la sina abou bakkar mu ma san wax mune ci sam souf lay taxaw ana ban asaman momay tim buma waxe ci yalla luma xamul xam nañ ñu comme ñu ragaloon yàlla lañu. Imam Malik biñ ko laaja istawa al arsi al istiwa boobu mu ne al istiwa ma'lumun wal iman bihi wajibun wa su'al anhu bid'atun wal as-su'al al istiwa ma'lumun wal kayfiyatu majhulatun wa su'al anhu bid'atun wal iman bihi wajibun. xam ne kon al quran sahaba yi waxandiku woon nañu lool lool di ci xuus ndax daf daan merloo yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam. ndax ni ci danger bi moo di wax ci alquran ak wax ci xat tawxid ndax alquran tawxid la ndax lépp loo gis ci alquran bu dul turam meloom la wala jëfam booy seet suñ borom di giñ ci tekkusaan wala ci suba wala muy giñ ci bëccëg wala mu giñ ci garab wala lu mu doon jëfam gi mu jëf sakare sam jëfe loola ci lay giñ muy lu xóot loo xam ne lu faddu fi ñu bari la. boo filee alquran bugg nga ci biir tawxid bugg nga ci biir melay suñ borom ak ay jëfam ak waxam te li tax ñi gën koo ragal mooy doomu aadama bu tolloo ci sukuraat li muy njëkk a gis mooy tawxidam pas-pasam. bu fekkee ne mas naa wax ci yàlla lu mu xamul wala ci alquran bu jàngoo njuum te loolu dana rëy si moom ba nga xam ne dana tiitaange joo xam ne day dal di ñaaw njort ci boppam jàpp ne moom kat safara la jëm. ndax ku toll ne suñ borom ni mu réyee tawxidam ni mu foore moom mu dem fiiree ko nii waxale ko nii nit ñi te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci bopp mi ñu yónni waxu ko ko yàlla ci boppam waxu ko ko mu dem ci ijtihaadam ak farloom ak nattee ay mbàttoom rek ba waxal yàlla lii bu tolloo ci diggante boobu nga xam ne ci lay gisee lépp. ndax nit bu tolloo ci diggante boobu day mel ne bëti kese la li ci àdduna lépp lay gis waaye li mu gis lépp li mu ciy njëkk a gis mooy pas-pasam ci yàlla lam cay teg mooy ay jëfam soog a gis leneen. bu keroogee nag bu gisee njuum tolloo li ci tawxid dana ñaaw ci njortam ci bopp bi ci boppam te dañuy wax ne yonente bi salaa sallam ci boppam moo ne yona ay sunu borom azza wa jalla mu ngi tollu jaam bi fam ko jortu rek. bu fekkee ne kon jortu nga ne ni nga waxee ci tawxid te du dégg te muy lu garaaw ci yàlla te dara amu ci aji texee di nga suñu borom toll la foofa te bu boobaa da ngay dal di texee di. loolu moo taxoon sahaaba yi ak ñi xam yàlla dëgg ñëpp ragal alquran ba duñ ko firi. kii bi nga xamee ne dem nañu ba ne ñu ngi firi alquran alquran dafa cee am loo xam ne mënee su ko ñàkk firi loolu firi nañ ko ba noppi. li ko firi mooy lan? hadith yonente bi salaa sallam ak jëfam. ndax boo seetee alquran dafa ne la rek jullil joxeel asaka waaye waxula benn waxtu kañ lay jot waxula ñaata raaka nga koy julli waxula looy yelu ak looy waxula sujjoot waxula rukoo lépp xamalu la ci lenn waaye jëfi yonente bi salaa sallam ak hadithsam moo lay xamal loolu. kon alquran lépp lu ci aajo woo xam jëfi yonente bi salaa sallam ak waxam dana nu ko xamal ba tax na nu mën a bañ a firi alquran. bu nu dee firi alquran nag te mënuñu koo bañ a firi nga xam dañ koy firi rek am na xam-xam yoo xam ne yii téere yi charte nañu ne nit ki na ca géeju. ndax benn alquran jamono yi mu doon wàcc ak ñam doon wàcc ci ñoom nit ñooña ay arab lañu nun du nu ay arab jamono yooyu ñu ngi doon dund ci juróom-ñaareelu siècle ci air chrétienne nun moo ngi dund ci ñaar fukkeelu siècle buy waaj a jeex. xam ne kon sunuy aada ak sunuy doxin ak sunuy waxin ak sunuy defin ak sunuy jub lépp wute na ba nga xam ne bu ñu ko dee firi bi nga xamee ne Etienne Dinar bi innaka la fi waadin wa ana fi waadin bu muy def benn critique wane ne occidentaux yi dañuy xool penku ak seen bët yi niti sowu maanaam tubaab yi dañuy xool l'islam ak seen bët yi tubaab yi sowu di ko xool ak bët yi weñcem siècle te mu wàccoon ci septième siècle mu ne loolu mooy seen erreur bi njëkk bi gën a jiitu. kon charte nañu ci ki nga xam ne mu ngi firi alquran charte bi bokk na ci na xam aaday arab yi xam adabul jahili yi li nga xam ne moom la limaamu Shafii defoon bi nga xamee ne bëgg naa xam l'islam dëgg dafa dem ci giir banu Husayl benn xeetu arab boo xam ne jaxasoo gu ñoog yeneen làkkat yi nga xam ne seen arab yu jubla yu rafet ba léegi mu am fa fukki at ba wattu junniy bayit yoo xam ne xam na seen li arab maanaam seen analyse ak seen tekki bu nga xam ne dafa xam arab ba nga xam ne ni nga xam ne noonu la luxati yi ñuy sukkandikoo noonu lañ ko xamee bokk na si ñi ko gën a xam. naka nonu imam malik nonu defon imam ahmad ibn hanbal neena bindna ci arabiy lu upp li nga xamni mom la abu amr ibn al alai bind ta abu amr ibn al alai bindon na ci way arab yi ak seeni xam xam ci langue arab ak seeni ada ak seeni xare ak seeni dem ak dikine ak seeni jifil jefline lo xamni def nañ ko ci meer jor ko ba mu bëgg ag ci xadba ñu gis ne kon nit ki war na xam arab bu baax sayyidina abdullah ibn abbas nga xamni dañ ko daan laaj dafa mokkolon ci way arab yi lu bari xam seen ada tax ngeen ne waxtu muy dund jamono sorewul ak jamono yoyu danaka ci jamono yoyu la tuti rek la wuté waye téewul jang na arab yi seeni ada ak seeni lepp ak seeni way ba xam lolu lepp kon nit ki na xam arab ya xam xam go xamni daf koy wattu wattu bo xam day posséder langue bu baax ba mu mat den bu fekke na xam xam bo mat na xam balaxa ndax moy tax mu xam waxini arab ak seeni asalib ak seeni yeb bu joge ci lolu nay nit ko xamni itam am na ngeum am tawhid ju deugere deugere deugere ta fek rit nay ku xam hadith yonent bi jang ko ba nga xamne day geeyu ci hadith bu joge ci lolu na xam man tax bo xamne mom lay meuna raisonner nga xamne xam bu woor lay doon lim nañu xam xam yi nga xamne kifri alquran mom la wara xam ba mu dem ci fuk ak ñet yeb buñ ko fété ñi daan jangale ulum alquran dañu xamone yoy yeb tayit amna fuñ ca daan yem ak fuñ ca daan ag tayit lo xamne dañ daan xam leena ba legi ci ñu mujj ñi ci siyakal bi ñu nek buñ sété dañ lañ gis na ñu mufassirone ñi ci xamne dañu firi alquran amna ñu wuté go xamne amna ñi ci gëna mandu te gën ci yew upp ci xam xam ku ci melne sayyid qutbi mu bindé fi zilal alquran gis nañu ci mandu go xamne yew yewuté la go xamne xam li war ci alquran motax bu ag ca wante ñeneen ci def nga xamne aguñu ci mom duñu jëfëndiko nona tak ci mu ngi leen jëgé ci kaw yab alquran ci xam xam bu dess ndax xam xam yoy nga xamni mom lañu charte ci nga xamni moy firi alquran dañ ca agul buñ ci jogé ci lolu ki nga xamni moy firi alquran warna xam buñ nim xam tawhid warna ko xam tasawuf ndax tasawuf ci bopam ci diina la bok nekul lu fofure ni nga xamé né grammaire non la wacc ci arab nahwu bi ba nga xamni ñom imrul qais ak ñeneen ñi leen jitu jangu ñu won grammaire jangu ñu won nahwu bi waye ni ngi ko juddualé de rew mi nek diko waxe ba nga xamne dañ ko xam ñeneen ñi nga xamne juddo wuñu nonu dañu di adjam bëgg jang arab ñoo ñoo ajo jang nahwu loolu moy tawhid ki tasawuf itam ñi nga xamne fekk ñu won jamono yonent bi duggu ñu deug diine ji loolu war tax ñu jang tasawuf ba nga xamne dafa mel tasawuf leneen la lu bokku ci diine ji waye ni nahwu bokki ci arabiyé bi non la tasawuf bokki ci l'islam ji ndax sahaba yi seen bop ñoom ñep ay mutasawuf won lañu ndax buñu sété charti tasawuf ñep ak arkan yi ben bu ci nek dañ koy génné ci alquran génné ko ci hadith kon ki nga xamné damay firi alquran warna xam tasawuf bu baax kep ko xamné nak umbulé nga tasawuf warno firi alquran kon ay digënté xéeti xam xam yu bari yoy nga xamné ki firi alquran warna ko xam tayit fekk na mu ngi xoos ni ñuy téré xalé yu ndaw yi buñu fo ci takku geej gi momit nonu la mel ndax xalé ndaye bu ñu yéme ci takku geej gi rek xeyna musiba du leen ci fekk waye nak man nañu xoos ba dugg dal di lap non nga xamni nak danger bobu nga xamne boru geej gi non la mel ci ñom borom xam xam yoy nga xamni ño wara firi alquran ci niñ ko gisee ci ñam ñomit non la mel ci ñom man nañu ag ci wax lo xamne daf leen di alak ndax imam al-khasali nim ko waxe radhiyallahu ta'ala mu neena jaamu ko tu yalla dana seug di sujjo rek am pass pass bo xamne amna ci bakkar bu tal ni digeenti asman ak suuf ta def na ne jégena ci yalla kon sew sew yi nek ci tawhid ci xolu nit ki amna lu mu laaj lo xamne ay jaar jaar yu nit wara jaar la ndax da fay feñ ci bëpp geste bu mu jëf alquran nak ak tawhid mom lu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam watandiko won la lu sahaba yi ragalon la ñu top ci sahaba yi mu ragalon la ñu fuqahaaw yu yep lu ñu ragalon la fekk na nak alquran gannaaw mo indi suñu diine faw mu am at tafsir bil manqul al manqul moy li ñu taxal da moy bi ñu jëlé ci wax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ak arté yo xamné khulafa'u arba'ati arté won nañ ko ak yo xamné yaronte bi jëfé won nañ ko ñu xamné kon li moonu léralal suñu diiné ba nga xamné alquran nim ci warona xam ñu ko fi lepp xam nañ ko ci hadith yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ba nga xamné kon mën nañ ko bañé fi nekkul lo xamné lu lazim la ba mu war dugg ci danger bu toll non diko fi té itam li nga ci wara xam yépp yow mën ko xam ci yenen téré ndax ci lay gëna léré sax da alquran ci bopum dafa xoot xoot go xamne ni ko yaronte bi sallallahu alaihi wasallam waxe rek ma min harfin min alquran illa wala zahru batun lil quran hadd wa matla'un la wal harf hadd wal batn batn ila sabatin aw kama qala alayhi salatu wasalam lolu motax wa alquran ki ñi xam yalla dug mom ragal nañ ko lol lol lol lol rek la
1: jigen ñuy laaj la neena su fekke la julli na juroomi jullem wor weram top serignam ndax man na wut benen serign jeblu ci serign manam
0: yarandi salafu hadith mom danako mom la koku ñi ñu jigen ñu xamna daf ko mësa deg iza salatul mar'atu khamsaha wa samat shahraha wa hafizat nafsaha wa ata'at zawjaha futihat laha abwabul jannati tadkhulu minha min ayyiha sa'at jigen ji bi julle matale juromi waxtom wor weram manam def ay faratam ñep top borom kërëm bu kérogé ñu ubbil ko bunti aljana yi mu tabé ci bu ko sopp ndax kon jigéen mën né ak loolu mën na jëbul jëbul mu doon ñu sét jëbul lan moy sart jëbul ki ñu jëbul ci mom lan moy sart ak digeen ak jaamu yàlla am lu ci ëpp doole gannaa bi mu defee farata yi muy loolu ñu wax muy tabbi ak fu muy taxaw loolu mooy mën a tax mu mën a wax ci ndax war na jëbli wala war na jëbli wala mën na ko wala mënu ko jëbli moom ci sharia du farata du fulle waxal nañu diggante sharia ak xaqiqa ak ñi nga xam ne dañu xamul luy xaqiqa ñu naan xaqiqa amul dëgg moo am ak lim dëgg ku ne ci dëgg yaa ngi ci dëgg ku ne lim dëgg loolu ñu di leen xamal ne sharia am na xaqiqa am na ndax yonente bi salaatu sallam dafa ne dañ lee diggal ma xaaf ak jàmm bu ñu ne la ilaha illallah ma bàyyi ngeen bu boobaa musal nañu ci man seeni der seen bakkan seen alal yàlla ñu ngi fisaab nit ki nga xam ne nee na astagfirullah la ilaha seere naa ne amul benn jur bu yàlla seere naa ne mohammad yàlla ko yónni mu wax ko fépp ci lan wër jullit la ci sooy ah waaye di jullit ci xaq ko ndax gëmu yeneen si nga xam ne daal wax ne doomu aadama la wax ñu ñëw ñu naan daal ñu fëccoo ñu rek ñu ñëw ci man bu ñu ñëwee kenn ci bàq wax moroom di gën koo xam ne lu ñu yàlla dama jox ko lu ñu lu ñu fëccoo te fekk na moomu ko waaye ku nekk ci jox yow moomu kat nee leer na safara laa bëgg jox la danaa kon seera am na safa ak xaqiqa

neena ashhadu an la ilaha illa allah ne amul ben bur bur yalla seere na ne muhammad yalla ko yoni mu wax ko kep ci lamiñam julit la ci sharia waye bi julit ci haqiqa ndax demul yaronte bi sallallahu alaihi wasallam dafa dan wax ne dom adama la ni yeen ñaar dañu xëccio dara ci yeen ñew ci man bu ñu ñewé kenn ci daq wax morom gi gën ko xam nañuy laye bama jox ko liñuy xëccio te fekk na momuko waye kuma ko ci jox lo momul kat na la leer ne safara la dag jox la xana kon sharia amna fofu ak haqiqa sharia moy ki nga xamne waxina ni yon jox nako ni lolou moy sharia ndax jamm ni yalla sant len ñu dugg ci xoli jamm ni xar ko ba xam la ci bir dedet ci atay zahir rek lañu jëm tege bo doon julli di wor rek te gumulo yalla itam julli rek lañu mëna tege moy munafiqi kan dula ray ki nga xamne julli bi nga xamne julli la tane bayina julli wala bayina wor te ñu diko war ko taxawal kon zahir sharia ak abbas amna kon selal sa julli bo di julli ni ma waxene bu fekente ne njap meek yeepp matal nga ko bu ko yeek su jodi ta fek bi ni julli sa xela ngi ci mbiri aduna ba jeex ba bi nga kabare ba bi ngi selmal su julli ci sharia yeur nak sharia du la ni wal julli wat waye ci haqiqa la julli di jeriñ amulo ci dara ndax delu wo ci yalla sa xol delu wo ci yalla kon julli di jeriñ la dara kon haqiqa nga fofu ak sharia sharia mo atté jifi jamni haqiqa digeunte yalla ak jambi la yoonu sharia ni wu ci kon bunde djeblu dañ koy delo ci haqiqa lan moy djeblu ak kan moy djeblu djeblu degeureun fi ci radio bi ni koy grawal banan julit ni set len ni ngeen def nit sa morom dom adama ni yow boko djebal sa bop nit yalla do nga lay djebal bopum ni do bi ni koy wax ah bis bu len tontu ko nan ñom buñu tawase dañuy djebal sen bop docteur ana ñoom nan lañu dégg djéblu kon ñoom ñoo xamul luy djéblu ñu ñu umplé luy su jot li ñu wax su jot nan ni bañu nan bokalé lak aram na loolu lañu umplé itam bari kon luy djéblu djéblu du dara lu do joxna la sama mbir bayina lak sama bop ci sama mbiri diiné loma digal ma def ko loma téré ma bayiko bu ma faté ci ñaan yaakar na sa ñaan fo ñaané xatlima yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ci bopam moone yadkhulu fi shifaat rajul min ummati mislu rabi'ah wa mudhar ben wa rek ci sama xet wi dana ramul tolni giir banu rabi'ah yep ak giir banu mudhar yep yamal khiyam kon ramu yaronte bi sallallahu alaihi wasallam saxal nako ni ko yalla saxale alquran saxal ko hadith saxal ko ram motax ni djeblu ñun ki ñu djeblu ci mom nak mbiru batin la moy haqiqa bima waxon digeunte jambi ak boromum la ko yalla may ci digeunte mom mom yoonu sharia neeku ci yalla ko xam ak jambi yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bamne usman ibn affan dana ram yowmal qiyam diou ñaar fukki jooni nit ñoo xamne ku ci nek safara yoy na la ñu ko wax ci sayyidna usman wax ko ci ñeneen sayyidna usman dana ram lu ñu jeex teer yeb dajé nañ ci ne bu kérok bis pench ba yaronte yi dañu ram malaika yi dañu ram awliya yi dañu ram ulama yi dañu ram dom yi seen wajur geureum sax dañu wal dañu ram dom ji neyam ak bayam geureum wala bayam geureum wala ndey geureum fekk ci dess xara bu ko dana ram kon ram lu sax la bunne sahl ibn abdullah tustari neena kéro ba suñu borom di wax alastu bi rabbikum nga xamne boba ruu yi rek lañu bind te bindu ñu ben jëm dul adama neena koro bis bobu le xamena di rooy ñew ci sama kanam ak yene ci sama gannaaw sama ndey jor sama chamoy kat kenn ku ci nek wet bu mu fete won kérok la ba suñu borom xamal sama ay talibé kérok la tambali di len nem ko di len terbiya ba ñu nek ci seen ndey ba bañuy genn ci aduna kenn ku ci nek suñu borom xamal ma sa place ci aljina kon doom adama bi liko suñu borom may digënté lu boromum la yoonu keneen neeku ci mënu ko xam jëm ci wax dara xatar la danger la ndax suñu borom tabaraka taala yaronte bi waxna ci hadith qudsi neena man aada wali min awliyai faqad azantu bil harb kenn ku nono wel wali ci sama wali yule declarer na la guerre
yàlla na kum déclaré ngeen ci ban suuf ngay taxaw, doo taxaw ci suufam si de, asamaanam fi dina tiim, te na ngay def gannaaw mun kàttan bu am moo la ko may, loo xam moo la ko xamal, na ngay xeexee moom. Mu ne nag jigéen moom farata yi nga xam ne yàlla ko digle moom kenn munu koo wàcceel, kenn munu koo bàyyiloo, kenn farata la. Loo di bi ñuy wax ci jaamu yàlla gannaaw bu farata yooyu paasee, te mooy diggante julleeg woo asaka ci ku mu war ak aji màkk ci kuma nag yooyu yëpp, gannaaw baati seede yi bu yooyu wéyee nag lañuy wax naan jëf sàngam am na tuyaaba sàngam, jëf sàngam am na tuyaaba sàngam, jëf sàngam am na tuyaaba sàngam. Ñu ne nag kon jigéen ji moom bu xasee ba matal farata yooyu wattu boppam, maanaam du jàdd yoon, bu keroog ñu ubbil ko bunti àjjana mu tàbbi ci bu ko soob, bu ñuy wax naan

0: banati kon nak mo bu ken aljana mo ni bu ken aljana yob bopum aljana yalla ci bopum mo ni aljana nit ki ci kaw djifum bu ne nak legi kon djigen di bu defé faratam yoy ba nopi top borom kërëm dana dem aljana bu ca genni borom kërëm mako yob aljana mom djifumako yob aljana waye nak buñ delo set ne djigum yoy mi farata yim djifon ndax sun borom nangou nako wala nangou ko dara woru ni ci top gi muy top borom kërëm ndax man nako namu waré wala mënu ko namu waré ndax lélé ñaari fan ñett ñu xolo ñaari fan ñett mu toll ko bal nako ko wala balu ko yu ay ñeug ñeug yi bari ni ci biir motax lepp sefun kon kenn jenn jigen mënul waat ne kon matal na sama julli juroom matal sama koor ba nopi top na sama borom kër ba mu mat ganna na nit ki mënu ko waat kon aaji wona leneen djeglu nak nan la jigen wara djeglu kon mom jigen nan la mu djeglu ndax ñu fi sax manam tariqa yi ndax daanañ la wal jigen ñu djeglu wala de waaw waaw daalé ko nangul waye nak na watto ñu xam ni ko mëna waxé té na watto erté conscience wala sensibilité borom kërëm ndax yaangi jaar fi maangi jaar fi kat am na mala waxone boko ni defé day daldi indi lor te lutu indi jëri day daldi indi yaqku yaqku te defar defar bu ci am ndax lo gis ci aduna rek maslaha la laaj ndax bu ko fété man nam ne li ñuy wax ay tariqa lañ leen gis jigéen bi ak goor bi ñu bañu bokk tariqa ndax daan gis loolu gis nañ ko ci daanaka tariqa yëpp seen jigéen ñoo xam ne dañu leen murid lañu seen borom kër tijaan la ñu ñu doon tijaan murid rek lay doon wala jigéen joo xam ne mayoon nañ ko wërdu mu ne dama wocc wërdu mu am borom kër boo xam ne murid la la qadir la mu ne dama wocc yow nu nga newoon noonu ndax kon jigéen sañ nga jël wërdu te amagul borom kër gannaaw bu amee borom kër doo ci wërdu mu nekkoon wala mu jébbloo te bu jébbloo borom këram nekk ci beneen yoon na muy def kon problème nga ngok am na solution lan ngeen jàpp ne mooy solution bi xana bu xaar ba am dëkkër bu amee dëkkër ba nekk ñu bëgg a jébbalu te jëkkëram bu koy jébbalu la weneen wër di la am wala weneen yoon la nekk ba mu bëgg a dugg ci weneen yoon mu laaj ko ndigal mu laaj ko ndigal bu ko laajee ndigal bu ko bàyyee mu dem bu ma xarewul teer bu ko may ndigal nag moo gën de ah moo gën de waaw mu ne bu jébbloo si dëkkëram bu tàggoo moom nag am beneen dëkkër bu jébbloo jégoo ko day xaaj ci tëkkee waaw ah ngeen problème
1: bu ko dëgg dëgg ci gën a woo
0: bu ko bëggee waaw waaw bu mu gën a wopp waaw waaw ah koo gën a feebar na nga koy faje xanaa moom mu faj boppam waaw ñun ba xaar suñu ko rek daan wax ñu gën a jëlee dañuy toog rek
1: su fekkee ne jëkkër ji mënu koo faj
0: waaw mënu koo faj
1: comme ni nga waxoon léegi
0: waaw
1: léegi nan lay def
0: su ko jëkkër ji mënu koo faj
1: xanaa mënu koo faj du farata du sunna
0: du na
1: du farata du sunna
0: waaw li ma waxoon la waaye ma ne xaqiq la du sharia waaye xaqiq la na tegoon naa ci loolu de du sharia waaye xaqiq la ah bu naqaree tee nag mbay ko mbay ko sëriñ bi xam nga loolu mu fi naag léegi dama ne ah dégg leen
1: rajo bi moo kii waat quoi dégg leen
2: on parler mo de mais borom radio bi la demati na
0: ko dal non no daa ala rek legi bu la sa ay ne jaaral fi su bañ la jaaral fi mo lay def han say ngay wax lu mo def mo lay def lu la wax ah lol su bay han
2: su bay
0: ah tan fati ñeen de dañu nek ki defu ne sa yaay ñu ne sa baay rek han gramono bo yi baay bi ah ku ci yop haq ci yow
2: yaay
0: jëf haq lu tax han lalu mooy ñu wax rek ne seen yaay waye dama ne luko waral lu tax ha lu ci ep haq la ha lu tax bo ah mo gëna san waaw waaw legi lu tax borom kër ak soxnam ñu wara yan avantage la am ñu bokk wenn yoon wa mom dafa melni kon bi dafa am dafa marché tu da ko ci waji dem tan ya tan ya xul wa wala mu baye yepp ba dem ci jigen jeb ji ci jeblu ah mu dem ci jeblu bi ñu bay waay yoy demu ne lu mu tonu leral la bu lañuy ag ci lolu waaw legi mbay mo upp haq bay ndax mo gëna son mi nga xamne doom ju jigen ak doom ju goor itam boy sédélé dara ñu jigen ñi nga wara ñi ka jox sokkité bu ñu goor ñi waye nak bu fekké ne dañuy doon goor lolu itam amna illa ba fekk ne bokku la mënu tax question bi ñu laaj solo ko goor gi bu fekkante ne dafa yirif dafa am soxnam mu bëgg mu am ku ko doy mu bëgg jëbru ci mom bu fekkante ne bu jëbru ci mom dana indi rek ci seen digënté xolam la am xolam man nako jox seen ci doylo ak wolu ci batin loola lay mën waye bu fekkante ne dafa ne dama jibulu dem di siyaré ji kene ko do ko def ah do suñu seen digënté day daldi nakari te day daldi indi rek yo xamné sharia bëgg ko te day daldi def ta'sir ci njabot yi ci doom yi lolu motax comme jigen di ëpp ci jibulom xolam seen sangam bay ko mu wolu ko sopp ko mu ne yëkëti alalam joxe fa waye nak ku goor ki ci zahir fa muy jëm bu ko won mukk ne fi jëm ma fi wala li nga nek deyuma wala ñewal mu defina nga ñu jëm ci li nga nek duma liggey lu jëm ci yoon sangam e dal di indi ak yaq ci bëte legi tam sa nday ak sa bay sa yaay ëpp haq waye bu fekkente ne daf la diggal lo xamne sharia tere ne ko mom haq je jep day daldi tegu fele dagay bañ dagay wara bañ waye bu fekkene ni digal ngal lu la lo xamne sharia tere nako tam mom moko jefandiko ne ko daf la yob daf mom day nan mu yoni la sangara yoon sant na la nga dem jindi ko jox ko même bude sa baye yoon sant la nga jindi ko nga dem jindi ko jox ko bu fekkene nak sa nday ak sa baye mom dañ la digal ñaar digal ju feewelo yow sa bop dagay set ak setant nak sa xel ndigal li nga xamne mo ci gëna jup mom ngay top waye bokay topit na nga waxtaan ak sa yaay ba ubbi ci xelam nga xamne du ci am nakar ba defé nga def ko yoon daf la sant ñoom yépp kenn ku ci nek nga wormal ko magal ko yalla bi nga xamé ne sakul nit ñi di leen wacc ci ko suuf ci kenn ku ci nek dafa am fum la jaarale waja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu in akramakum illa atqakum baba bëgg na yërmënte dañ wax né yërmënde fukki xaj la ben yërmënde bi rek moom la suñu borom wàcc ci adduna ci la yaay ji di yërëmee doomam juróom ñeent yépp mu nga àjjana benn yërmane boobu nga xam ne ci la yaay ji di yërëmee doomam xam ne daanaka buñ ne leen yéen ñaar na ci kenn dee dafay wax ne moom na dee mooy xàq bi nga xam ne moom nga ko ameel ba tax na bu fagoon sa alal itam bu ko sàccoon itam yoon bu ndog loxoom yomul xiyaam itam buñ ko ca topp xàq lu nga xam ne li la war ci moom ñëpp matal nga ko ba mu mat te loola daf ko foyee waaye dugal ko ci loo xam ne farata la bu boobaa rek lañ koy xiyaas waaye lu dul loolu moom am na sañ-sañ ci yow sañ-sañ bu ëpp bi sa bàyyi am ci yow sa bàyyi nag moo la mën a jox barke moom boo ko boo dugg ndigalam doo am barke sa yaay nag boo ko sàgganee wala nga jubari ci kanamam safa boo tul àjjana da nga la jafe moom yonente bi salaa sama dafa ne àjjana mu ngi ci suufi tànki yaay barke bàyyee ko ame àjjana daanaka yaay boo ko sàgganee boo tul xam ne kuréel laa ji noonu rek la kon daal ki nga xam ne dafay jébbul moom noonu mu ko waxee rek bu fekkee ne bokk naag góor ki fi mu jëm alhamdulilah amul problème fekkee ne nii la demee nag ni ma ko waxee rek ci baa ci xolam mat na laa ji wax dana si waaw
3: waaw kii dafay laaj mu ne day laaj ndax Aïssa dana dellu si wala déet mu teg ci ne boo ubbee télévision gis ci loo warta xool boo ko xoolee ndax da nga ci am bàkkaar wala déet.
0: waaw Aïssa ak Mahdi ak Dajjal yi ci nekk ay hadis lañ ci solo yoo xam ne moo leeral seen dikk maanaam Aïssa alayhi salaatu wasalaam ak dikkam ak dikkut bu ñuy wax Mahdi yu la téere yi boole indi hadis yi ndax dañuy wax ne ñoom ñaar ñoom ñett daañu daje ñu ne Mahdi yu mooy njëkk a feeñ mooy tuur sàngara si ci kaw suuf sépp mooy rey mbaam xuux yi bu def ñu am mooy feesal adduna bi ak maandu ni muy fekke ñu feesal ko ak jeng ak dëng bu keroog yow buy ñëw dana fekk Masih Dajjal not adduna bi tongal jullit ñi ba dugal leen ci benn bërëb boo xam ne duñu génn dañu fa xiif ba lekk lépp lu nooy lu ñu mën a lekk daañu ko lekk maanaam daal loolu dafa wane ni jullit ñi daañu tumuranke ji tumuranke boo xam ne dañuy ñàkk li ñu aajo woon lépp ba lott ba lott lott boo xam ne mu fa weesu bu keroogee la Mahdi yi ñëw mu leen di lott loo mooy Dajjal na si Dajjal moomu ñuy wax kattan bi ko suñu borom di jox ak melaw ñuy dikkee ak pexe yu bari yi muy am lépp nekk ci loxoom neeñ bu ñëwee Mahdi moom moo ko fiy jële joxe nañu ay meloy Dajjal joxe ay meloy Mahdi Mahdi yi ci boppam bu reyee Dajjal moomu ba noppi tuur sàngara si rey mbaam xuux yi feesal adduna bi ak maandute waxtu woo xamee ne taxaw na Quds ci Jérusalem ba war a jiite mbooloo mu bari ci jullit ñi ñu ji buñ ko laqaamale ba noppi la yonent yàlla Isa di agsi yonent yàlla Isa ak dénd siam am na ci ulama yoo xam ne am nañ ci sikki sàkka am nañ itam ay tegtal yoo xam ne yenn yi doy na ñuy doy li ñuy ci des nekk na yoo xam ne mun ñu ko tuddee lu wóor yu bari ñu ci sukkandikoo ci alquran wa min ahli alkitabi illa la yu'minanna bihi qabla mawtihi wa yawmal qiyamati yakunu alayhim shahidan ak wa innahu la ilmun lis saati fala tamtaruna biha ak hadis yu bari nag yoo xam ne saxal na ne Isa day dellu si ci hadis yoo xam ne ñëw na ci sixaax yi ñu ne nag waxtu woo xamee ne liqaamal nañu Mahdi ba lu war a julli la yonent yàlla Isa di agsi bu agsee Mahdi dellu gannaaw ne ko jiitul julli mu ne ko déedéet yow la ñu liqaamal bu ko defee Mahdi jiite julli bu sëlmalee julli ci topp yépp rek yonent yàlla Isa di jiite di jul ñuy julli dikku Isa bu dellu see na muy demee moom la doomu aadama yi xamul yonent yàlla Isa nag li leer ci dikkam mooy dootu doonu yonent bu dikkee bu ñu ko yónnee day mottali maanaam day gën a leeral bokk ci mu jëmm di leeral diine l'islam ak yonent gi ñu yónni woon Mohamed sallallahu alayhi wa sallam diine ji mu indi woon lay gën a leeral si moom it ni rek ulama yi ak sahaaba yi bu boobaa nag ba nga xam ne Isa ci boppam.

0: manam diko isa ko terum ni waaw
1: ni gi deggu
0: ni ni shahadatu mukri khayru jaiza lepp lo xamne lu shari'a kero ko xol la kay bu gene ci television do ko xol da waro bu moy lepp lo xamne lu doon reality nga diko xol ndax ak ay image la moy ay jëm lay ñu toxal na jëm ay nek yon na melawon lañu lañu woné ko kon mu tam bu ñëw rek jëm bi bu taxawon di def yoy melaw melaw ñu ko wara baña xolé ñoo ñu tam télévision bu ko gënë lool ko mëna baña xolé baña xolé ak télévision yi ah bokk na ci yey yaq réew mu ko ñu xamné ko muy bona bona ban ak ay xalaat yu bon ak melo yo xamné dañ ñu koy indi ndax nit ñom lu ñu sétan xam nga bari na yo xamné xew xew bari yo xamné xalé yaang koy réew fi te gis ñu ko lu ñu ci télévision bi rek lañ ko mëna gisé ko gisé nak ah dal di ci roy dal di ci top té yaqku yaqku day dal di gëna tassaro rek xé da wax télévision yi bar na ci bari yo xamné yag nañ ko soow cinéma sax même ci ñirim jullit ci bi nga xamné ci la nit ñi tané won bañu da gënné ay film né téra nañ ko ci ko amul nangami at lool légui danaka dem nañ ba ñi télévision mu né lañ ci gënné lu né lu nekk amul contrôle kenn du ci sét dara ñi ci gënné yépp rek yu day day war la té ñun ñoo fexé nak ba amul lu mu def ci xalé yi faaw mu am yi muy def ci ñoom yo xamné yi day dess ci ñoom té day dess seen xel té da fay def jeexit ci ci ñoom yow ñu nak boko defé ah ki télévision radio ak ñu bari télévision radio xam mëna jàngalé bu fekkante programme yi dañ ko contrôler sét li yenn ci réew mi réew jullit la sét ñu koy sétane mu di ci jàngalé di ci xamlé lu baax di ci téré lu man am na ci réew mi jullit yi télévision yo xamné dé seen programme wala ma wuy ñoo koy sét dama bu mëna genn dañ ci jàngal nit ñi do jàngal islam di genné ay film historique film yo xamné ci jullit yi ndëk na seenu njambar seen ngeum nañ dañ doxale seen aduna melawon nak yépp dañ koy genn diko woné bi légui itam bu féké né comme aduna bi ñu ko waxé rek aduna bi légui ben centre mo fi am ah danaka yépp film yépp fofu lay joggé té ñoom bu ñu ñu ñu fi dié ñun société lu bo xamné consommation rek dañ ñuy indil ñuy consommer rek amuñu ñu ñuy jëlël suñu bop gannaaw dañuy consommer té bu ñu sét lu ñuy consommer ah li ci ñew rek lañuy jël bu ñu mëna mucc mucc ci
2: ñepp dañuy far ba doole mutu yalla lepp ma bis lepp mo for bo gisé fi mu nek bo démé qahira masjido amr ibn al-as ci banu le sayyidna hussein bo fa jégué da nga dugg ci bërepp bo xamné bo nango neexlé dañu la won jeexitu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam yo xamné bamu fi jégué ba légui jinné at ñent témer ñu ko gardé ndax diko barké lo bo fa gis na fa dam na ci yettu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bo génné xaalif bu takku jox la ko nga laal ko akana lool rek mëna xett li nit gis na fa yu bok ci karaw bopam gis na fa ay ñun yu bok ci rubam sallallahu alaihi wasallam na mom wa do jang ihya ulumuddin da ngi ñeena la morso bu bok ci rubam rek mën na xet li am rew ñi nga xamne nonu la marum yalla di saxé ci bërepp non la yërmandé yalla di saxé ci bërepp yaronte bi sallallahu ta'ala wa sallam ñu dem tabuk ñu jamono tangay metti becc yi di saxar amuñu ndox mi nga amone li waw li nacc li jeex ba sahaba yi am metti tak tis jaaxle ba yegal ko yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ndax mu ñaan ndax suñu borom xet li leen mu ñaané fi saasi muri dal len di tim suuf ci sedd mu dal di taw ñu dekk seen ndab yépp amu gis ba mu fess fekk la biñu daan ag fofu dañoo jaar li jugee

0: bërepp bo xamne yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dafa ne da ngeen jaar ci ci kanam bërepp bo xamne ay kamba nga fay bu ngeen ci xekke ndox bu ci kenn naan bu ci kenn bi bu ci kenn raxax sa tank bu ci kenn jëfandiko dara ñu ñëk aksi dal ni cey tank bol bu ñu amé won ñu moñ ko ca ngir lakk ci seen mbir yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bu aksé dafa taf ba kanam ngir bañu noy yi xat bu jëge ci bërepp bobu lutax moy samud ñu alakon te yaronte yalla salih ñu ciorom jëlëmu de bërepp bobé ñu suñu borom alaké won bi rihin safarin atiyatin sakhra alayhim sab'a layalin wa thamaniyat ayyam wa sallallahu sab'a layalin wa thamaniyat ayyam min husumin suñu borom wacce ngelaw lu melni électricité mu alak len mu jëlé ci merum suñu borom tabaaraku ta'ala mer momé ba lola di xew ak ba fi yonentou bi sallallahu alayhi wasallam di jaar di taf ba kanam ngir baña noy yi suuf sofé nga xamné ñu alakon nga xamné merum yalla ma bërr bañ ko defé won ko lola xewé won yonentou bi ci bopam watandiko noy lolale bimu dikké kamb yoy ndox ma ca tawon lañ ca moone mën leen ngeen tour ko taraxas ndab yi ñu tour ko taraxas ndab yi mo leen ba kenn naan ci wuté bu lako defu ci naan ma nga xamné bërebu mbugal bobu non la fa marum yalla ma saxé non la yërmu né yalla ak ngërëm nit di saxé ci bërepp bo xamné nitu yalla jamu na fa yalla jamu bu ñu nang turu sina buñ ko de wax ba legi Musa alayhi salatu wassalam la gisse won sun borom tabaaraku ta'ala fala waxawé nak sun borom tax sun borom ñaar rek mo sa bëgg waxam waxi bëgg bëggam muy Muhammad sallallahu alayhi wasallam ak Musa alayhi salam bërepp bobé ba legi alquran bu ci giñ di magal bërepp ba ngir loolu bërepp bo xamne bi denc nañ fa yonent wala walu nitu yalla ku baax sax fa wala la digi fa day xett lu nit bërepp bi nak mak wax na ma ne am ci wax na dëkk fa la yindu ko na dëkk muy fa ñu wax jont ba fa fekk la Allah jibi nga nekk fay yant yalla waaw keur da ko jitt ñu yant yalla Ibrahim moko rebel mu ne keur bobu nak yant yalla Muhammad neena sallallahu alaihi wasallam sun borom tabaaraku ta'ala rek mo rebb keur gi lolu nak am na solo lol waral mu bëgg ak ku fi ñewoon ak si fi bëgg suuf suñu top fi waxtaan fi lolu kon ñu jëm fi ñu djeglu borom bi ñaan ko guddi gi ñu dundal tok bañ ko melaw ñu dalako ci jëf yi nangu ngëm ji nangu jang ko ngëm ji jang ful ko ngëm ji ful te ñu ñaan borom tabaraka taala fagal ñu ay masih dajjal fagal ñu ñaaw ñaaw yu mujj jamono ak yaq yaqom fagal ñu taxay shaytané musul ñu ci lepp li lor jaam ëlluk ak ñepp li koy taxa wacc yoon wi mu balu kon suñu borom lu tanku tarax lu ci dara gi borom guddi gi ak borom bërepp bi ak fi mu doon jaam yalla suñu borom jëbël ñu suñu bakkar fat suñu aajo suñu tawat yëpp ñu fat ko yegal na ci naqama yu kawaya xir na ci bopam jappandi lañu aw yoonam nangu suñu jamm jaay suñu ngir wa al mushur sallallahu alaihi wasallam kon kenn ku nek jang ganna bu mu defé ñeen fukki astaghfirullah al azim mu def
1: Vous écoutez les réseaux de diffusion triangulaire de lumière, Dakar, Touba, Louga. sur Diantiba FM, Tchanara FM et l'Arki FM. Vous écoutez
2: les réseaux
1: de diffusion triangulaire de lumière. Dakar, Touba, Louga. Sur Diantiba FM, Tchanara FM et l'Arki FM.

0: mais ni ça a fait moins de bruit. Ay jeuf El Hadj ci xalam yu neex yoyu baye Ousmane Bor ak Mbatit histoire et culture.
1: Waaw kay tay de ma ngi len di nuyu tay de damay wey rek ci li nga xamne mom la doon waxtane ci doge tay ci doge la indi bax bax yi ci doge lan dan yare la baxone te dongo daara yi bi ñewé téré nako
0: ah
1: wala dongo daara yi
2: xala ba dongo daara yi
1: wala ba dongo daara yi ñewé santane ay mbir ci doge gis ni li ñi wax ñi dañoo comprendre waye xaaral ñu ñew ñu modifier ko ba mu na tax
2: wa kon ngay dañ ko sabbe yalla
1: ba mu bien ci lolu ko ñu wax mam tierno lo sama serigne
0: ma sha Allah
1: mam tierno lo mom la dajel tay mu indi ben ay waxtaan wu leer wo xamne manes na ci ki ñu deglu ko
0: ay wa
3: waaw jor ma lay ziar ñu tawale li ziar baax baax waaw waaw ci
4: walu
3: baax gi ñu am li wone ni ñun kenn gëm ñu moy lañ yoron ci lu baax ba l'islam ñëwé da ko baye ñun ki soppi ki l'islam bu féké dañ ko tuddé ki ñëwon pour soppi li fi nekkon mom bu ñëwé da fekk ak ciëddo ñun ñi yor lo xamanteni bi da ko baye ñun yamuñ jox mom mu andi sax lo xamé nañ ko ñun duñ ko laal niko ñun cheikhul nañ ko laal lool la waxon na lool la waxon mo wax ci ni bi ci ñëk moy ba mirage ñewé manam dañoo wax ni goor ben jigen xaj mba ñu ni ñaar goor ñaar jigen ben loolu wax loolu la l'islam wax mag ñu tek ci ni ginaaw yalla mom jamm ñu te sédélé nañ ko ci toftalal luy jammal loolu muy doomi ka amone ben fu mu fekk doomi ki amone ñaar na duggal loxom ci poche jël ci alal

ñom ñep dem nañu mayam ba dem ko nagiri loxo ca kaw dem nañu mayam ba dem ko nagiri loxo ca kaw dem nañu mayam ba dem ko nagiri loxo ca kaw dem nañu mayam.

0: أحد أحد كريم لم يسل لم يسل أهدي إليه أتقى أمري راجع يا سفر
1: ay ci jangene def auditeur ñu delu ci deuxième partie wala tay yeen bëgg la ci li nga xamanteni mom lañu bokk muy wala fal zikr la mbind ma ngi bax ni an nañ ci gaay yu neex ba di la seen xadim kebe moko bi jamono ci le fi ci touba ñi fi tawlu deglu jottaay bi ñu leen di nuyu di leen ñaanal

0: daana
1: ay te mingi nonu Sedion Baye lañu andalon tak kat radio yi ñoo woton bis bobé ci Madiana ñu nuyu leen ci yëm ñëpp ndoké leen ci di leen bégé di leen ziar ñom ñi nga xamni ñi ngi top jota bi ñu déglu Serigne Bathie Diop journée khassida 2026 kër Serigne Mbacké Madina

0: ñëwal ci kër gi ma ñëw fi, waaye bi ma ñëwee daal sant naa yàlla bu baax daal waaw ci garab yi ma jox daal sant naa ci yàlla bu baax a baax.
1: Ndax diir bi ngeen jëflante yaag moom àgg na ci ay weer yu bëri, wala xaj na ci ay fan la ko tënk, wala nu jëflante bi demee, ndax diggante bu gaat la wala lu gaawul?
0: Jëflante bi moom yàggugut, waaye nag wax dëgg yàlla sant nañ ci bu baax a baax.
1: War naa toll ci ñaata fan wala
0: war naa toll ci ay fukki fan yooyu rek. Sant nañ ci yàlla bu baax nag garab yi ñu jox, wax dëgg yàlla.
1: Garab yi yow bi mu la ko joxee nan la la wax nga koy jëlee?
0: Benn bi dafa ni ma dama ci sangu, sangu naa ci benn ak benn saabu bu ma jox tamit ni ma sangu ci saabu bi moom tubaarkaal la wax dëgg yàlla.
1: Waaw. Yaa ngi gis daal ab ubbeeku bu baax a baax daal ci yëf yi.
0: Ah ñu ngi ci sant yàlla bu baax a baax nag.
1: Kon daal gis nga ni lii nga jot a jëflanteeg moom ak résultat bi ngeen am tey mel na ni kon boo ko bàyyiwul li nga bëgg daal di nga ko am ci kat.
0: Waaw xam nga jubóo moom day am. Yàlla suñu borom daal jubale nañu xam naa ne.
1: Ay cooloy wax ñeneen ñi nga xam ñu ngi lay dégg te tey am lu mel nii nga am tey, te itam wóor fu ne mënuñoo fexe ba gis ku leen ko saafaraal, ñu dégg tey wax ji nga wax te yàlla rek tax, ban message nga leen di lancé ñoom?
0: Waaw ku ko dégg rek maanaam nga ñëw ndax sëñ bi moom ginnaaw mi ngi fi moom kër gi tamit sëriwut, ku ko dégg rek moom na nga ñëw. Boo ñëwee moom yaakaar naa boo jëflanteeg moom suñu borom mën naa def maam juboo am ci ndax lépp moom juboo la rek. Waaw.
1: Ndax avant nga fi ñëw am na foo jotoon a jaar wala ci moom rek nga mos a njëkke?
0: Déedéet man yooyu moom mosuma koo kii sax, moom dama koo diglu ci émission bi rek mu ma jël numéro di naa ko woo.
1: Waaw. Bi nga ko dégloo lan moo la attiré ba nga mën a ñëw ci moom?
0: Comme ni muy waxtaanee rek ak ni muy ñaanee ci alxuraan rek. Waaw loolu moom.
1: Dafa xam-xamee daal wax ji.
0: Waaw waxtaan bi moom tubaarkaal la ak tamit gën gee yëngu gi tamit ci wàllu alxuraan daal.
1: Waaw. Kon loolu rafet na, am na solo. Mbokk yi maa ngi fàttali nag ni kooku ngeen doon dégg kenn la woon ci ñi nga xam ne fekk nañ leen fii ci kër Serigne Mortale Tawfeex, nekk fi ci Touba Tali bu Bees ci jàkk yi Serigne Fallou Sylla. Serigne Mortale Tawfeex nag ku ko soxla mbokk yi ay numéro maa ngi nii.
2: Nii la gis nga rab su jaaree si tànk nii lay tànk yi day sedd du mën a dox du mën a taxaw xaal su lay fëj tànk su tànk yi lay jaaree rab moo tax mu la di sedd.
3: Masta
2: sandal yàlla comme ko rab bi génn na rek.
3: منهم مغفرة وأجرا عظيما. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله خلق قدره ومقداره العظيم. في لولو ما في دوري lii mooy l'islam. Boo si dugul tey nga xam gis nga l'islam ma wan la safara jahannama nga bëgg a gis teg sëbët ah xaram woon la wasiha alladina kafaru ila jahannama zumaru xatta iza jauha futiqat abwabuha wa qala lahum xasanatuha alam yaxtikum rusuluhum minkum yatluuna alaykum ayati rabbikum وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. إن شيطان لكم منوجك من لما يرى أتنوك منوجك دون بوزة متر من كنو متل جنة مستخصنا سبب إن ديني إن الله الإسلام الإسلام رك ما يتخ مبايدا l'islam moom boo ci duggee moom di nga libéré wu soo yëree ismallahi al azam nii rek duñu bouser maitre kenn lo téel aka am solo aka am solo fan nga jugee yow ban dëkk nga jugee ban dëkk nga jugee ñëw fii ah fan ah d' accord da nga jékki-jékki ñëw sunu dëkk daal gis xale bu jigéen bi dugg si moom
4: Tieniek FM.
3: Kan moy sa chef? Waal wala ma sonal la. Wala ma lak sa yaram bam xon. Waal. Han? Nga ne kan? Kan mo la yelif? Han? Kan? Wax ko gawal. Kan moy sa chef? Aha, acha. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره والمقدار العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم دا غاي ديد غاوال كان موي سيف ها اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق في جلالة ونور أعظم ونور المتلصم وآله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق في جلالة ونور أعظم ونور المتلصم وآله وخل في سيئ
5: بابا ناتنجن
6: ناتنجن تجنجن مصول تجنجن خمج باهم بتاي ناتنجن ñata ngeen duma ci delu ñata ngeen ñaar waxal deug bi
7: dina ngi def mbokk yi ginaaw lolu dañuy leral ci walu rab rab yalla mo ne wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun man yalla ma bindu duma adam ak jinne ngi ñam jinne moy rab wala fu mako wé rab peul amna mu koy woyé jola amna mu koy woyé soos amna mu koy woyé waye alquran karim dafa ñew ci langage arab te yaronte bi sallallahu alayhi wasallam arab lan lak motax batu arab jinn la indi bu nekk ci yow man na waral bu nit ñi toge yow da ngay bëgg beru do bëgg tok ci bir nit ñi man na waral rab bu nekk ci yow fo tollu sa xol le naxari da ngay gaaw mer sa firu da fay teuf teuf fi rab bu nekk ci yow man na waral manam do bëgg lu bax do bëgg jaam yalla do bëgg tur yalla do bëgg julli rab bu nekk ci yow man na waral manam toujours xalaat di ñaaw ak xalaat di bon ak mu yalla yoy moy ne sama xel moy ne ci bop bi koku yow mi nek ci yow dañ lay jox loy sango ak loy suro ak loy tak mu deñ abal la te bu neñe dootu ñewat da ngay wax fi nga nek ci dakaru am nañu wara way ñu indi la li ngay sango ak li ngay suro ak li ngay tak ak li ngay gasul jël numéro bi woté 76 369 27 76 369 27 27 si yoree ma nañ deglu rap ni mi def do do adama ak ni tuubale rap ñewat dëgg jëf bu ko defé kon mbokk yi ginaaw bi diglo manam rap ni ngi tuubale ak ni mi def domaram bi ni continue emission bi waxtan ci walu ciap ciap bu nekk ci yow man nay waral lo yaakar mu tass lo dug mu yaq lo way dig do ci gaaw jot ciap bu nekk ci yow man nga sol yereb be sax waye balan ko sumi fa mu xote wala mu lak ciap bu nekk ci yow man nga am dal yi bes waye balan ko sumi fa mu lak wala mu dag wala ñu yobuko wala ñu jël ko ciap bu nekk ci yow man nga wax ak kilifa ci liggey mu war la jox xaliss ndela suba tel heure ñewal waye bo xeye dang koy fatte wala faw nga am lu empêché bu do dem wala nga xey sabab bi fever lolu ciat mo koy def ciatu beut amna ciat lamine amna ciatu beut amna ciat lamine amna bu ko defé momit kim nek ci yow dañ lay jox lay sango ak lay suro ak lay tak mu deñ abal la ta bu deñé dotul ñewat bu ko defé kon manam ku bëgg faju fever asthma ku bëgg faju fever ulcère fever estomac ñi amé fever xet gemin ñi amé fever golapati ñi amé fever arthrose ñi amé fever nap ñi amé fever hepatite A, fièvre hepatite B, fièvre hepatite C, ñi amé fièvre infection, ñi amé fièvre du ginal gi metti, da ngay woté wax fi nga nek ci Dakar ñu indi la sa garab wax li ni ngui defandiko. Wotal ci numéro yi, bindal numéro bi ci kayit wala nga bindiko sa denj ko sa WhatsApp wala nga ayser ko sa appareil manam bu ko defé bo woté ñu jël la. Numéro yi moy 76 662 18 18 76 662 18 18 76 662 18 18 batay man nga bind benen numéro bi moy 76 369 27 26 369 27 26 369 27 27 76 369 27 27 ki bëgg faju fièvre asthma ku bëgg faju fièvre ulcère ku bëgg faju fièvre estomac fièvre nax bi metti fièvre dënd bi metti fièvre xol bi metti digna gi metti tank yi metti ñi amé mbag bi metti ñi amé loos yi metti bëdi xassam ndoxom city hémorite fièvre bori bakam yi guéné dérèt fièvre hypertension ñi amé fièvre hémorite bi génn ak hémorite bi nek ci biir hémorite bi nek ci bi génn ak bi nek ci biir mom no taw doyé interne ak externe hémorite bi nek ci biir mo waral bo léké du gawéré sa biir bi joy nan gourru ngay tok ñaari fa ñet do man dem toilette do man dem won ak amru bi nek ci biti dama adam bi fi mi demé toilette mo def ben bul ben tab gogou deut mo ci nek ak deret ak ndox mo wara genn bu gennut mo waral sa xel mi jaxoso sa yaram bi dis ngay tayel lolé bo lekke du gawa res boy demo nak day metti di xassal amna ñu ko opérer mais opérer bi gennu ci amru nak kim nek ci yow amna yo wara maytu wara jëfëndiko kani wara jëfëndiko pobar wara nan ataya wara jëfëndiko graisse wara jëfëndiko soom far wara lekk manam lu am pat lu melni biskitum beuri
4: andi
7: bi nek ci yow dañ koy safa safa la jox la garab gi and ak alcorane karim faj bo mer dañ abal la tabu dañe dootul ñewat bu ko defé kon mbokk yi bin len numéro bi bin len ko ñaar numéro yi bo woté wax fi nga nek ci nagaru ñu indi la sa garab wax la ñu koy jëfëndiko bi ci ñeek moy 76 369 27 76 369 27 76 369 27 76 369 27 27 benen moy 76 662 18 18 di sel bax wa keur cheikh awal foutital itali emission bi di sel bax wa keur sey imam lay ni itali emission bi di sel bax it sama mbokki wa ahlu jamaati ahlu sunna wal jamaa itali emission bi wa moy sama mbokki ibadu itali emission bi di sel bax sama mbokki chien yi itali emission bi wa tamit di sel bax sama mbokki talibi ma wa keur sey mustafa wa keur seigne fallu wa keur seigne barke dey wa keur seigne mounou bakhaban seigne tala mbake mousa abi mousi mounou bakhaban ni fi ci parcel momi di tewli emission bi di leral xam xam ak seigne mortala tawfiq ku beug faju febar asma ku beug faju febar ulcer febar estomac febar deun bi metti xol bi metti tanki metti bir bi metti digina gi metti ni amé losi metti deun metti da ngay wote wax fi nga nek ci dakaru ni indi la sa garab wax la ni ngui koy jefandiko garab yi ni joxe kilifa yi dañ ci ñaan seigne mounou bakhaban xef senal demul ñaan na ci seigne fallu mbake mom seigne mourla ñaan na ci mom seigne touba seigne mourla mom seigne fallu ñaan na ci seigne abdissane mbake mom seigne soyou ñaan na ci seigne ibrahim aidar atidiani ñaan na ci seigne paté bu seigne babakar ci ñaan na ci cheikh mansour diouf ñaan na ci mom seigne fallu mom seigne soyou bu ko defé motax garab gi barkel day and ak tour yalla and ak alcorane karim kuñ ko jox nga wër ku bëgg faju woter ci numéro bi binal numéro yi woté bo woté wax fi nga nek ci dakar ñu indi sa garab wax la ni koy jëfëndiko numéro bi moy 76 369 27 76 369 27 27 ci ngay woté wala nga woté 76 662 18 18 ma leral ci fièvre bori lan moko indi bekk na ci bori bu fekke da nga amé bép fièvre buy lal ci yuro do madama comme ñi amé cardiaque wala nga amé fièvre soj man na indi bori bakani gëné dérèt bori manam mbolam kuy liggé ci liggé bu tang manam mécanicien yi ubi auto tang yi di ubi moteur tangay wo man na indi bori bu fekké tamit manam da nga yëngul ci walu togg ci maté wala nga togg ci kërign wala nga togg ci cin tangay wo day indi bori wala lég lég bu asman tangé dir tampon ci bakani man na indi bori hypertension day indi bori fièvre diabet man na indi bori fièvre xol man na indi bori moy bakani genn deret mom dañ koy safara kim dal da ngay wote wax fi nga nek ñu indi la sa garab nga nan ko ci tang tang bi mu safara ci tang tang bi joni la kep ko xamne ki manam am nga sa genn bëgg ñu firil lako da ngay wote ci numéro bi so bëgge sétlu say mbir sétlu ci walu place sétlu ci ñakam liggey da bëgg xam lan la sétlu ci walu nit ko xamne ki lo yakaram tass sétlu ci walu da nga am soxna bëgg am doom wala jigen jo xam si day sey manam te joom defeko leg leg man na nek ci ku jigen ki me man na nek ci ku goor ki dañ koy safar ci alcorane karim amna luñuy bind jox ku jigen ki ak goor ki mu and ak meewum fas bu ngeen ko jëfëndiko am doom muy mo xam si manam faalé gu nañ ci gënga gat 156 personnes ñepp am nañ doom bu ko defé kon ngeen bayyi ci xel mbokk yi man ngeen wolé ci numéro 76 369 27 76 369 27 27 ma ñew ci fièvre diabet leral ko diabet dafa am diabet type 1 ak diabet type 2 diabet type 1 mom mo gëna neex nekkal bu nekké ci yow manam di nga ko mëna soxalé type 1 mo waral ngay tour ndox mu yu jégué ko tol séram bi metti koku moy diabète type 1 diabète type 2 bu nekké ci yow moy waral manam nga lek légui bala yag nga xifat nga tour ndox légui bala yag nga safa tour ndox nga nan légui bala yag nga marat nga gis ni séram bi da fay jéx ngay tayel yaram bi bañ do ma yékkati dara koku moy diabète type 2 nga xamné bu nekké ci yow dañ lay limiter lek sen bu nek am nga droit lek ci ñet ñenu ñenu baxal sen bu nek ñet nga ci lek ñet ba ñaar bu dé pom man nga jëfëndiko pom bu wër do jëfëndiko pom bu rouge yow mi amé diabète type 2 ciép dañ na la sa bokay lek bu ci wésu ñent kuddu koku moy diabète type 2 waye am nañ ci lu leer lu wër lo xam ci kuñ ko jox boko jëfëndiko alcorane karim day deñ abal la te bu deñe dotul ñëwaat kep ko xamne ki manam nga bëgg ñaan lu ci walu yëkëti ko da nga bëgg ñaan lu ci walu bayré ñaan lu ci walu am place ñaan lu ci nekk ci place it ba fa juggé dañ la de ci bërepp dotul la te xamu noy def bëgg genn ñu defal ci ay ñaan kep ko xamne ki manam da nga am place di jaay te jërul te ñi nga nekk ñëpp di jaay man na am place ba yak yak dafa def yak yak wala rab nekk fa da ngay woté wax fi nga nek ñu indi la li ngay tak ci place bi ak li ngay suru ci place bi ak li ngay wiss ci place bi goor jigen ma nga ndaw di ñew di jënd ci koku ñing koy liggé ci ay alcorane mi woyé wasin finance bil hajji ya tok rijalan wa ala kulli damirin yatin min kulli fajin amiqin ñu ko liggé paré ak yemi andal jox la ko place bi day nat day dox bu ko defé yit manam ciara baxtam mbollem daire tel émission bi daire fatun kharibun ak daire jalebatu malakhib daire miftahul muna daire bakr sin saliw daire sop cheikh ahmad tidiane serif daire wakr cheikh ahmad fouti tel émission bi ñom ñep ñu ngi nuy di len siaré mbokk yi ma leral ci walu febaru bañ likoy indi bañ ndoxam siti man na indi febaru bañ da gis ko xamne ki fu mu tollu bañ yi day metti bañ bu mu wekk bala yag mu wekk benen ndoxam siti mo koy def wayla manam nit ko xamne ki dafa am febaru mboran siñ mi na ci digene deret day yak bañ day indi febaru bañ de fell bañ di bañ bañ wayla kuy lek ciéb bi nga xam ci kene ko tan day am ay xéer xéer yoy day fell bañ momit bañ lu metti liñ lay jox boko jëfëndiko mu deñ abal la té bu deñé dotul ñëwaat bu défé kon mbokk yi man ngeena bind numéro yi muy 76 369 27 76 369 27 27 ku bëgg faju jëlal benen numéro bi bind muy 76 662 18 18 fo mëna nek ci Dakar rek laccel yent ta ñoy jëm kër massar pharmacie bagnès bo ñëw pharmacie bagnès nga laccé cm bi cm moy école 6 cm 6 lu ngi woy am ñaan ko cm 6 parcelle inter 6 école bi école bo faxé di nga gis ben tableau bu bindi internat Seydina Mohamed ci ginnaw école bi internat Seydina Mohamed internat bobu mo taxalo kër gi ma nek bo accès dougal ci kër gi bo duggé nek bi nga jëk ci solox tamuñ ñaaru kër solox tamuñ fofu la nek wala nga wota ci numéro bi ñu jël ci la numéro bi moy 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 ku bëgg faju fièvre asthme ku bëgg faju fièvre ulcère ku bëgg faju fièvre estomac ñi amé fièvre yu xel ñi amé fièvre dënd bi metti fièvre xol bi metti ñi amé loxoy tang di metti ak ko xamne ki souf tang di tang ak ko xamne ki fu mu toll yaram bi day metti ak ko xamne ki da amé fièvre bob bi metti ak bib bi metti da ngay woté wax fi nga nek ñu indi la garab gi wax la ni ngui koy jëfëndiko muy 76 662 18 18 76 662 18 18 76 662 18 18 76 662 18 18 76 662 18 18 patay man ngeena wota ci benen numéro muy 76 369 27 27 76 369 27 27 kep ku dugul émission bi nek Dakar bëgg ñëw ci kër gi taxi bo jël neeku ma ngi jëm kër massar pharmacie bagnès bo ñëwé ba pharmacie bagnès nga laccé cm bi école cm parcelle inter 6 bo faxé cm 6 bobu école bobu bo faxé ci ginnaw école bi di gis internat bu bindu internat sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam keur gim taxalol keur gi taxalol internat bi fofu lañ nek keur gi taxalol école bi ñu karalé ko bo duggé rek ñaaralu nek sa lox chamoñ fofu nga duggu wala nga wota ci numéro bi ñu jël ci la numéro bi moy 76 369 27 76 369 27 76 369 27 27 ku bëgg faju fièvre asthme ku bëgg faju fièvre ulcère ku bëgg faju fièvre estomac ku bëgg faju fièvre naqbi metti nekké Dakar bëgg ñëw fo ma nekké rek laciel yeen tata ñu fay jigé jëm ci kërmassar pharmacie bayñes tata bo duggu néko mu may la ci cm6 école 6 ñaan ko école cm parcelle inter 6 bo fa accès ci ginnaw école bi amna internat buñu wax internat sayyidna muhammad internat bi keur giñ karalé giñ taxalol fofu la bo duggé ci keur gi nek bi ngay jëk jël sa lox chamoñ nga bayiko ñaaral nek sa lox chamoñ fofu la wala bo accès nga woté ci numéro bi binal numéro bi woté 76 662 18 18 wala nga woté ci 76 369 27 27 woté ci 76 369 27 27 woté 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 bu ko defé kon mbok yi jeul ngeen jëf
4: a'udhu billahi samil alim min ashari shaytanir rajim bismillahi rahmanir rahim allahumma inni uhisuha bika wa suriyataha min ashaytanir rajim rabbi a'udhu bika min hamasati shayatin a'udhu bika rabban ya'durun الحمد لله الذي علم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على من أرسل رحمة للعالمين إخوة الإيمان والإرادة السلام عليكم ورحمة الله ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سيدي يا فتاح كل يوم سعادة وبيبص الخوي بركة الشيخ مصطفى ابن محمد ابن أحمد مكي جليدي مكي طالبي غناو با نيو سانتاتي يالا سبحانه وتعالى نيوغي لين دي نويو نيوغي لين دي زياره digital ci nuyo bi ak siara bi serigne mohammedou muntaka ak mbolem khalifa yi ci keri dine yi ñi ngi leen di nuyu ñi ngi leen di ziara yeen ngi deglu seen réseau TTL ci fréquence juroom ñen fuk ak juroom tombe ñaar ci radio Jant BFM 80 Jant BFM ci xal bi jëm tindo di question mam jaarat yalla waxan ha lankalok leer gi ci logo ci juroom ñen fuk ak ñent yu tombu juroom ben way lankalok cieñer ci Dakar ci juroom ñet fuk ak juroom ñet yu tombu juroom ben ñi nuyu mbokki talibi di len ziara di jital ci nuyo bi ziara bi señ Mohamedou Muntaka ak mbolem khalifa yi ci keri dine ñi ngi leen di nuyu bu baax di leen ziar di leen jox seen waccu way di ñaan yalla yalla yalla jéggal way dawlu yi na yalla safara way rag yi na yalla wuñu ñakare way jaq yi di ziaré mbokk yëpp ay wuñu kenn ay wuñu fenn ay wuñu ñen melne waxtaan yi moy sunu ñaarel waxtaan ci xajum ñaarel bi ci khashida gi ñu nek moy wasiyatu niswan wa kullu khafilin mina sobani kaddu gi abibullah imam ball ngion señ touba neena waye mbokk mi nek ci xarala gi ak xere ngi di señ abdoulaye sambu gannaaw bi juroom ñaari waxtu joté fele ci ron sum bok touba touré waye jot fele ci penkum naboji noni la joté fi ci istiyo mi istiyo mam jara de la waxan ha ñu tollu rek ci sahir bi way kat bi wax ni jigen borom kërëm ba moy boromam moy tax mam aljana ham maromam am aljana am maromam deg lu wax la waxi cheikh bamba nga xamne mo fi nekkalon yonen ba mako fi nekkal awma kersa ken ku jubna tok ku deung yalna genn kay kat bi non la waxe deg lu wax la waxi cheikh bamba nga xamne ma fi nek nga xamne mo fi nekkalon yonen ba mako fi nekkal awma kersa ken ku jubna tok ko deung yalna kenn haa lam denk sa nday soxna pen la buya jigen ju deg lolu dotu foyu moy jigen ju foyu rek di meraka fay payum nga xame mo xam ci payum bir neeg la mo xam payum biti la way dal neena ko jigen ju ko deg te beug lu bax neena dotu foyu muy wala turami tahat allah bila tahat sawjika taqisi alula wal tahlimi an jihad an niswa fi ta'ati al azwaj dun mirya fa haysu ma sawja radian sawja rabbi anha rabbaha bi ni'ma amma iza lam yarda anha abada falaysa yarda allah anhu sarmada neena gor gu juk serena man geureumna sa soxna si yalla ne man geureum na señ bu non la wax yenen ba ak sa baam ya nako am nga ndam ni tejine malaika ñepp di geureum ñu dal di koy signel bongu fa diwan ne ko wiyal aljana do dem niiran pendal mu gën tubay la doon fa diwan lu wordu am na ritwa kandal nak moy ab sir bu gëntu way moy jigen jo xamne yalla dako lakalam ngeureumal borom kërëm kon fekke dañu delowat ci ab yaat ye serigne bi denkon soxna penda bu yete serigne bi andi ko ci wax ko non mu ko waxe moy rek bol sakko top sa borom te moy bu ñey jull rek nga daldi taxaw julli baxna su ñewor nga wor baxna su ñe yoonu mak nga am ko dem baxna so amé asaka ba mat alal te mat ni sam nga war ko génné lolu baxna lolu sharia la waye sëriñ bi néna doyit ci jigen doyit motax mu né wala tura mi bol sakku ta hatta allah top yalla bila tahati sawji ki du top sa borom kër taqi kay top ndigal yalla itay bayyi terem mom yalla sil ola mom yalla mi borom kër ak kon naga fonk waxtu juroom yante bi lolou waxon ci jigen sax nak jigen bo fonké waxtu juroom fonk wer koor fonk lepp luy ay ibadatam top borom kërëm jamaa jana lolou yalla yonent bi waxon ci hadith ba serigne bi ne kon wal tahlami an jihad an niswa fi tahatil aswaj lone moy jiatu jigen moy top borom kërëm bum ko jiat jëmi fenn lu top borom kërëm wa top ko rek lepp luy ndigalam mu ne ca lepp luy téré mu sori ko lumine lumi dugg mu yek lum nara dugg bala ca dugg mu yek su ca amé ndigal na ca su ci amu ndigal genn ca lola moy ndigal li xamne keneen ko top ndigalam ngir wax ak lum la meul dig ba nga yaakar ko mom 88.6 mom yuru ko ci yow lum la gëreum ak dem na la ni ak bolé na la am nga gëreumal señ diw ak té lool lepp muy wax yépp bopam képp ay kontam lay ay règle kontam rek parce que gis na amal nga ko ndariñ ndax yaangi lugat ay jigen diko andi ci liggéey bi ah tuwal kala dayri bi lélañ miñ dajé wax di yalla dañ dajé lu am solo joxé lo man suma ci carrière yoy na tax nak mu digla diga rek té amana mbolo yow même yow féké yow ya ngay top sa no rek waye mbolo mi bot sa gannaaw di soci mom top yu gëss na nañ liñ ci yé xam leen yëf yi fofu la né nañ déllu wat ci réen ba xamné fofu la ba nopi lu cey tégué dok ya tégué ku leen waxul lolu comme mana doon dalil di nax señ touba waxul leen kon noxul leen limu jang limu wax li leer na kenen ku dul señ touba nak mo ngi yowé ab dong la mom ab talib la mana do bu baxé talib señ touba rek la mana do muta doon leen señ bi dal ne kon nak fa aishuma sawjarat an sawjati moy fufi borom kërëm gërëm yow soxnaam radi gërem anha mom soxna soosu rabbaha borom bi ñam ci xéewal yi ci xéewal waye amma izalam yarlahna abada señ touba neena ko xamni sa borom kër gërem la ci dara topoko ci dara lenn luy bëggam musni ko ci ay ndigalam wala dar def safanu sax mo la gëna def lam la sant ah te daayira bu jëng am nga de gis ma daayira ba han di tangal ay kafe di yobbu di da bu ñe ngob sangam ak mbaccu roju da do jariñ señ touba neena bu la sa borom kër ko kenn mënu la gërem fa lay sa yar la allah señ touba ne yalla do la gërem ana wal salama da ba faaw nak la wax parce que lutax moy weñ gi la bañ ca mbañ ja xaar moy borom kërëm il faut ñu yé ci jigéen ñi da ngeen mu rek di leen mën ki non rek rank rek di leen jariño waye waxu ñu la deug deug li am ko xamni mi ngi ñew ci yow waye ay at ngi ni xamul ni ak borom kërëm nu mel mu ngi ci penki mi ndax man mom amna luma xam te duma ko wax amna luma xam ni dana ko wax te moy la yallok les meuna dig waye mi ngi ci penki mi te bok gisee ci becc ba nga gis ko ci daayira bi ba nga gis ko ci cyant ka wala dara mu melne kenn xamul te fekk na amna lu graw lo xey ni ming ki dox ab jengu sawara sax ming ki tankam te xam ko ngarem ci ko nak gërem na la ba nga faatu mu dal di ñew wax li wax yi soxna ci ni la melon na la na te li ngay wax ni borom kërëm bi tok mom xam na ni yow li ngay wax ni mom nekkut ci mom ndax gis ko def ko ci mom motax seigne moussa ka neena seigne touba neena goor gu juk séré ne man gërëm na sa soxna ci yalla de man gërëm na yonen ba ak sa bayna ko xam nga ndam ni te ginné ak malaika ñepp di gërëm ñu daldi koy signal bongam fa diwan ne ko wiyal aljana do dem nira pendel mu gën tubay la doon fa diwan lum wordu amna ritwan ridan wa rahmatan min allah bali khairu min ad-dunya wa ma fiha jami' lolo wir cheikh bamba ne ngeureum lu yalla séré moma gëna aduna ji di mère yi ngeureum lu yalla séré té moy jigen joxé borom kërëm ngeureum nako yalla séré ko waye jigen lu jaamu telihulut borom kërëm lu mu taam bis bu demee barsaq rusni siq munkar ak nakir dañ koy siq te mooy ñaari malaika yi laaj ci bàmmeel yow moom loolu lañ lay laaj sëñ bi ne waykat bi nee na saa xeer bi nee na sëñ Moussa Karate waaye jigéen lu jaamu te defulut borom këram la mu taam bis bu demee barsaq rusni siq munkar ak nakir dañ koy siq malaika yi mbugal ya door koy bolde lum pank ñoko gëndi jalde soxna so pank la won so xey bo ne gajigale le mut tak su ko ba sa ca kaw rek ñu ko xami taccu way he fe fofé ñuko sekk nak lola mom seigne moussa ka neena mom boy bom xamne motax mune malaikee mbugal ya door koy balde balde nak moy ay yat lom pank pank ñoko gëndi jalde ñu liko door ba malaikee ba malaikatu niiran ñiene ko bis gene ko bis yobbu ko dugal jinan ahsan allah min ash-shaytan wa ahliha wa jumlat an-niswan deglul ma delu ci rasulullah lam wax te li moy ndegam rasulullah wax ko fatimata yalna ilah te li may wax ndegam rasulullah wax ko fatimata yalna ilah na mo yalna ay fo waxi seug musa ko ko dalen la way wi yalna ilahi mo yalna ay fo waw wax jim wax bu fekke yalla rasulullah wax ko fatima man musa ko yalna ay fo waw haaw te li may wax ndegam rasulullah wax ko fatimatu yalna ilah ngal makka neena jigen ju aya bopam jigen ge aya bopam suy faatu ay malaika jotal bopam jigen yo xane ha su tedde mom dayut ab jinn lay sol ba ab ba wala xubunu mi sol dal waye amna dal ay pexe mom lay ñakku ay pexe yu bëgg def waye seigne moussa ka neena ñol makka neena jigen ju aya bopam suy faatu ay malaika jotal bopam mutim jahannama ñu xar ay tankam malaika roof ci payma mu daldi bolde sangam mom fam ko don lam don ay téré fofé la gënon sét fi liñ ko fi def waaw mutim jahannama ñu xar ay tankam malaika roof ci payma bolde sangam payne moy turkay ndox waw bolte bu tang tang say bay sa bolde bu tang sans bay hale di dem di delusi ne gorguy lalé ngok war jangok waw jigen ju fuyub serignam di feleti di ka baso ka rega joka fayati haye ko bopam bam mat ay guddi ba gorga mer lol wala ken ak wala genn guddi yawmal khiyam day jotu faw khaweku malaika ñox koy jum morom ya reko nanu ci ala musul
5: cenier fm
4: way kat bi neena jigen ju fo yub serignam di feneti bu ko xol sax ndeysal xol lutax mu bagn ko xol lu ko merlo waw diko baso ka rege joka fayati aya ko bopam ba mat ay guddi ba gor ga mer lol wala genn gudi yowmal khiyam day jotu faf khaweko malaika ñox ko jum nak moy sawara way tak morom yare ko jum bari ci adina moy ay banti gattax yo dajale tak ko bayal ko moy tak nga cey lak ay xeb jum feli nak xomu loy dajale way jum dal wax moy daw lu mat temiri junni hat kew bum jëm mbolama door ko ay het ndeysan fum daw jëm rek ngeen ko du fi mbolama mum daw jëm rek ngeen ko ay wax du fi te dara wëralu ko rek do dara moy cay gum dox di gëm ak borom kërëm rek diko bal tré bopam diko du moyu nangu ko xol han ngeen ko mini ci penki bi waaw li nak mo waral lol yowmal khiyam day jotu faf khaweku malaika ñoko jum morom yare ko may daw luma temeri junni at geew bu mu jëm mbolo ma door ko ayel ko wedd li yeural solay bukhari konati nga gis hadith kay muhtar neena le nak bo ci amé lu ki neena demal ci hadith demal ci won ci bukhari rek hadith la bo xey bu wer sayyihul bukhari seigne musa kan bo ci amé loy ci kisaka demal ci sayyihul bukhari sayyihul bukhari dafa ak sayyihul muslim da xey hadith wer ceng ci nak jigen ju dem ci ndigalul borom kërëm jigen ju dem ci ndigalul borom kërëm ne meng tukki wacc nona wa kërëm bay waji faro ka fa di bay waji faro ka faro bay kërëm ba faatu ki wenn waxtu fatte serignum jeego bu nek koy jeego bu nek kay wubbi buntu sawara mu tabbi mo borom kërëm ca saxara borom kërëm du ko ci duggal moy baye gi mu ko baye muy dem mom xamna ni bu deme lam ko may du ko tok bu ko taggo da ko warana gantal wala ben moy borom kër gi xamni soxna jubut mu and ci ak mom ba baye ko muy dem lola ko ci mom mo ko bolé ci dumay wa mom kon metti ni ci mom jigen gi dem ci ndigalul borom kërëm gis nga dafa dem nak ci ndigalal dem ne meng tukki wacci nona wa kërëm dom ye njabot ge tarantay yep mu bayi len fi bayi waji faro ka faro gis nga de bayi kërëm ba faati ca wenn waxtu fatib serignum jeego bu nekkay wubbi buntu sawara mu tabbi mok borom kërëm ci saqara yeen yo xeyne la ma ngi dem damay dem dakar liggey bayi ak njabot gu sew teew xamul lu mi liggey xamul yan condition lay nek wala je sax amana xamuko dang ci atté sa tank lola la andil ay duma yow yow mom li la dal metti na ñak ci soxna sa soxna dem man ci leneen wone ko bo duma la ci jigeen ju dem tagguul borom kërëm lamu jaamu jaamu yalla doot ko gërem le feek muy delu ci kërëm lum julli ak luma wor pend la tim koy jolli ni ñu habba an mansur pend buñu jëri malanka yang koy rebb bil ci asamaaw ak jant beek wer wek bidiw yep ne waw yawmal khiyam yelam ya dañ koy jeng wekk ko muy lang cërem ya dok juroomi témeri junne lu top lay am jahannama malakai tap kokum momit bami dem takku ane rek dem yo waw ñoy way la sax mom li ag ci no bama baye ma dem bama baye mu dem té ko na xamné hadith bo xamné mamitam soxna ci borom kërëm dafa ko lay tukki ne ko nak lu yag lepp mi ngi fi baye na la batalé na la fi lepp kon nak bul wacc fi ak ñewuma bi yalla dogalé mu jëkkal ji borom kërëm dem rek
5: ñeñ FM
4: wuy jur wada febar soko bëggé gis mu ñew ci Mustafa sallallahu alayhi wasallam ne ko sama borom kër di dama waxoon ne ma ba bama ñëw bul wàcc bul dem bul génn bul wàcc bul dem fenn te dañu wax ne sama wayjur daa feebar yonte mi ne ko demal def li la sa borom kër sant ñu dem ñëw ne ko yow li sa wayjur ba yàlla def na ca la gën mu ñëw ci yonente bi yonente mi ko tàppal sa ndigalal borom kër bi ya artis boobu bu yàlla dogalee borom kërëm ñibbi ci mu dem ci Mustafa sallallahu alayhi wa sallam ne ko sama borom kër ba la ñëw na léegi nag dama jox na ma ndigal ma siyaala gi ma jaala gi sama bàyyi sallallahu alayhi wa sallam yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko nangoo gi nga nangoo topp sa borom kër ci lim la sant loolu ci la sa wayjur yi ame njëggal kon loolu mooy wax ji yooyu daal amoon na solo lool ñu koy faral di leeral jigéen ñi waaye dangay ko waxee waxuma la bàyyi bu faatu waye ndial mo xey kenn xamul ndial lu ndox rek mo tan ci dogu ne day dem bokk bayam le bokk ndax sama nangama faatu te ndial mom bu farat rawti la ndiali legi nga xamne mom ndiali fal couleur ci yep ndial mi mom danaka rek kañ sul mom ba mel ba ndox man ci wis mom mom buy fenn rek xel nit ñi fenn ci mom mom ci leppam legi ci legi ñi ci seen bop lañu nek ndox momé ñuy wiss ci kaw dal nga xamni bu dé wax lu mboya xamna né bala ñu gën armée sax mu fendi nona la seeni xel di fendé ci waji teud ñanga ci seen bop chaaxani fe rawati na nak sax nak borom musuri nga xay fa ñi défaré kéré ya ñom seeni ñang fay wax ñang cey wax yo xamni kenn mu tudé rek yoy yoy du faral ñi yi légui ñali fal kulo ra xew fal kulo rek ñu ko miné légui mbolim yi ñi def ki ngenti ak ci ñu ko def ci ñali ñi ngi dooré ñi ngi togg ciew yi diko di muy door xamnu ko door lañ ko wax di defal ay was defal ay xi ñi di garam pass ñaan ataya waxtalu adina wi ñi ñank politique ba lolu moy li xew lolu nak jërut sa borom kër téré la nga né yow da ngay dem ngir li ñu ko xamé alisba né jigeen ju
5: yene gi déglu Tenier FM 88.6
4: jigeen okay waaw waaw waaw yowmal khiyam yelam ya dañ koy jeng wek moy lang ci riya do juromi temir junneer lu top lay am jahannama malaikay tap jahannam muy sawara jahannama hadis bané jigen ju guddu tank dem ci ludul ndigal di wote tank jego bu nekkay buntu finirani li feek ba muy delusi du dem ginaani te feek ba muy delusi ngeur te feek ba muy delusi ngeuram ba feek ba muy delusi akay ba feek ñu ma jiglu jigen ju hadis bané jigen ju guddub tank di dem ci ludul ndigal di wote tank jéggu bu nekkay buntu fi nirani li feek ba muy delu ci do dem jinaani ta feek ba muy delu ci kërëm muy yalla lum jaamu yalla lum jaamu yalla lool ak neen la mangi deg yegul na wala fi ne mom deg leg damay xawale fi waw lumu jaamu yalla lol ak neen la yenen bané jigen lu jaamu te jaamul borom kërëm do jaamul borom kërëm du taamu ngir balako yalla gërëm yowmal khiyam borom kërëm gërëm ko fi ci adina waw kon jigen ngi goor ngi ni boromam goor ngi ni te mom gisul boromam billahi man suma gison sama borom duma ko moy ngir ndigalul sama morom yalna nu bur yalla yeureum jegal nu te sutranu fonu jëm jegal ma delu la waxi ngeen ji yonen lamu gis guddi rañan nga lola doy fel ken balma non la waxe nak way non la way kat waxe lola doy
8: FM
4: khibar ko fatima bintu domam dinkat ko mu gem borom naw mi tam muy kessab al isra wal mi'raj kessab guddu la mo yont bi bu ko yalla rañane yam fa jota gis te netti ko yoy li beug dug way da melni waxtu wi ngi siari mbokk tal bi yep bayu ñen fep fu mbokk nek te diñu bayyi xel ñu lay nuyu bu baax di la ziyara ziyara soppe yek wala ri xal yek am di jamm yi ni mbokk tal bi yep bayiwuñ kenn bayiwuñ fenn bayiwuñ ñenn bepp fu mbokk nak rek ñu lay nuyu señ Bakay bu sawum señ Omar Gem ñing koy nuyu diko siara waye señ ak wa hadar bi fofu yépp señ Ibrahim ñang khalifa señ Bara imam ñing koy nuyu ak mbolé mbokki tal bi nak fofu yépp ñi ngi leen di siara ñi ngi leen di ñaanal tawfiq tay ci sahada daay Serigne Moustapha gi mi ngi fofu ci Dar Khoudous waye Serigne Fallou Cheikh mom Serigne Mahamadou Taqi ñu koy nuyu mom itam di ko ziyara ko ñaanal tawfiq tay ci sahada tarin di nuyu mbokk tar yépp bayu kenn bayu ñen ko mbokk nak rek ñu lay ñu lay jaar ñu lay ñaan taw ko tay ci sama ci tay yi ñu mbokk tar yépp ñu mëna nek rek ñu lay ñu jaar ñu lay ñaan señ Alla Ndiaye wakana haqqan ñu koy ñu señ Touba Cissé mbokk yoy ay señ atal ñu
8: Cienie FM
4: ci Madiana mbokk Madiana yépp ñu leen di nuyu señ Modou Diop ñu xof ci matériel moom itam ci mbaar yi mbokk tar yooyu yëpp bàyyi ñu fa kenn mbokk ma la nekk rek ñu ngi lay nuyu di la ziyaare di la ñaanal di ziyaare mboolem mbokki tar bi fuñ mën a nekk di ñaanal tawfiq tay siir sahadatu daara yi ni di nuyu ñëpp rek bàyyi wuñ kenn baye balla jang mom señ cheikh ali ñu ngi koy nuyu diko ziyara waye soxna kene jax mi ngi fofu ñu ngi koy nuyu diko ziyara waye duñ faté soxna fatou badiam waye soxna bousa diagne sumpok bay diagne soxna nday jang kër musli law nan lañ ziyara alaji dam jaxate ñu ngi koy nuyu soxna khadibe soxna may diagne soxna fat diagne mbokk yoy yep ñi leen di nuyu di leen ziyara waye soppe imam balla ndion mbokk yoy yep ñi leen nuyu soxna mati touré mi ngi fofu soxna nday camara waye alaji bara ndjay ñi koy nuyu diko siaré señ ablaye mbay taxi man ñi koy nuyu soxna awa sambu fofu ci ndamatu soxna abi lom mi ngi fofu ñi koy nuyu soxna mam diara fall ñi koy nuyu diko ziyara waye di ziyara soxna ñang fofu ci daru khadim bay ndjay mi ngi fofu soxna ante gom borom ñi koy nuyu diko ziyara soxna ayda kante señ azan sok señ cheikh bara gey fofale ci espagne ci espagne mbokki diaspora bi señ mamour ndjay señ bara sey señ basirou ndjay ñi ngi koy nuyu mom itam fofu ci madinatu wala bok sam kar ci madinatu munawara ñi nuyu soxna jor babu soxna fatlo kar ale soxna jor babu daru manam ñi ngi koy ziyara diko ñaanal tawfiq señ blay mesari ñi ngi koy nuyu waye soxna ben job yoonu daru waye duñ fatte soxna bintu soxna bintu char mom itam ajiratu fam pharmacie mom itam ñu ngi koy nuyu diko siara duñ fatte soxna nar gay di nuyu soxna ayda kante soxna balé gay waye soxna nday sar gay mbokk yoy yep ñu ngi leen di nuyu soxna seynabu ndjay ñu ngi koy ziara señ pap si la mom itam duñ ko fatte soxna bintu top ñu ngi koy ziara waye docteur Massamba Diagne mbokk yoy yep rek ñu ngi leen di nuyu ñu ngi leen di ziara ñu ngi leen di ñaanal tawfiq tay ci waye duñ fatte señ mam gor sambu mu nga fele ci goyar waye duñ fatte soxna mariam djoufu ndongal dede soxna mariam lay baye gay maso samba kebe señ modou kebe mbok yoy yep señ cheikh mbake sambu mi ngi fofu ci gele quartier darou salam mom itam ñu ngi koy nuyu diko ziyara diko ñaanal tawfiq tay ci sama de tudari ni baye wuñ kenn baye wuñ fenn baye wuñ ñam fo mbok nek rek señ assan so ñu koy nuyu bax di siyaare soppee wala rek xar yi am di jàmm yi fuñ mën a nekk ñu ngi leen di nuyu bu baax ñu ngi leen di siyaare soxna mam bint si la ñu ngi koy nuyu di nuyu mbokki talib yooyu yëpp rek ñu ngi leen di ziyaara ñu ngi leen di ñaanal tawfiq tay siir sahadatu daara di bàyyi wuñ kenn ak fenn ak ñenn fu mbokk nekk rek ñu ngi lay nuyu ñu ngi lay ziyaara ñu ngi lay ñaanal soxna Sodo Diabaye duñ ko fàtte ñu ngi koy nuyu di ko siyaara waaye nañ lay siyaare mbokki daaru muxti yi ku mel ne señ Abdou Khoudous Diagne mi ngi foofu ku mel ne señ Mor Fall señ Galas Ndiaye Pom Baskil señ ma dem señ Demba Ndiaye ak mbokk yooyu yëpp mi ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen ñaanal tawfiq tay si
8: sadi
4: nuyu mbokki tal bi yëpp bàyyi wuñ kenn bàyyi wuñ fenn bàyyi wuñ ñenn ñu ngi nuyu ñëpp asalaamaaleykum kulluku
9: بسم الله.

0: dañu raw ñay des kéro lañu des dogal ba jiitu na xablal kaw ñi yàlla kéro la yàlla doxal leeral muhammadu na li sidratil muntaha muy jaamu yàlla si toon alfan laam foofee jaaju ma xam ngir jaamu rabul wara xafaaru yàlla bur yàlla dal di wasal leeram nga wàcce mu ñëw lisaabin min sama illahi yàlla xam soon alfan laam foofee jaaju ma xam di jaamu rabul wara wahaabu yàlla bur yàlla dellu toxal leeram nga wàcce mu ñëw lisaadisin min sama illahi yàlla faar ba xoona laam foofee ci junni beat di jaamu rabul wara fataahu yàlla bur yàlla dellu toxal leeram nga wàcce mu ñëw li xaamisin min sama illahi yàlla famiiri junni la xam foofee ci àdduma xam di jaamu rabul wara rosaahu yàlla bur yàlla dellu doxal leeram nga wàcce mu ñëw niraabi min sama illahi yàlla nisroon alfan laam foofee ci àdduma xam di jaamu rabul wara li la si yàlla
1: am mbégte lool den suwaat ak yéen fii seen émission dénkanteeg jigéen ñi muy amee fii ci seen rajo Jant FM 95.2 lëkkaloog Tiaguer FM bële ci Ndakaaru fréquence ba def 88.6 waaye lëkkaloog Lerga FM fële ci Louga fréquence ba di 94.6 ñuy nuyu di ziara di ndokkeel mboolem suñu auditeur ak auditrice yi nga xam ne ñooy topp DTL ci mboolem ñetti fréquence am yooyu yépp waaye itam di leen ñaanal te ñaanal suñu bopp te ñu fekke woon jamono yenn ci yàlla insaakat jàppoon nañ ne lu toll noonu àdduna du ko doxaat ndax ni leen ay inzar yi jóge ci sunu boroom muy ay signal ak ay xub yu jóge ci yàlla ñëw ci téere asamaan yépp yi nga xam ne moo wàccoon di leen wax ñuy waajal yowmal xiyaam jàppoon nañ ne du nekk ay ñaari junne at ak nangam. Loolu luñ ciy dégge mooy ne bi Seydina Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam feeñee jamono ak léegi moom mi ngi feeñoon ca bi gën ak àdduna ak Issa amee juróomi téeméer ak juróom ñaar fukk ak benn muy 1671 booba la Seydina Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam feeñoon moom kon buñ doon xool ak gane àdduna ak léegi si dañuy bëgg wax ne Seydina Mouhamad ci boppam moom mi ngi toll ci junni at ak ñeenti téeméer ak juróom fukk ak ñaar yu jeex tàkk di jëm ci juróom fukk ak ñett. Moom it ci nekkam wax na ba tay nañu waajal ëllëg te xam ne mi ngi ñëw te jege na sax bal jege na sax daan na ko xuppe daan na ko fàttalee daan na ko laabiire ñi nga xam ne ñoom la daan nekkal muy sahaabatu rasul loolu day firndeel ne kon ñun ñii nekk ci 2024 nii di ñoo ngi jàpp ne kon bu fekkee jàpp nañ ko niñ ko war a jàppe ne kon kët li des ci àdduna bareetu de bareetu ndax yent mas nañ ko laaj waaw lu tax doo xéewlu lu tax nga xëy tay mel ni ko xaw a ñëkk lu xew mu ne naka laa xéewlu te boroom béjjen ba lañ ci ne béjjen ba noppi lan mooy boroom béjjen ba mooy malaaka mi nga xam ne moom la ñuy walloo bufte ba nga xam ne moom moo nar a wal bufte ba pour àdduna tukki mu ne seex na bufte ba ba pare di déglu ndigal doomu mu ne kayfa an'umu wa saaxibul qarni qad iltaqamal qarna aw kama qaala sallallahu alayhi wa sallam loolu nag jullit bu ko dégg bu ne niñ ci war a jàngee mooy ne kon day taxawaat temm ci xoolaat sunu dundin ak fexe ba yëwanal ko fexe ba baaxal ko dana am solo lool lool lool te bokk na ci lu koy yëwanal ak lu koy baaxal ginnaaw ba xam nu ñuy jaamoo yàlla wa weesoo ndax yàlla mënuñu ko jaamu te xamuñu ko buñ ko xamul duñ xam lan la yelloo ci ak jaamu wala li ñu sant ci jaamu lu tax ñu war ko koo mën a defal xam yàlla bokk na ca buñ ko xamee ba xam kàttanam gi ak yërmandeem ji ci ñun xam li tax mu bindunu dana tax ñu daal di xam itam jaamu yim ñu teg lu tax mu teg ñi ko daf ñu ko teg ngir protéger ñu may yi ñu may def ñu ko tek ngir ëlëk ñu mëna amu lay ba man ca jaaré sulé def ñu ko tek ngir ñu nango ci reconnaître né mom mi moy suñu borom tabarak wa taala waxon nako néna won bindu ñu luddul ñu jaamuko bindu ñu luddul ñu jaamuko lan lay firi deug deug deug moy bindu ñu luddul ñu nangul né moñu mom moñu bind té moñu mana bu boba na pour ñu won ko né lool nang nañ ko dañ koy nango jaam waye ku nangul la jaam yalla dafa melni yaangi wéddi né kon moola sañal moola manal té moola sak waye waxon na né munu len ma jaamu te xamulen arifuni qabla an ta'buduni fa in lam ta'rifuni fa kayfa ta'buduni xam len ma dima doora jaamu bu pare daal joxe laaj moy budé xamulen ma naka ngeen may jaamu doom adama ni yow ma sax doom ji nga jur wala sa wajur wi la jur soko xamul do mana def ak ji la war ci mom waye momit bu la xamul dula mana jox ak ji ko war ci yow kon nak yalla masema munees ko jaamo ni mu waré mukk te du dan ko xam tax ñu man ko jox gëdd comme ni nga xamné ni la ko yéwé kon bu lolu jallé lané nak bokku na ci lu ñuy may suñu waccay ëll ñu man ci dal xel moy ñu am ay jikko yu rafet yo xamné suñu digënté danañ ko ci mëna baaxal yewenal ko ci nak te jëflante ci ay jikko lañ koy défé dina la ñoon ban jumtuway lañuy jëflante né jumtuway bi ci jitu te nek adat ma'nawiya mu jumtuwayu mana mo da nga nan kon moy ay jikko légui nak budé nak adat malmusa yi madiya ci lañuy door waxé nak nga wut li pour mëna défaral nit li wayé li lay pouss li ne ci souf di la djéñ motivé la ba nga mëna défal ki li lolu jikko lay doon par exemple bu doon da nga gis ko xamné dafa ñew doolé amna loko mëna dimbalé yermandé moy jikko bi lay pouss ba nga man ko défal lu koy fajal ñari wayé bu fekkonté né itam da nga gis ko upp doolé nit diko ko jaay jikko bi ñu tuddé soxor moy likoy pouss ak togn moy likoy pouss bamay def ko ko lim koy def kon jikko moy jumtu way motivé yi nga xamné ñolay pousser ba nga mëna défal nit ki dara ba nga mëna def nit ki dara ndax lool rek moy jëflante défal kenn dara wala def kenn dara défal kenn lu bax lay doon lu ci ëpp waye def kenn nak lu bon lay doon lu ci ëpp yoy yep ay jikko moy dugal nit ci mu def ko taxawé ci anam ci wara taxaw su ko défé nit ki baye xel né jikko yoyu non l'islam ci la daan tan nit sayyidna muhammad sallallahu alayhi wasallam daan na wax né ki gën ci yeen moy ki ci gëna rafet ay jikko ki ci gëna rafet ay jikko waye da nga gis na ay jikko amna fu muy balé ci bir nit ki fi muy balé ñi nga xamné mën nañ leen généraliser ci wax ji duñu ay julit mën nga ni sax duñu ñu gëm toujours ñom ci logique lañuy dundu dañuy xol seen xel nangou rek mom lañuy dundé ñoñu rek sax seen xel won na leen né amna lu leen di pousser pour ñu am jikko sangam bi nañ koy tuddé mom lañ koy tuddé ñom ñuy wax ay moral ak ay conscience ak yu na démé waye budé julit bi mom dafa noppulu ragal yalla donc mo koy pousse ci mo am jikko bu baax waye ñëmé yalla mo koy pousse ci mo am jikko bu bon ragal yalla mi lay pousse ci nga am jikko bu baax nak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena ki leen gëna tedd moy ki leen ko gëna def moy ki leen gëna ragal yalla inna akramakum indallahi atqakum astaghfirullah hadu yaronte bi me yalla moko wax alquran la sunu borom subhanahu wa ta'ala mo ne inna akramakum indallahi atqakum ki leen gëna tedd fa yalla xom nak tedd fi nit ñi mom ñaare ki leen gëna tedd fa ñoom moy ki gëna bari xaaliss te yaakar na dina leen ko jox waye bu de yalla tabaarak wa ta'ala nak mom ki gëna tedd fa mom moy ki gëna ragal yalla ragal yalla nak may pouss ci nit day pousser nit mu am ay jikko yu bari yu baaxa baax yo xamne ci lay dimbandiko ba ab deflante mana rafet kéro waxtane won nañ jikko bi ñuy tuddé muñ nga xamné kuko amul mëno jaamu yalla ci bopam sax ndax ci biiru jaamu yalla amna ca yu metti yo xamné so muñul doko def namu waré wayé boko defut mom muñ do mëna jëflanté nit ñi jëflanté bo xamné dana wëy ndax bëss bu sét ñu def la lo xamné muñé tax nga man ko bayyi té du tébal li nga défalat leen lu bax do mo adama ci bopam mo bindo do ko xamné kuy jëflanté ak mom té muñu la ngay wut ci mom do ko ci amba fa nga jëm ak mom do fa yegg ndax ci saas rek wolof da lay daal di dogalé né la ko né duma la top fa ngeen jëm da sori wu té bo démé bay top ki ngay jëflanté kon muñato moy bo tambalé muñ geey da lay ko daggal comme nak ku amul muñ mëno jëflanté ak yalla té moy jaam ko ni mo waré mëno jëflanté ak nit ñi té moy rafetal ci ñoom ni mo waré kon moy ko amu tuk muñ do doon nit ku gën waye waxtane won nañu yitt ci émission bi ñu mëjë waxtane jikko bi ñu tuddé doylu al qanaat nga xamné bari na lu nit duggul yalla di téré té ñaka doylu moko ci duggal bu dé ñaka doylu ci walu alal dama tax nit jël lu mom mo xam da koy door wala mu triandé ko wala mu arnaqué ko wala mu sacc ko waye liko koy yobbe toujours rek moy ñaka doylu le bu doylu won lamuy liggé ba lola di tégé ci loxom ma nga ci fayé ku lo xamné bu ko doylo won dana ko doy way ñaak gam bu ñaak doylo motax mu talal loxom ba jallalé ko ci la nga xamné momuko kon ñaak doylu ci walu alal lu doy waal borom avertissé won nañu ci alquran wala tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'din lirijali nasibu mimma tasabu wal nisaa nasibu mimma tasabna tekke sax nak was'alullaha min fadlihi budé li nga am dala doyu té mu wor né doyu la wax dëgg yalla nax lu néw la ñaanal yalla ci ngeenelam yi man na la maylu la doy té nga moy to la lu momut bari ya na sax ko xam bo doy lo fekku maña la li nga momut té bo la ci di yaakar yalla yalla la yok yok go xamné do xam fum la joggé wamay yatawakkal ala llahi fa huwa hasbuh inna llaha baligh amrihi sa mbir ma la ci jotut won yalla ci bopam mo koy jotali kon doylu jikko la bo xam bu am solo la momitam teyit bari na yuy xew ci jamono yo xam du ci walu alal ni di ci xababal ba dugg ci lo yalla di téré te liko ko yobbe moy ñaka doylu lolu dañuy delaw ci hadith bi yonti muhammad sallallahu alaihi wasallam don jangale waxon ne nañuy def yalla diglé xamna hadith ba nga tambalé ca innal halala bayyinun wal harama bayyinun wa baynahuma umurun mushabihatun la ya'lamuhunna kathirun minan nas hadith bay dem ba ag yow ci ne ala wa inna likulli malikin himam wa inna himallahi maharimuhu kon yalla neena bur bu ne yonent bi neena bur bu ne am nay tol te toli yalla yalla mo ginaaw bur ko netre na ab bur la bal moy buru buri malikul muluki ngane am nay tol momit te tolam yoyé moy lamay haramal mom lay bañ ko ko rur te mom lay bañ ko ca sam ak jurum motax munala ala wa inna likulli malikin himan wa inna himallahi maharimuhu tole yalla moy yamu aramal mom lay bañ ko ko laal yoy la ni lele ñaka doylu dana tax nit laal ko ndax da ngay gis ci nit ñi mal sax duma ne ñi mom seen bop di def lu leen neex ci bitti dedet waye ñi fasu ci and bu yalla daganal yaay way den cemte leg leg nga deg ay mbir yu ñi wax yo xamne ñaka doylu mo leen ci tax ag ndax yalla lu ne lu wutal ay limite wutal ko fami yam ak fami dalé lélé na nga gis ño xamné fa leen yalla né yam leen par exemple bu doylu may wax léru pour mu gëna lér borom kër bo xamné la ko yalla daganalal ci soxnaam doyu ko ba ni jall ci lu dagana ci mom ak soxna so xamné la ko yalla daganalal ci bopam ak borom kërëm dafa dem ba mu doyu ko sétane poussé ko ci ne ko même li ci wétam man nga ko def té amul problème ba tax mu diko def yoy yep nak yu biira la ndaxam way ci ñaka doylu la te yalla xamne nit ndax moko bind te it newon na ala yaala mu man khalaq xana du ki bind mo xam te mom yalla ginaaw bu xame ba nopi don na ku ñewante don na it ku deñ kumpa wa huwa latiful khabir kon dom adama bu doylo rek man na baña laal liko yalla du tere ndax lolou kenn mo dalon mam adama alayhi salam ak mam hawa bobaleen yalla joxe aljana ak namu toll ak la ca nek ci ay xewal ni len lek len ci rahadan rahadan moy xememu lo ci yeen te ngeen diko amit wet gune leg leg nit am lu xemem waye duko am yeen nak da yalla da len kay won ngeen gis ko muy lu xememu bal mu liberi len nit ngeen sañ ca jot ngeen ci bëgg jotté hay situma waye len rek nak moy jarab gi wala taqraba hadhihi sayyara jarab gi dal mom bu len ko jégué nga rombu jégué rombu laal bal jël lek te lim la wërele nga la raxadan la do ci ko fa bañ ko doylo di yott la ja wala lool yit mo ñuy dal fi ci aduna ñu bari ci ñun lañ jall te momuñu ko bam jural len bakkar man leena jurale cionu aduna ñaar sax duñ ko jëfëndiko ndax seen soxla agu ja la leen lew rek doyon na leen pour seen soxla imma ku door kess ci compte la koy duggal wala mu tabax ko tabax yi na fa seen taxaw liko doyon te lew ko amna ci kër gum dekk amna ci lum lek ak lum naan am ci lum woddo am ci lum dimbali ñu sa ci mom waye mu xeb loola ne lum deñ ci nak il faut mu sacc ko lum deñ ci il faut mu kar arnaqué ko lum deñ ci il faut mu naxé ko il faut mu wuruj ko ba jël lo xamné momuko yoy yépp nak dara yobbu ñu ko lumay ñaka doylu tay ji nak ñu duggat ci benen diko bu am solo waye surtout ci jigen ñi nga xamné ño mom émission bi té moy li ñuy tuddé kersa al haya'u xam nga né kersa nek na momit jikko bo xamné dafa bax lo ci diiné digënté nit ki ak boromam tabaaraku wa ta'ala kersa dafa bax waye digënté nit ki ak ay moromi nitam kersa dafa bax bal digënté nit ki ak jëmtu waye ko yalla daga nalal ci aduna mu diko jëfëndiko kersa dafa bax kon lolu nañ ko baye xel bu baaxa baaxa bax e borom xam xam ya biñu laaje lan moy kersa dañu wax ne kersa de amna ci ñuy wax ne kersa de moy jikko bo xamne mi ngi joggi ci nit ki fim tambale di baña def lu ñaaw baña def lu ñaaw ak baña jël ak jambu ak baña teye ak jambu lolu suko nit ki defé rek dañuy daali wax nit ko am kersa ngi ni kon jikko kersa jikko la bo xamne dafa am solo ci diine ndax boko sété rek firi momu liñu gatt gatt lu mëna jur ay ndariñ yu bare bare la xam nga buñ la waxé ni nit ki xéxlo def lu bon koku moy ki am kersa kon man nga ne gep bax dajalona dugg ci bir kersa motax yenenbi muhammad sallallahu alaihi wasallam xon na ne al haya'u khairun kulluhu wala bok al haya'u kulluhu khairun kersa dal leppam yiw la wax fenen ne al haya'u la ya'ti illa bi khair kersa du jural ni dara ludul yiw rek la koy jural motax yenenbi muhammad sallallahu alaihi wasallam Abdullah ibn Umar netele na ne dafa rombon ben gor ci walan sar muy denk mbokam ak dikoy yedd diko war nan ko sa kersa gi def upp nak da nga wara wañu sa kersa gi yow da nga bari kersa lol sayyidna ahmad sallallahu alayhi wasallam ne ko bayiko bu ko tere lolou ndax kersa ko ci gem yalla la bok dahu fa innal haya'a min al iman hadith bi di al haya'u la ya'ti illa al khair Imran ibn Husayn moko indi bo demé ci riyab salihin ding ko fa fek kon ndikete kersa munta indi musiba mais kersa mom lu bax la wala fi dina ñuy deg gi ñuy lepp yenn lebi ci en jikko yi né deg ko man kat kersa duma jox nangam ñu ma ba ci waxe ni jigen ñe ko daan wax kersa duma jox bir lañ daan wax lool du kersa ragal lay doon dañ kay nurale kersa du mom manam nit ko xamne dafa bon bëgg ci yow lu bon nek ak yow fi bërr bëgg la def lo ab safaan ngeen da nga russe wote da nga russe ko siwal da nga ko russe jébané yaay wax russe batu wolof bi diko tudde russe te russe mom lañuy jëlé manam kersa ismu fi'lu kersa moy russe waye manam deug deug du lolou mais ragal la ragal la boko toje xamna ragal moy ki lay def lo safan bobbi mom ci bopam ragal nga mu def la lenen boko siwolé ben wa illa ragal nga ñeneen ñiko deg wax la nangam ñaar wa illa ragal nga ñu bari buñ ko deggé ci yow bu doon ab soxna nga dootu ñu sawarat ci yow kon dafa am lo ragal mais russo russe bokay def lenn man na la ci abaña topé ci ginnaw gi yay wax ak yu ci aju way sa diggal sa borom ngay baye xel russa def lu ñaaw di des ko xamne man na duma ki nak moko upp doole man na nangoo alali ki nak moko man ta bu ko nangoo woni dara du ci mujju ala way man russe na ma def lool ndax dafa ñaaw manon nga neubutu defuk safan xamne nit ñi duñ ko yek bu yag yag do am mukku classe waye ngene man russe na ma def lool lool moy ki nga xamne limuy def jikop kersa ko duggal ci mu baña def lo xamne yalla tabaarak wa ta'ala da fay gis mu diko def ta xam nga ne lo def lu ne yalla nga koy gis wax nañ ci ben hadith bo xamne yoonte muhammad sallallahu alaihi wasallam neena ngëm ngëm deug suñ ko doon sédélé man nañ ko def juroom ñaar fukki dagit ak nanga waye amna benen hadith da na juroom ben fukki dagit ak nanga bi ci gëm bi ci jitu moy wax genit ki di wax la ilaha illallah moy jitu ci ngëm ndax moy firndeel na sa xol bi gëm na bi ci gëna soufé nak ci soufa souf moy jël du lara lu ne ci kaw yoon andale ko ba du lor kenn waye dari koy mujjé nak waye ci bir dagir yoy amna ci bu am solo bu ñuy tuddé kersa kon kersa ci ngëm la bokk al haya'u min al iman kon lool moy li nga xamné ab ki la hadith la bo xamné day firndel né nekete wo ke ngëm ngëm da fay nek lo xamné dafa bok ci kersa dafa bok ci ngëm kon lool tam luñ wara jikkolo bo xamne du ay taxaan jikkolo bu dekk ci diine jikkolo yit buy leral diine jikkolo yit bo xamne nit ki ko am dana ko gëne keneen ku ko amut motax yoonte bi daan na ci soññe bu baaxa baax daan bëgg nit di am kersa daan bëgg nit di am kersa bu baaxa baax ndax dana tax mu nekk nit ku sel nit ku laap nit ku moytu safaan nit ku baña lu ñaaw sayyidna ahmad sallallahu alayhi wasallam ci bopam mi sangut midleef yeb dafa nekkon ku bari kersa ba sahaba yi dañ daan wax ne mo rawon jank buñ duggal ci ap ap ki won ap xon moy neegi ginnaw yi mag ni daan wut dafa deñ ci gëna gu jigen wala seet bu ndaw ngir mu baña nekk ci beti nit ñi ku ñew gis ko wala ku wax mu degg la wala du yëngu mu dugg ja lañ daan wax dañu xonnu diw day gis kuñ naan mak sangam de biñ ko joxe soxna su ndaw xon nako lu mat ñaari at muy doora bok ci jël laak liggéeyu kër ga maana zalika moy dugal ko ci ruq bo xamne dañ ko fa tek pour gën ko protéger waye gën ko minal bopam loolu moy al khidru ci arab sayyidna muhammad sallallahu alayhi wasallam jël nañ ci abu sa'id al khudri mu ne mo gënon bari kessa jank bo xamne dañ ko tek fañ ko xon te ko ku ne xamna nek kersa ca mom lay yam al imam al junaydi mi nga xamne ñu bari xamnañ ne mo jité ngir mi ñuy tuddé wala doxalino diiné wi ñuy tuddé tasawuf te muy ponku al ihsan rek abu muhammad momu wala abul qasim yak junayd daan na wax ne kersa moy nga gis xewal yi la yalla defal daadi gis ni nga gattañ lo ci delo ko ñukkal té lolu digënté nit ak nit rek da fay am xam nga wolof néne ku ëmb sa sankal ëmb sa kersa dëgg la ki ëmb sa sankal mu bari lool nga diko defal waye mom wër na ko de mënu la defal lu la fay defalu la lu la jot ñukkal li war ci yow delu wu la ko normalement jikko bi muy am ak yow nga xamne do ko tégati mu téggi fum tol di la woné téggi nitam ak yar dañ nan ki dafa am kersa ci yow lay lay nga deg sax ko xam dañ nan as gor boko day defal diko defal te ko ba bu yagge day muju mu am gatcha xam nga digeunte kersa ak gatcha li len wotale ci niko wolof fi fere moy kersa moy jikko bi ci bopam bi ne ci nit ki bu munta def yenn yi gatcha nak moy ko xamne mom da amé boru jambour moy dañ ko defal lu munta fay wala ci fayu ko nam waré mo am gatcha ci kanam ko ga yegne amel nako bor diko sentir fum toll kon kersa ngo jikko bo xamne ku ne war nga ko baye xel tayit ci digeunte nit ñi nga xamne ñoo ñoy ay way dencante wala nga ne ci digeunte soxna yi jamono ji ñu toll da fay melni kersa dal dafa dem yoonam ba mu sori lool wañeku ñi ko deseeti bari wuñ ñu upp ci nit ñi amatu ñu kersa wala wañ nañ ko ba neew lool naka la deme moy da nga gis ko xamne mu ñame wax ci réseaux sociaux yi lo xamne bu ñëk jigeen daawul ñame kep gi mi ñam ci am bax diko fa wax daawul ñame tuju ci biir neek diko fa wax tay ji mu genn ci réseaux sociaux yi nga xamne mom mo daj aduna te fune la wax ja di dem wax rek la wax waye bi gëna graw te gëna doy war moy diko def nak jël sun tout tanki di len exposer ñi def ay yef yo xamne ëpp na xalaat gona gu ndaw gu warona tollu ci ñi diko jema tamal yenn baati ñi
2: FM 88.6
1: ñi diko jema tamal yenn nekki ni diine diko jema tamal yenn askar ñu dal dikoy tamal am fecc te bu fecce ñu filmé ko duggal ko ci réseaux sociaux TikTok YouTube Instagram fo dugg fekk fa ay xalé yu tuuti té li gëna doy war moy dañuy bind naam doomu diiw la té diiw mom ñu yaakar né ëlëk warna mag am lu apporter réew am lo xam dañ ko wara jëñ njabootam muy def lo xam mëno né li lay jariñ ni koy xool dara lay jariñ nit mëno ko wax lu do nit ñi xool ko ré rétani ñak fayda bu ëlëgé muy mag loola di fa né way ak lu lool di grave grave sax mo tané nak mag ñi nga xam feccak yaramu neen lañ xewal diko genné ci réseaux sociaux yi té ñu naan xolal yaayi diiw xolal dooma diiw xolal jabaru diiw xolal diiw fecc kat xolal diiw nangam bima waro moy bima déggé magum jëm mu japp na doon na dara ci réew mi défé na yor na ay responsabilité mu genn ci tay ci YouTube naan yi diiw mom dama ko faa ñu koy ndokkel lum am ci trophée yeewonako ndax ndigam dako nangul lolou mom bisbu mako ñeké deg nak laane Sénégal nak aduna fam jëmon nak ndax té doon nañ xalaat lu né waye défa won ni kenn du tok di mak nan da ngay ndokkel goné gu ci yeen ndax ndigam dako nangul wala yaazu billah manam dafa bëgg wax rek da nangul mëna fécci wala yu mënon té fécci ma génné yaram té cey bokk lepp di ca bokk kon ñoo ngi arrière bu baaxa baaxa baaxa baax calculateur yi ñoom dañ fi nekk naan ñoo ngi arrière ci démocratie ñenaan ñoo ngi arrière ci kom kom ñenaan suñu taux de croissance day wacc ñenaan nangam waaye bàyyi nañ li ëpp solo te mu ngi arrière bu baaxa baax ak vitesse muy suñu jikko mi ngi dem yoonam te loolu mooy kersa ngi dem ñu ngi ñàkk kersa suñu njaboon mu ngi ñàkk kersa te kenn ci ñun lijjantiwul loolu topptowuñ ko xooluñu ko xamuñu lu tax mu deme noonu te kenn du ci wax kenn du ci jéem dara bu dee programme yi nga xam ne wala projet yi nga xam moom la ñuy déglu ñëw na ci koy dégg muy présenté projet am bu tuddaale ci luy nuroog defar jikko waxuñu lu ci jëm ñenn mbooloo yi fi jógoon ne ñoom ko dañuy ñëw xeex mbon ñenn ñi ne dañuy defar jikko ñenn ñi ne dañuy delloo si patrimoine réew mi ñu ci bëri système bañ jëloon diko doxale ne ci lañ jëm dañuy am lu leen dogale ba duñ ca yegg parce que ñoom it dañuy déraillé depp ca tàmbali ba kon daal suñu réew mi réew la moo xam ne ñoo war a xoolaat dëgg dëgg dëgg li fi nekk te taxawaat bu baax ci suñu jikkoy xale te xam ngeen ne kersa bari na fu muy jariñ ne ci li teew lool waaye ma ngi koy gën a jariñe sax ca bu demee ba weesu jamono jëm doon amee kersa nga ndax da ngay xaw a doon ndaw
3: jeñeek
1: genn mag gi am yu bari yu nekk sa kanam aduna won la lu bare bare bare waye sa kër sa tax ak yar bañ la yar nga tan ci li nga xam woor na lu yag yag mujj gu rafet ci lay mujj waye am ci lol dang ko jombalé sa bop rus ko def ni li dal man rus nako rus na ci yalla rus na ci sama kilifa waye rus na ci sax doomi adama yi ma xam ndax bari na ko xamne bu doon dem na bu fukken ni wut fo xamne ña fa ne ken xamuko fa dem japp na bu fa defé jëf ja falay yam man na fa def jëf ja bu de ko bayiwul xel yalla ndax fiñ ko defé xamuñu la fi waye bu de ci digg ñi la xam bari na lo xamne do ko ñemé def do ko xalaat ndax xam nga ne soko defé rek mu jur ëlëk résultat yo xamne do ko bëgg lolo waral kersa de am solo surtout ci kanam da ngay gis mag mo xamne amna ñu mafé lon daan and ak ñoom man na am sax ñu doonon nak man nañ leen tuddé ay xaritam way ñu am mbir yu ñuy bëgg dugg nak mu né amal lool mo rus nako dama ci bokk ñu wax wax mu bañ ñu dem ay acc ci kanam rek résultat yi daal di fé ñoña wéru lool mu xalaataat santaat borom mu xamne li di mo ñi bañ koy def manon na ma ando nak ñoom tay jité kon bu boba tay ben gatti buñu am am fukkam ndax toujours ki nga xamne def ji téwé dañ né dama russa def nangam bu résultat wu ñak di kër sa feño nit muy gëna yano loolu yalla moko def nit ki nga xam mom da bok ci ay principe mu russ lu ñaaw russ bu ko rëccion bam def lu ñaaw bu résultat feñe moy gëna son amna ko xamne fi ni dañuy net lu feñ lu ñaaw yow miñ ko netti kep nga deggu ko te gisoo ko sax mu dis ci yow te mom mako def mu ne wajji faale wu ko yegalu ko yarama parce que mom dara ci ndox skers da nekut ci mom amatut lumuy rus amatut lumuy jombu setatu dara te yow mi dara kers nek ci yow su boba yow day melni ya ko def da nga deggu wala fi di wax ne man day gacc day baye borom jappuma fo fekku mel nonu jappal nit ku baxa ngoga dañu net li def ñaaw rek momu daal ci am kersa mom koku xalaat ko def mukk da ci net li ben anecdote sama ben mam ju bax neena sama ben bajjan momako net li neena dama dem ci marché ba gis fa jigen ju jeli fi jambour ñu diko dakk ñu bari wër ko diko top neena man ma daw jaar ci gen wet ga diko baña gis daal di ñibsi neena sama ndug sax jottu te yegg mañu bisiti togg añ di lox neena sama loxey luma yëkëti mi bëgga wat di lox neena bayam sétlu ko ba yag ne ko wa yow té lu xew ba nga melni nga mel ba nga joggé ci marché ba batay dal kenn xamatu loy ñu rool neena dima laaj dafa nekk man dal luma fa gis jigeen ju jël yi fi jambour ni diko dakk ni ko door waye man lima ki metti te jaaxal moy ñoñe diko dakk bu ci amé ko ko xam fu jëm ak nu muy def néna mané ko ah koku ba mi jël lool dafa baye xel ñoñ néna mune man de bop batay dama rus ndax dama rus né man na am kum dekkal ma kum xam nek na ca mbolo ma ndax am marsi ñepp fay né te kon buñ ko gisé xawma nu muy def mom xalaatu buñ ko dooré gañ ko xalaatu buñ ko tejé kasso may ma ngay xalaat bu ko ko xam gisé na muy rusé ku mel non foko fekk dana moytu bu baax lu ñaaw foko fekk dana sammu ndax limi sammu moy bu jëlé ay ciiram yobbu ko fum ko wërté yobbu wala mu laal loko lu mu wërté laal ba mu wax loko lu mu wërté wax ba mu tok loko fu wërté tok su ëllëgé la ko cay fekki mom nu ngi koy dékko gis nga bëpp feebu am bëpp jëf wa ku ne am nga sa biir yek fam ca toll amna ko xamné lañ ko cey metital ci yaramam lay rus ëlëk lay ragal ëlëk am ci ko xam la ko lam koy xañaat ëlëk mu ko amaat du ko amaat lay ragal waye am na ko xamne mom su ko nit ñi yegge gatcha ga lay ragal te ki ragal gatcha gi toujours moy ki moytu jëf ci motax dafa am solo nit ki di baye xel boromam waye bu doon ko xamul boromam lay mi baye xel gatcha lolu ama solo la te gatcha gum mana doon fi ci aduna ba nit ki diko may do ka ragal ba di ni ci jëf yoy gatcha gam lay jural al-akhirah mo koy rawati motax l'islam fo fekk lu mu téré ngir mo nonu jur ëlëk ay jafé jafé rek xamal ne lolu man na la jural jafé jafé aduna ji bala ñuy dem ëlëk yalla daf ñuy prévenir rek ci mbir yi diñu wax ne ku def nangam am bakkar sang wa xam nga ne bala nga am bakkar ba da nga am lo rangé aduna jo xamné so mënon fexé ba dula dal mo lay gëna kon kër faangi non di jikko bo xamné ñi bax kër sa bok na ci leen dimbali bañ bax way ñi safaanu it ñak kër sa taxna ñuy jëf safaan yoy ñuy jëf ndax feeg ya nga wajal jëf ci te amo ben waas bu ne ci yow di la wax ah li ëpp na def di li boko defé bu ko nit ñi yégué noy def li boko defé bu ko sa bay yégué loy wax li boko defé bu ko sa yaay yégué nokoy xolé li boko defé sa xarit sangam bu ko yégué noy andaté ak mom li boko defé su dëkkëndo ji yékko nan lañ lay xolé ci koñ bi yoyu boko amul ci sa biir té lolou di la ko wax muy damir mom lañuy tuddé conscience budé diiné ñi diko wax ragal yalla lolou su fekké né amatoko ma boko amé yit am nga ndjadiri ko tol diglo toko buy wax doko faalé su boba yow yaay ki ñak kersa nak ba ag ca dayo ñak kersa tara bi ko tuddé al waqahatu gis nga ghayatul waqaha ki ca egg moy ku ñame yalla taxaw jakarlo borom bi tabarak wa taala ba pare tay def sayu ñaawte doko baye xel di wax sayu ñaawte doko baye xel leg sax sa daraje ñak kess romb nit ñi day jall ba ci borom bi tabarak wa taala lool nak dara jaru ko ci aduna wute ak nak la ci digeunte ba nga xamne arab yi di ñu wax ni kullu fadilatin bayna razilatayn bepp jikko ngeenel dang koy fekk ci digënté yaari jikko yi l'islam di sip diko bañ mom kër mi nak ci digënté yeen ñaar jikko la taxaw moy ci digënté jikko ji ñuy tuddé ragal ba ragal lo wurt ragal té lool l'islam daf koy bañ ak jikko bi ñuy tuddé ñak kër sa té mom l'islam daf koy bañ luy loolu moy bu dé da nga xaw gattañ lu ci kër sa da ngay ragal xamo li tax ñuy rus xamoo nuñ koy defé lila tax di rus jëruko su boba jikko bobu l'islam daf koy bañ day am lo wara wax te duto ko waxati am lo mom war ko jël te duto ko jël te am lo wara laaj duto ko laajati am lo waro na bañ ndax bañ gi dalay jural sa ngeeramul borom nga rus nit ñi ba tax bañatoko lool bu boba jikko yoy rus lañ koy woyé ndaxam waye du rus gi tax l'islam di wax rus du kers gi diine di tuddé kers waye bo né dama am kers ci diine motax ma baña def li ba def ko defa defa def ba tax nga far jall dana mujj mu yobbu la ci ñaak kers man dal diine rus lu lay bañ waye lu diine rus dama koy rus da dema dema dem ba yag romp fofa jall ci jikom ñettel te moy ñak kers nak ak deug duma ci rus moko def ma wax ko ko bañ ko lako waxal bu ko def deug la baar yi ni nga koy waxe ni manawi yeen day melni l'islam and la ci yow l'islam da bu ko deggu ki bon ba def lu ñaawam l'islam neew nako ñepp sutural waye am na ñun jox pouvoir ñu war ko siwal waye du yow du yow kenn du yow daal islam gëna xam na jàll bon yàlla tere na ko wax na sanction yim ci technique ci àdduna waaye la ko cay fekk ëllëg alaxira moog boroomama bàkkaar bu rëy la su ko ko baalee baal ko bu ko baalu daf ko ci mbugal waaye ak loolu yépp doxut mu ne ku ci njëkka yam wax ko bu boobaa nag boo ko tuddee ñeme dëgg maa nga ni dëgg kenn du ko rus da ngay daa dem ci ñàkk kers te kon jéggi nga fañ lay am loo woon bal dafa ne kay ñeemte ñu jóge ku ne fa mu jóge ñu dajee yamandoo ci moom muy def jëfi jaaloo ci waaye léegi si ni day dugg ci néeg xamoo lu mu fayut xamoo kon fa fekk lu mu doon ci moom benn néeg ba ak góor a fa ne te dugg na fa kon jaaloo na nit jaar ci mbett di dem ngeen fi ne di boo demee bërëb sàngam la jëm te daf fay defi nàngam nit taxaw di wax ak nit xamoo lu ñuy wax nga ne kii de boo demee dafa séq ak moom nàngam te yoy yep bude dañ ko jaare ci l'islam dafa bëgg ko wax dëgg togn nga l'islam ndax l'islam dafa bëgg ko sutural nit benn bo ci amon lu la leer sax waye dafa bëgg ko bayyi ñaaw ndort ci li nga xamne amago ci lu la

يوم الجمال ñu ñu xex ak haydara ku nitam ñu lay subayro ki gayam wonalaw ñol makka monon ñol makka monon ila bul hawbi de dana baw sa soxna isatin ndaw ñambelaw يوم الجمال لكلاب الهوي جدك باو مورغليم

waxtu julli bi jot na fii ci Touba ak li ko wër. Ñu ngi abbu micro gi ñu jagleel Cheikh Abdoul Khadir Mbacke jàllale ci li nga xam ni moom moo di noddu gi. Bu ñu noddoo dellawaat ko ba beneen waxtu noddu jot, kon ñu maase teewlu ko bismillah.

16h30 waxtu mbok yi botal ñaar fukki simil ak juroom ñatt fi ci biir studio soxna jaar bu so borom proxam et studio soxna mintelo ci dakaru mbok yi mba jamm rek ngeen yendo no ngi leen koy ñaanal yalla ngeen ko fanane di leen ziar bu baax ci becc ak ngon gi lañu tabbi di leen ñaanal jamm ju sax dak don ki koy sakku ci en nuyo bi ak ziar bek ñaan gi non ci jital jewri nu khadim rasoul ku teddi ki cheikh mohammed nil muntaha jewri nu mam cheikh mohammed bamba no ngi ñaan bakke suñu borom yagal ko lol degeeral ko cardinal ko tamay ko wer baye yeneem ak inalam ak ne serigne mam ci liggey l'islam mbokk lepp nak lu kawela yalla nako yalla motti ak jamm and ko mbolam julit ak talibi

ko ñaanal mbolam suñu kilifa diine ci rew mi yeb di ñaan yalla samul len ar len yir len ba ñu yeggale na li mak ñu bax ñu wutu ci ëtt yu mag yoy le ñaanal itam bu baaxa ba kilifa day li itam ñaanal ñi nga xamni ci ak def len won ginnaw borom bi doon li len genn ci yele jafé jafé bañu delu ak seenu njabot ñi ne ci biir suuf yalla yeureum len te jéggal len ta ayfal suuf ci seen kaw xaar len aljana bi jaahi sayyidul wujut mbokk yi di jaajeufal bu baakha baax mbolam mi nga xamne ñu ngi bayyi xel division triangulaire de lumière dakaru touba louga daara ji tollu bi ak legey bi fi ci biir studio soxna jaara buso borom proxan fi ci touba ansul mahato taw xalu fetal deugmal dekk bu tedd ba di tindo di mbacke le ko lo ki bankhasam ceñer ga ci dakaru studio soxna amine telo ci louga keur modou binta alcieri nord di ziar bu baax mbolam mi nga xamne ñep tubar kala no ngi safo tay bayyi xel li nga xamni mom modi daara ji tol bi ak legge bi di len gërem bu baax ci di len jaajeufal tay mo wutu soxna ndak fasiyena and ak yeen inshallah rabbi ba li nga xam mom modi 18h di manam juroom benni waxtu ci ngor bokki di wax tok genn wal yoy des len koy jox ci khasside yi borom touba yi wala fa lek zikkar yak mbindum gañu bax ni loli day daasi ju and ak gañu neex baati waye buñu xusse ba ca kanam itam daanuko bokkondo ak yeen ci telephone bi ko mu sopp yoon wi nga baxo di jaar sopikuul 88 628 1337 inshallah rabbi abdoulaye ñang lañu andal jamono ju tembe xam ngeen ni mom modi indicatif li nga xamni mom modi takku san gile lu yag ta bax deug la doreku 2006 ba legi takku san gu nek tubarkala bay abdoulaye ñang moko ubbi yow mi yor sa machine calcul wala yow mi wara wañi bayil ma xel 2006 ba 2006 ñaataat la rek bo baag legi lu mu nek ci yar rek gëmal ni at yoy la abdoulaye ñang di and ak indicatif émission bi motax man lu yag ta bax deug la ay ci kon mbokk ñu gëreum bu baaxa baax jaajeufal mbolam ñi nga xamni ñep nu ngi nuy bayyi xel kurel auditeur yi daara ji tollu bi ak legey bi di len ndokel bu baaxa baaxa baax mu Dakar ak Touba ak Louga nuy jëwri ne ci nek yep di ñaan yalla defal len tawfiq ta yokku seeni xewal bi jaay nebel mustafa sallallahu alayhi wa sallam 16h ñent waxtu bo tan far wéri simili ak ben ci mbour ngenté la soxna ndak ja nek tay waxon na len ni len wala ne xamna boy bo basir jomay fay def ko ministre biñ denk walu ngenté yek ciet yek ak lan ak xew xew yi dal yi nga xamni day xew rek xamna yoy mom fatiga mbour ak jigen chor ak kaolag ak matam ak podor ak fune lay dem ciet ngenti ci rew xamna bitim rew ko dess

0: barke serigne fall lu bayu men soxi bal diko sargal ñay wa dom jallay xalaay
1: bay mbey lo xassa jankat baangi non abdoulat diouf xana yaangi ci bekkon
0: ñay wa dom jallay xalaay
1: cheikh mbay
0: gellem serigne fall la
1: khadim diouf madian borom senegambia serigne sal yu gay khassida Ahmadou Gueye mi ma tegon legui Serigne Lampe Diagne amati na solo mbok yi no ngi koy gëreum te diko jaajeufal Abdoulaye Diouf la ñaanaloon di ñaan Yalla defal ko tawfex ay ci 88 batay 628 13 37 88 628 13 37 nu joko yeen ngi and ak seen bokkum talibé ndongalé Abdoulaye Sambu jotaay yu ko takusan gi nu ak yeen ba li nga xamné momu juroom benn waxtu fi may addu ngeen di télu juroom waxtu bo tan lu tollo ko fukk ci ay simili fi ci bir studio soxna jaar bu so borom proxane ay ci kon ñu def ni séti ki nga xamné momu di Serigne Abdoul Khadir gi li dramé gaaw rek tayatu mo beggal ci bu baax serigne papa ci bu mu genn legui talibé baye serigne diaw mansour di ñaan yalla defal ko tawfiq gwand ak tayshir yo kay xewalam dongal daru khudus momu nonko ci sargal bu baaxa baax ay ci kon abdul khadir ji li dramé mo baye mom baye modou dramé la ñu andal jamono ji 88 628 13 37 88 628 13 37 ñu joko ay ci kon ñu dem
2: wajal al amanatu nafuhi

0: الذي بالذي أبا بيمني كان بك وربا ويسوت
1: 88 628 1337. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. كوكو دا فا ملني اكسيدنت ay ci kon ñong koy jéglu bu baax ci diko tuubal bu delu suwaté ñu joko 88 628 1337. Ñu nuyu am mbacké bu baaxa baax di leen ziaré Serigne Mohamed Mbaw mi ngi fofu di ñu bayyi xel ñuy sonn xujja kanji ak wa saté wa nga bu wa daru lo daru khafouri ba daru naim di ñu bayyi xel jamono ji ci 95.2 ñu ciorando mi ngi fofu di ñu bayyi xel ñong koy ziar bu baaxa baax ci diko ndokkel ñaan yalla defal ko tawfiq gu and ak taysir jërëjëf Serigne Abdoulaye Seyi duma ko ci fatte mom itam Serigne Mo Dougué mom duma ko ci fatte non ngi ko ci beggal bu baakha baax di ñaan yalla defal ko tawfiq gu and ak taysir ay ca 88 628 1337 nu jokko bismillah

0: ndeysaan.
1: Salaamaaleykum.
0: Salaam wa rahmatulah.
1: Inchallah bare bare.
0: Jerejef jerejef sun jaay.
1: Ah Cheikh Alou Baye.
0: Wa kay Diouf jerejef jerejef Diouf.
1: Jam wax di ñaan sun mam mar jam.
0: Inchallah rabbi.
1: Di ciara Serigne Mor Diouf ciara sama sama tele.
0: Lay ndeysaan.
1: Di ciara Baye sokk ci tunen. Ciara Baye mo sokk ci tunen.
0: Deug la.
1: Mo sokkar ci tunen.
0: Hmm.
1: Di ciara Mamadou Gueye Serigne Manar.
0: Mamadou mu Serigne Manar waaw.
1: Waaw di ciara Cheikh Kebe.
0: Cheikh Kebe carte mam jaara waaw.
1: Ciara Mer Tiane Diouf ndil Serigne Fall.
0: Deug la way.
1: Sonna Ndoumbe Ndiay ndil Serigne Fall. Ciara Mer Sek.
0: Hmm.
1: Radio bi.
0: Hmm.
1: Di ciara Serigne Khadim Sok.
0: Khadim Sok.
1: Ndag Dia.
0: Sonna Ndag Dia.
1: Ah di ciara soppe Serigne Mamadou Thiam yeb.
0: Deug la.
1: Di ciara ya Fama Fall Touba Djeboul.
0: Hmm.
1: Sonna Fatou Sar. Kattoron ko ciara lu bari.
0: Hmm.
1: Di ciara Serigne Mustapha Koli.
0: Hmm.
1: Ciara soxna ko mi camara soxna lay kasse bi rek.
0: Tuarkala. Jërëjëf, ñu ngi koy gërëm bu baax te diko jaajëfal koku Serigne Ndiaye Diouf la ci Sam. Ay mi ngi yëngu fi ci marché occasion nak di nit ku Yalla baaxal tubarkala. Di soppep Serigne Mam Mor Thiam, ma ngi koy bëggé bu baax te diko ndokkel. Légui rek ndaysan ñu koy jaar bi ñu door jotaay bi bobu ma nga ci téewlu ba. Jërëjëf Serigne Ndiaye, Yalla Yalla defal la tawfiix. Ñu ngi nuyu wa marché occasion yëpp di leen ñaanal suñu kaddu fekk leen ci jamm. Cheikh Abdou Gueye Khassayit ñong ci ndokkel ak gañu ci centre yëpp di ñu bayyi xel. Gërëm nañu leen, jaajeufal leen. Khadim Gueye lañu andal batay ci wolofalu Serigne Darul Hassane Ndiaye. Ci la Serigne Darou wax Ahmadul Khadim Serigneum ba waye lako Cheikhul Khadim itam sangam ba wax muy lu am solo lol non ci kep ko xamni yang koy beggé tay bayyi xel jotaay bi Cheikh Mariam Moussek yaangi am jamm bu baax jeureujeufati ziar na la di nuyu Modou Kayel Ndiaye bu baax talibeb Serigne Mbacke Mariam di ñaan Yalla defal ko tawfiix sonu Ndoumbe Ndiaye fele ci Aliya nang ko ci ziar mom itam bu baaxa baax te diko ñaanal suñu kaddu fekk ko ci jamm nuyu Serigne Abdourahim Ndiaye ci Darou Rahman Ndiaye nuyu wa Koloban Salou Mak Mbarang ñi bekk wa Darou Ndiaye Njambur jangé seni jang ma ngi len ci sargal bu baakha bax di len ci beugal ci wala fulu Serigne Darou Hassane Ndiaye bi ñaan Yalla defal len tawfiix gand ak tayshir bismillah
2: deug la wala

di ci beral ziar bu baakha baax sunu baye baye Ousmane Gaye tay sir wansir ci Touba Darou Khodous jankatu khasside no ngi ñaan yalla defal ko tawfiq gu and ak tay sir di beral ziar mbolam jabaru serigne mohamoudou lamine gaye firdaws gep di nuyu bu baakha baaxa mbolam ko xam yaangi nuyu baye xel jamono ju tay way di begg li nga xamni momodou jotaay bi serigne ibrahima sall jeureujeuf ma ngi lay sargal te di la begge di la ñaanal sunu kaddu fekk la ci jaamu betna ciow bu baakha baakha baax 88 628 1337 nu joko Cheikh Mari Moussek Khadim Baye wolofal bi mako tek duggi ko ci wa chay maglu Seigne Daru Hassane Ndiaye gi xam na li ngeen so a wa teluma wax di ñetti wéré ci dess mo ngi ci lan octobre bo génné octobre lay dugg novembre bo duggé novembre lay dugg décembre a ginaa décembre lu fa dess janvier ci ñaar fukki fan ya moy bisub Seigne Daru Hassane kon ñetti wéré kep rek mo ci dess a ñetti wéré kep rek yu tek ay nga xamni fiñ tolni mom da naka mom fiñ tolni ko wara cotiser ko koy wajal ak ko sa tek mata gulak yoy yep fiñ tolni waxtu wi nga ko wara lijeenti bala ñuy ag ci lolu yalla ñu ci yalla yobok jamm ay bi soy mom ginaaw dañ koy waj fukki wé lu ñuy waj juroom fukki wé ak ñaar ba ci ag nakoy waj fukki wé ak ben ba ci ag nakoy waj fukki wé ñu dem ba ci yag diko waj juroomi wé a legi nak ñu ni ñett wé ci res xana kon lolu ñew na gor gor len ci tagina mata way tagi waaw de lo ñukkal Seigne Daru Hassane Ndiaye ñaar fukki fan ci janvier atum 2027 lay tombel yalla yagal fi Seigne Abdul Khadir ak njabootu Seigne Daru gep nu yag magal gi ci daraje Seigne Touba ci barkeb ko mu gëreum lanu magum talibi Seigne Daru Hassane Ndiaye newon na magal gi di fi ak yang koy ñeek annoncé ci radio da nga gudd fan on ko lolou kay jeexna magal gi kay mo so yalla ala do woni makoy ñeek wax ci radio app na way dina bok ci ñi koy ñeek wax de newon na yow dal maglu Seigne Daru Hassane Ndiaye dal lima woor moy fi ak yang koy ñeek wax ci radio diko fatali nit ñi mom kon xamna da nga gudd fan da nga wër mom man ko lolou de la bëgg mom kon de bis ni ki tay nak mom na koy faral di fatali li ci ñetti wër rek baba ñu cey ag inshallah nga bëgg Seigne Daru Hassane ma ngay jaar bu baax te diko jaajeufal xamna bu de mi ngi may deg ma ngay ñaanal tawfiq di jaar kaddu gi tour bi waye beggena ko bu baaxa baax ay ca kon ñu dem te delsi wat

0: ¿quién es este?
1: Jeje Serigne Fallou Bousso mom Serigne Omar Bousso nang ko ci jaar ci Darou Maram Bousso ndar xaxam bokki ñu fay deglu yépp jamono ji ñom leen di bëggé baax galo mang ko jaar ndjay jërëjëf di ñaan Yalla défal ko tawfiq ak taysir a ci ko ay xéewalam bu baaxa baax bi jaay Seyduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam barkeb Cheikhul Khadim

mbokk yi kon jërë ngeen jëfati 18h juróom benn waxtu sankam ci studio Soxna Diarra bu so borom poroxaan kon ñu ngi gërëm auditeur yaa noonu ñun jotaay bi ba ñu dooree ci 16h ba léegi ñu woote jërë ngeen jëf ñu bëggoon a dugg tante ñu toogoon di bàyyi xel jotaay bi mu gën a leen woote bi ñun Dakar Touba ak Louga ñëpp sarga nañu leen bu baax jaajëfal leen inshallah ci kanam tuuti kon ginaa ndax xabaar yi ci tënkaang Mohamadou Moustapha Coly bu neexee sunu borom Abdoulaye Sambaloon ci kaddu gaskanu ci déglu bi yaara banaa sunu yorom wéral ko ci di metti na joo saral ko def ñu dëgg-dëgg judd jog ci Mouride Sadiq ak ngërëmal ko tedd ci Cheikh Amadou Bamba Khadim Rasoul asalaamaaleykum asalaamaaleykum asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu Khadim ak Moustapha jërëjëf. Thank you.

0: bi gannaaw bi nga xamé ni jëm nañu fat ndaw sa té fatul mom mu jéena démissioné tek na ndombal tankam mu melni rek communiqué lañu ko jaarlé ci état bobé mu naron nek nak soxna so xamné mom lañ naron jëk fat ci walu peine de mort ñaar téméré at ci gannaaw ci état bobé ñu wax itam ci élection yi am ci Brésil ki nga xamné nak modi Flavio Bolsonaro di doomu Jair Bolsonaro nekkon fa ay jamono président ci fi nga xamné modi Brésil mom nak da dina raw ci ay bat ki nga xamné nak modi Lula nek jamono ji président mu melni rek nar naño dem deuxième tour ñu nar ko amal ci ñaar ci ay bisi ñew fofé ci Brésil jamono ji nak ñu bari ndort ni nak Flavio Bolsonaro meun na gagner élection yi ndax États-Unis dafa nek ci ginaam mbokk li mo nekkon xibaar yi nongali Moustapha Kouli nekkon ci kaddu gi di len jaajeufal bu baakha baax te di len dig dajé ci sunu yenen jotay jeere ngeen jëf.
1: Yakari jeexna ci walum electronique dañuy jaay mbolem telephone yo soxla amnañ Samsung Tecno Itel ak façon telephone bo bëgg bayiwuñ ben smartphone iPhone nak ñoo ci jël rew gaddu gi amnañ bëpp xétu telephone bu nit soxla accessoire telephone itam amna fi pochette chargeur écouteur seen xarañteem yewul kasse ci walum telephone dañuy jaay ventilo amnañ ay radio amnañ bluetooth amnañ itam souris ordinateur ak manette de jeu naka non itam amnañ ring light dañuy jaayale puce di jaayale itam crédit amnañ itam montre pour femme ak homme tassax nak yobuñu fofu kay ma di la ba xam nga ni fif fiwor sok day jaay parfum waaw parfum yu am classe sax nak façon parfum bo bëgg amna fi man ngeen ñew fekk Colobane rue 40 angle 38 yeen man ñew wo ci 77 672 52 52 wala ngeen wo ñi ci 76 328 22 22 tassax nak ñamone internet lañu tollu xol li nga bëgg nga wote ñu livrer lako ba ci sa biir kër fip fi bourse mo man ci walum électronique
2: Touba ci kanam
3: yow talibé Serigne Touba bi yow lay waxal yow soppé bi yow mi nga xamné da nga bëgg lu baax ci dëkk bu sel bi du Touba baye nga né Touba ci kanam mi ngi sumbu ay liggéey yu yespex ci dëkk bu sel bi du Touba bokku na ci liggéey yoyé tabax ab centre de dialyse centre de dialyse nak bu ngeen ko déggé moy bërepp bi nga xamné fofé lañu taxaw ñi am tawati roño loli nak téréwul mom Touba ci kanam muy wéyel yeneen taxaway yi muy amal ñeer tabaxi poste de santé défar yoon japp ci assainissement bi taxaw neew ju doole yi jaaré ko ci commission sociale motax wéy leen di tabal seeni copar ci 78 544 33 33 78 544 33 33 wéyeflu Orange Money la Touba ci kanam moy and ak yeen di ñaanal Serigne Moustapha Mbacké mu yagg fu lool te wër ndax Touba ci kanam kat moy laaj lu nu mën def ko fuñu xam
4: misrak mi abi jaay khair manabat wajal ilahi maskari Touba ba misrak mi abi jaay khair manabat
5: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh bokk julli di mang leen di nuyu rawati na bokk talibey ki di waxtaan ak yeen nak moy sen xarit sen mbokk serigne abdou gueye ridial ñu gën ko xam ci ridial ñu yor garab yu wër te wër yo xamne dañ koy jaay ba nopi garanté ko loolu mom bari wut ñuko ñëmé wax ci sen garab garab la yo xamne dan la koy jaay ba nopi garanté ko mbolem febar bo deg ñu wax ko fi am nañ garabam te garab guñ la ci jaay te gisoo ci la nga bëgg delu ci watal fañ la ko joxé won nga dilo ci ko ñu jox la nga joxé won garab yépp danañ ko yi ci ëpp danañ ko lim ci biir émission bi bu ci xajé inshallah rabbi waye garab gi may ñëk waxtane ak yeen nak moy gor pire 100% katan garab la go xamné dañ ko liggéey ngir ñi nga xamné dañoo am néw doolé buñ and ak seen soxna dañuy gaaw jot seen bop wala sax bala ñoo and ak mom jot seen bop wala ñu yor ñet soxna mba ñent wala sax ben wala sax amaguñu soxna te gis na ñom neew doole gu tarming ci seen bop mu ngi ci ñom ñu bëgg safara loolu door dugg ci soxna wala ñu dugg ci soxna ba nopi gis na buñu and ak mom dañuy neew doole lool tax ñu dem gëstu ci garab gi nga xamne ñu ngi ko liggéey ci petit cola ak buy ak ginger muy ay céréales yo xamne ci biir réew mi la muy 100% naturel ñu liggéey ko nak ci ndandam ba nga xamne soko jëlé tay ngay am résultat tay te do am ben effet secondaire
2: lolou mom ñu ci FM.

0: Seigne Modou, maa ngi lay nuyu.
1: Waaw Seigne Modou Tall, ñu ngi lay fay di la ñaanal jàmm ji ñu ko ñaanal waa Sénégal, di ñaanalaat waa Sénégal yëpp jàmm ak salaam.
0: Jërëjëf mbokk yi, mu ngi noonu. Seigne Modou, tey ñi nga xam ni miin nañ la biir réew mi bitim réew yoo dootoo ko ñuy présenté, waaye tey képp kuy door a daj émission bi di door a yem ci émission bi, buñ ko doon wax kan mooy Serigne Modou Ndiaye mi nga xam ne tey moom la ñu dalal.
1: Waaw Serigne Modou Ndiaye demoo nag benn taalibu bu xeebul rek, benn taalibu bu sew, bu oyof, koo xam ne ci boppam nekkul jëmm, koo xam ne diisal na boppam.
0: Ay ca mbokk yi, mu ngi noonu. Kooku mooy Serigne Modou Ndiaye. Yéen ñi nga xam ni yéen a koy dégg ci àdduna wërngal këpp, waaye ci Sénégal tamit wërngal këpp. Képp koo xam ne ni déglu nga jotaay bii rek jëlal numéro téléphone bi, incha allah boo jokkoowee ak moom ci kàttanu suñu borom da ngeen mën a wax lool. Daanaka amaana sax du ko leeral ci biir jotaay bii nga xam ne moom la ñuy waaj a door ak moom. 78 la 431 77 84. Serigne Modou, nag damay dooree lii. Ñu bari dañ may wonaan ma borom sonko ronko. Tey dama bëgg ñëwaat ci seet.
1: Waaw seet boobu bu ci boppam ne chaque tour nu ñu koy wax rek sonko ronko rek lañ ci am, boo xam ne waxtu jot nit ki ne bu ñu jëlee turam mu xam suba la mu xam guddi la dañuy joxe sa tour foofu. Bu waxtu ba jotee rek dinañ ko jëli, buñ ko jëlee ba pare lu ci ne sa jafe-jafe rek ci soobu yàlla sonko rek bu dinañ ko wax. Ndax képp koo xam ne sa kër am na jafe-jafe, mbaa nga am sa bopp am jafe-jafe, mbaa nga am sa yow sa ginnaaw am problème, lu mu mënta doon rek jox ma tour bu buñ waxtaanee ba jubóo rek luñ la ciy wax ci seet bi yaakaar na foo dox ci àdduna manoo gis seet bu la waxee seet bu leeree noonu ci moom.
0: 78 431 77 84. Képp ko ci war rek da nga ko ci mën a gis. Seigne Modou, nag damay dooree tey jamono jii ñu toll, doomu aadama yu bari dañoo nekk ci jafe-jafe, ci xat-xat. Maanaam doomu jafe-jafe yi dikkal doomu aadama, lu mu génne dal ci leen, mel ni dan naan ko da ngaa njing jigéen. Tey loolu lu koy faral di waral ak ku mu dal, ndax bu ñëwee da nga ko ci mën a dimbali.
1: Waaw jafe-jafe googu moo tax may nangoo wax wii sax, ndax bu nekk loolu jafe-jafe yooyu ci boppam sax du ma génne sax at bu ne. Ndax boo ko xoolee man par at ba at rek lay génne. Waaw wax bu ma mën a wax rek nawet bu nawet rek lay doon, mbaam nawet bu bëggee jeex rek foofu laay wax sama wax bala nga koy déggat déwén heure gi lay ci boobu. Waaw ndax doo xam ne ci boppam ni ci boppam dañoo bëri jafe-jafe, xam jafe-jafe yoo xam ne nekkuñu benn côté rek la ngay dit. Ndax jafe-jafe bu mu mënta doon rek nit ki ma wax xelal ci benn buntu tuut rek mu bàyyi maak moom, tu ma seetee dinaa xam sa jafe-jafe du ko lu mu mënta doon. Ndax bu nekkee ne sa yaram dafay feebar ko docteur mënu ci yow dara it nañ déggante rek laay wax. Bu ma ko xoolee ba saytu ko ci kàttan yàlla loo mën di yor ci liggéey ci kàttan yàlla, mbaa luy dox ci yaram yi luy togut benn place ci yaram yi ci kàttan yàlla, su ma ko saytee dina la xam ne lii ak lii moo la ko teg. Ndax nii dañoo bëri jafe-jafe yoo xam ne ci boppam lu bëri moo leen koy yàqal, moo leen koy defloo, moo leen koy defloo, ko teetuñ ko. Nit day def fii njëmtees mu ne ko ah lii de xanaa diw bu muy def lii téye ko, fekk lu muy def noonu lépp lu ko ko teg moom ci boppam sax xamatu ko ko.
0: Dëgg la ay ca mbokk mu ne, waaye ku mu dal ndax bu yàggee ci moom lu mu yàgg dana mën a dañ.
1: Ndax bu nekkee jafe-jafe day am limite. Am na yoo xam ne ci boppam seen li jafe-jafe mën naa nekk at, am na yoo xam ne seen jafe-jafe mën naa nekk 3 mois, am na yoo xam ne seen jafe-jafe mën naa nekk 2 mois, am na yoo xam ne seen jafe-jafe mën naa taxaw ci weer. Ndax suñ ko saytee ba xam sa poids fu mu toll ci kàttan yàlla dinañ la ko fajal lañ ciy wax sak tour. Ndax waaw ndax sa jëmm gi li may wax sak tour rek man lu ma xam ne dëkk bi yëngu na fan yi ne loolu tax ma bëgg loolu, loolu tax ma bëgg yëngu boobu ci boppam. Ku xamul dara rek loo ko mën a dijjanti. Ndax man dama nekk koo xam ne ci boppam su ma la laaj loo ma laaj mën a la fii laa koy defee mbaa ma laaj la ne yi nga dem mënuma ko, dama la wax ne mënuma ko rek ko bul ñëw. Ndax dama la wax ne ci boppam su faralee ci boppam sama bagage lu may wax sak tour mën nga ma topp lu ma woo ay at du bëgg a ñëw ci man ko doon ñëw. Ndax xam ne li ma yor ci boppam boo ko mënoon a xam ne naroo nekk nekku naroo nekk sa saas doo ak si mbaa mu ñëw ba pare yow doo ko atan doo ak si ci man.
0: Ca ay ca mbokk mi ngi noonu, jël leen numéro bi 78 la 431 77 84 78 431 77 84. Képp ku ko ci woo rek yow miy dégloo fii ci Dakar, yow miy dégloo Louga, yow miy dégloo fa nga xam ne mooy ca Ndar, yow miy dégloo fii nga xam ne mooy ca Mbour ak fu mu mën a doon ci biir réew mi, gaawal nga woo ko ci numéro téléphone boobu. Damay jàpp ne da nga mën a jokkoog moom ba mu leeral la lool. Amaana sax deesu ko wax ci rajo. Sëñ Modou, damay ñëw taxaw foofu nag. Tey nit ki bu fekkente ne jafe-jafe yi maanaam liggéey moo ko ko def, ndax liggéey boobu dana yomb ñu dindi ko am déet ak xeetu liggéey buñ ko mën a liggéey ci xam-xam bu ñuul la, ci xaatim la, ci daaj, ci jat, ci takk, ci fas, ci lu mu mën a doon yaram way fasu du mën a liggéey, du mën a def dara. Maanaam jafe-jafe bu mu jóg rek dal ci beneen nga xam ni mais liggéey moo ko ko def gannaaw bi nga ko seetee ba noonu.
1: Waaw buñ ko seetee ba pare buñ la ci waxee ne waaw rek mën nañ koo faj de. Ndax dañ la wax ne ci boppam jafe-jafe gi nga ngi gis nit koo xam ne mu ngi yor soxnaam jékki-jékki rek fase soxna si, mbaa nga gis nit ki yor jëkkëram jékki-jékki rek jëkkëram man de sama soxna si damaa wan ginnaaw, mbaa mu jékki-jékki nit a ngi farantu ak nit di jékki-jékki far boobu ba bëgg ko tag jafe-jafe googu dug ci diggante ak moom. Ndax dama la wax ne chaque tour ci boppam liggéey da koy def, rab da koy def, ngelaw da koy def it ci nit faru maanaam di waxaat ne boppam liguey it dakoy def corte dakoy def lu mën ta doon dal ci bopam dal.

0: ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ني سانت يالا جولي سي يونت بي صلى الله عليه وسلم ني نيو مباك ييب زيار ناج لين ني لين دي نيانال دي ساك يين نيان يالا بو ني ديفال توفيق سي برك سنتي با بين جيتلو سي نيو بي سيرن منتخا مو شيخ احمد البشير نان لا ني نيو كليفا دين جي di nuyu serigne cheikh mu serigne ali diko ñaanal yalla yalla samako defal ko wër defal ko tawfiq banal yi mu naal ngir liggeyal mamam cheikhul khadim radhiyallahu mu agal ko jam ñu and ko mom di ñaanalat sama serigne ba alhaji muhammad mamu ñang dal nako yalla doli leer waye fof suuf ci ko am xar xaa jena ak mbolam ñam fa fek ak ñako fek ci barki serigne touba non lay nuyu serigne afi ñang al imam Serigne Cheikhna Mbacke Abdul Wadud Serigne Bakar Abdourahmane Serigne Sambou sa mang koy ziaru bax bax non lañu ziaré al imam Serigne Bassir Diop diko wax ni khutba yi amatuna solo mang ci jariñu di ci jariñe yalla na yalla fay damay dem ba Njambour di nuyu Serigne Mahamadou Mbacke mu Cheikh Mahamadou Murtada Serigne Abdullah Fall di setu mam ziaru ma fall Serigne Murtada Mbacke ca ngañ wax jeng Serigne Djil Mbakem Serigne Mbacke Madina ci Mbacke Baragay non lay ziaré Serigne Babacar Sy Mansour diko ñaanal yalla yalla samako defal ko yor defal ko tawfiq Serigne Thierno Bassirou Tall kazalika Serigne Cheikh Mahi Ibrahima Niass ak mbolam khulafa yépp di ñaanal suñu kilifa yi nga xam yalla def nañu jité ji Cherif Aya Ibn Cheikh Talibé Ibn Cheikhna Cheikh Sadbu Bay Sam Nguer Massaer Serigne Abdourahmane Mbacke mam damlo ba ibrahima lo alhaji mourou mamou ñang bay malik mbeut ak bon way daw yep mbok yi ñi ngi fi sen roji cheñere fm 88.6 ci dakar ma ngi lekkolok janta pa ci touba di 95.2 ma ngi lekkolok leer ge fm ci louga ci 94.6 muy sen réseau dtl division triangulaire de lumière daara ji tol bi liggey bi wona ci youtube bi bo bindé jant bi tv da nga and ñun en direct inshallah ñen partage vidéo yi tay abonné ñi nga and ak suñu mbokk di suñu xarit ñu xamni duñu gën ci kër gi ñëno ñum ñoko bok ñu wa Touba ci kanam ñu yagg ci and ak ñom du ñaan yalla and bi yagg defañ ci xéewal yaato yaar ci barki señ Touba ñu ci and ak Moustapha Thiaw jeex tak ci señ bi mo xam nañ ko ak señ Goritine ci machine bi Aliou Ndiaye sop maraxib ni fek Allah Ibrahima Cissé Sidi Sen mang lay nuyu Abdoulaye Samb coordinateur mo nek Touba ñom Moustapha Niass al imam ñang Mahmoud sama serigne Ama Kebe al Jawahir serigne Cheikh Lo mo nek fofu ci leer ge fem ak ñom oustaz Soxna Fatou Soxna Danta ak mbolo ñu fay andal ñep ñu ngi leen ziar mbokk yi kala ada xam ngeen Touba ci kanam seen liggey lepp liggey seen bi te liggey bepp jëm Touba liñu lañuy laaj lu nit man ñukay def fuñu xam inshallah dañu gëna yaatu waat ci biir waxtane kon xamna ngir waxtu bi gëna xamna amna lu recc ngir baña guddal dama jox Moustapha Thiaw mu nuyo mu nuyo bar inshallah jox sun goor ñaari door waxtane inshallah Seigne Mbengay ñu ngi koy nuyu baax moy jeewriñ di ñepp ñu leen ziar Cheikh Moustapha assalamu alaykum
1: wa alaykum assalam wa rahmatullah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سعد اللسان نوير جناني سفي عماني وزيد برائي بارك برام توبا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مباكي جولتي مباكي تالبي نجي سنتي الله بباخ دي جولتي أبي ينطم دي سنتات بباخ سنوب سنغ سرين توبا خادم مصطفى ni amul kulul mom di jare bu baax khalif general kul mure serigne mohammedul muntaha bram bi yagal ko fi lol te mo wor nonu lañuy jare mbollem khalife yi nga xamanteni moy cheikhou serigne touba yep fef fox ki fa go fa nek rek togal fa cheikh baba ñu lay jare di jare bu baax borom atti bi di serigne cheikh mbacke aliou diko ñaan sun borom bi doli ko defal tawfiq ba yeenam ci liggey bi borom bi defal ko ci lu kawé ndort ci liggéey maam bi. Ñoo ngi jaar bu baax jëwrinu liggéey bii di Touba ci kanam muy Serigne Habibulahi Mbacke, ibnu Serigne Fallu Mbacke, ibnu Serigne Touba. Di ko ñaal baax sun borom bi dolli ko defal tawfiix ba yéene ji nga xam ne am nañ ko ci Touba ci kanam. Ñu ànd ko moom te mu àggale ko yéenem yépp mat. Ziare baax président Touba ci kanam Serigne Mamour Mbacke, waaye mboolem jëwrin yépp yi topp seen gannaaw. Waaye fii nii bu ñu tuddee Serigne Mandiay Ngom moo nga xamee mooy coordonnateur général fii ci Dakaro, Serigne Alpha Ahmadou Thiam, Serigne El Hadji Ndaw, Serigne Cheikh Harma Massification ak mboolem ñi nga xam ne ñoo ngi yëngu ci Touba ci kanam ñëpp bàyyiwuñ kenn. Ñoo ngi jaare bu baax mboolem waa ëtt bi teg jaar bi ci loxol oustaz sunu xarit sunu soppe sunu lépp oustaz Mame Cheikh Lo, di ko ñaan sunu borom bi dolli ko defal tawfiix àggale yéenam yépp barkeb Serigne Touba. Noonu la ñuy jaare mboolem ñi mu àndal liggéey bi yépp. Sayidina Aline mi nga xam ne moo nekk ci technique bi ñu ngi koy jaar di ko jaajëfal baax ci taxawaayam. Sun borom bi dolli ko yokk xam-xam bi bu baax ba yéene yi nga xamee am na ko ci liggéey bi muy liggéeyal Serigne bi. Sun borom bi dolli ko ci defal tawfiix. Ñu ngi jàkkaarloog sunu xarit sunu soppe di Serigne Goro Tin nga xamante ni ñoo bokk liggéey bi. Ñoo ngi sant bu baax di ziare mboolem ku ñuy teewlu, di ziare mboolem waa Tilen ñëpp, waa Medina bàyyiwuñ kenn. Kon xam naa oustaz noonu la ñuy teg ziar bi rek bañ ñëw ñu tàbbi ci biir liggéey bi.
0: Jërëjëf Cheikh Moustapha macha allah ci nuyoo bu mat bu am solo boobu. Ñaan yàlla mu bokk mu defal yow ñëpp rek incha allah. Ko xam naa kon dañuy jox Serigne Goro mu nuyoo, mu nuyoo rek incha allah ñu di ñëw ci biir waxtaan yi. Serigne Goro asalaamaaleykum.
2: Waaleykum asalaam. Asalaamaaleykum. Aussi billah bismillah inna waliyallah wa man tawfiq illa billah barke borom Touba guinée bi sante yàlla sunu borom subhanahu wa taala jële ci yonentam sidina mohammed alayhi salatu wasalam. Santaat Serigne Touba bu baax a baax a baax, di sant Serigne Mountaha Mame Sakhal Basir di ko ñaanal mu yàgg fi lool mbakit ànd ak wer. Noonee la ñuy ñaanalee xalifa général Koulou Baye Fall Serigne Amdou Khadim yàgg fi lool te ànd ak wer, di ko ñaanal mboolem tariqa diine sunu borom defal leen tawfiix tey si sahadatu daarini, di ko ñaanal comme ni ko Serigne Moustapha di waxee rek borom kër gi say Cheikh Aliou sunu borom defal ko tawfiix tey si sahadatu daarini barki nuru daarini barki xasida wakaan xaqan alina nasrul muminin. Di ko ñaanal Serigne Mame Cheikh Lo ak ndaw yi mu àndal ci kër gi yëpp sunu borom defal leen tawfiix tey si sahadatu daarini. Di ñaanal waa marché Tilen yëpp di leen siyaare bu baax a baax a baax, di ñaanal Serigne Mame Ndiaye Ngom ñu ngi lay siyaare bu baax a baax, Alpha Ahmadou Thiam, Serigne Alhassane Ndaw ak jawrina Touba ci kanam yëpp ñu ngi leen di siyaare bu baax a baax a baax, di jaajëfal sama jawrin sama mag sama lépp di Serigne Moustapha Thiaw yéex tag ci Serigne bi ñu ngi koy siyaare bu baax di ko jaajëfal lu gën bari, di ko ñaanal tawfiix tey si sahadatu daarini barki nuru daarini barki xasida wakaan xaqan alayna nasrul muminin. Mel ni kon xëy na waxtu bee xaw a dem rek ñu ngi jaajëfal ñëpp al oustaz.
0: Jërëjëf Serigne Goro macha allah ci nuyu mat boobu. Soxna Daba Ndiaye Touba ci kanam moom noonu la ko tuddee léegi, ñu ngi koy nuyu baax. Xam naa moom day bàyyi xel émission bi, ñu ngi koy jaaru baax ak képp koo xam yaa ngi bàyyi xel rek incha allah. Xam naa dañuy ñëw ci yaatal ci nuyoo bi Badiane Fahampal du ñu ko fàtte, ñu ngi koy jaaru baax. Noonu la ñu nuyoo tamit Baye Balla Dieng bàyyi rajo bi Baye Serigne dama la fàtte benn dinañ ñëw incha allah ci yaatal. Kon Cheikh Moustapha kalaade ni ma koy defee rek xam naa Touba ci kanam moom jërëjëf ñu koy présenté jàpp naa ne ñu ëpp xam nañ ko, waaye fàttali nan dafa am solo. Yonente bi salaahu alayhi wa sallam wala borom bi subhanahu wa taala moo ko jàngale nen fàttali am na solo lool. Fàttali nag du bari wax, wax waxaat du bari wax, ndax chaque jour dañuy julli di jàng fatiha bis bi nag di ko baam ay yoon yoon waaye taxul mu sàppi. Touba ci kanam ni ñu ko waxee day laaj lu ñu man def ko, day laaj luñu man def ko fuñu xam
1: fuñu
0: xam légui fatlu wañ ni tu waji karam rek manam taxawayam dal ba luñu soobu ci waxtaan
1: jere jeuf oustaz mam cheikh lo ñongi santu yalla bu baax yaman bekti bu baax ci and gi nga xamanteni andat nañ ko ci liggey bi di liggeyu Touba ci kanam da say suné émission bi nga xamanteni ñu koy amal ki radio bi té sa bu joté rek ñu and ko ak yow ci ëtt bi kon mu melni dañuy sant bu baax ci sa taxaway ak yitto gi nga xamanteni yitté wo nga ko liggey bi ndax ñun kat xamnañ né bu baax ku ko yitté wo nga ci côté yépp kon dañuy sant bu baax dila ñaanal bu baax sun borom bi dolli la ci defal tawfiq bu baaxa baax kon oustaz comme ni nga ko waxe légui rek ñongi ci émission Touba ci kanam mu melni Touba ci kanam laaj luñu mon def ko fuñu xam ana ko laaj luñu mon def ko fuñu xam kurel gi di Touba ci kanam nak kurel la go xamanteni la len taxa jok moy dekk bi di Touba ndax oustaz bo Touba day dekk bo xamanteni maggaay bi kenn xamul dayam te say suné day gënd di mag te japp na né Touba képp ko ko xaaré état xejna namu wara doxé deug deug mën nañu naka doxé ndax comme état mom say suné dafa yilif ñepp te fenn fu né mo war fa duggal loxam te dekk be di dekk bo xamanteni dekk pass pass la ña nga xamanteni ñoko sekk nak te seen yaakar nek fa te buñu né seen yaakar nek fa Serigne Touba mom mu nga teud Touba te kep ko mon di don bo ne ko lo gëna bëgg Serigne bi la lay wax dekk boba nga xamanteni nak Serigne bi mu ngi ko don wër ay at ba sun morom bi defal ko ci tawfiq bam jot ci Serigne bi sanc ko am ci yene ba denkande yi nga xamé mom la ci denkané won ba juma je nga xamanteni tay fa la taxaw ñu denj ko fa tay muy barab bo xamanteni buñu tuddé makka Touba lañ ci tek te kenn wérante wut né makka namel yéena ja moy ñu fexé Touba mel nona Touba ci karam nak taxaway bi nga xamé am na ko moy taxawayu ab mouride sadikh yitté wo sëriñ bi diko ligéyal ci ak bëggum say suné ba lepp lo xamé yéné sëriñ bi la mu bëggon ko nga xamné bu fi nekkon defal ko bopam Touba ci kanam am yéné defal ko ko ci Touba loola bokku na ci dëkk bi di Touba ñu fexé ba la fa wara nekk ñu def ko fa lepp lu fa manki té ñu xam ko ñu fexé lijeenti ko loola am fa ñafa dëkk dëkk fa ak dëkk dëkkin wu dal wu tay ndax Touba kat ñepp daw jëm fa la tax ñu daw jëm fa nak seen yaakar mo fa nek te Serigne Touba du tass yaakar
0: dedet
1: kon nak ñi nga xamé ño bokk yaakar Serigne bi yeena jojja le len Touba ci kanam wo Touba ci kanam yittem yep moy Touba mel na Serigne bi bëgg mu mel bu fekke ne ndax bo dé xol Touba ci kanam bu fekke walu courant la limu def courant ci Touba musufa am bu fekke ne walu poste de santé la ligéyu état la Touba ci kanam kem katanam mu ko cey def ba lam cey def cey poste de santé ken xamu num tollu indi matériel bu mot seuk dal di koy jébalé Touba ci kanam dem na ba tabbi ci bir tali nga xamné tali bo xamantene gis nañ ko mu yaqku ba ken munu tu fa jaar Touba ci kanam fexé ñew ba ku fa jaar di nga mëna jall Touba ci kanam bu gisee fouta mu fexe sekk ko ba defar ko wala mu fexe ndox mi dañ fa ba nit ñi mën fa jaar. Touba ci kanam bu gisee kër goo xamante ni borom mootu fa dëkk ndax inondation, Touba ci kanam taxaw ci génn ndox mooma ba ña nga xamante ni ñoo jógee ci àll ba ñëw Touba ngir dëkk ak sëñ Touba ñoom ñooñu seen dëkk mën a tey. Touba ci kanam taxawaay boobu la am. Moo tax Touba ci kanam bu ñu nee laaj lu nit ñi mën di ko def fuñ xam, ndax jàpp naa ne àdduna waxuma Sénégal, waxuma Touba, waxuma Sénégal, àdduna laay wax. Ñëpp xam nañ Touba ci kanam seen doxin la la. Ndax dañ lay laaj ñaar téeméer def valeur ay million nga teg ci bët. Mu wër la ne kon sa ñaar téeméer yi ci leela tabbi te ñaar téeméer nga joxe waaye defaral nañ la, defaral nañ la valeur ay million nga teg ci bët yow nga xam ne lee sa dërëm, sa dërëm baa nga ne. Kon loola tax mbooloo mooy doole. Bu kee jëlee fee indi, kee jëli fee indi, kee jëli fee indi ñu dajale bu boobaa muy dara. Loola Touba ci kanam loola la xam ba woo murit yi nga xamante ni ñoo yaakar sëñ Touba. Ne leen nag Touba ñun ñoo ko war a defar, du ab jaamur mooy jóge fële ñëw defaral ñu Touba. Ñun ñoo gëm sëñ Touba yaakaar ko jox suñu bopp, aslamtu nafsi lañ wax. Te aslamtu nafsi duy caaxaan. Dañoo ñëw tànn sëriñ Touba, sëriñ Touba woote ñu ñëw wuy ci wooteem bi ne ko mbakke nag yow lañu yaakaar fii ñu nekk ni ci àdduna waaye ak fañ jëm. Te jàpp naa ne kon murit bi wax loolu dangaa tënku moomatoo sa bopp bon. Kon dama jàpp ne dëkk bi nga xamante ni kon borom moo ko sànc muy dëkk bi ko gënal mu ne dëkk bii nii la bëgg mu mel. Kon képp koo xamante ni ab murit nga te yaakaar sëñ Touba kenn waru laa jiitu ci loola. Loolaa tax Touba ca kanam ne kon nañu fexe ba wut ñaari million doomu aadama. Kenn ku ne fexe ñun ñu fexe mu dagg carte membre. Bu daggee carte membre junni fexe ba weer wu dee na joxe ñaari téeméer at mi di 12,000 francs muy ñaari junni ak ñeenti téeméer. Sëñ bi at ñaari junni ak ñeenti téeméer ñu laaj la ko ci liggéeyal sëriñ Touba ci dëkkam bii di Touba. Ngay ab murit ne sëñ Touba nga yaakaar téye sa loxo sab dërëm demu ci
0: daam ñam sa dañ dañu naa ma fekkoon sëñ Touba
1: waaw kay nangam. Ki nga xamante ni da nga ne bu ma fekkoon sëñ Touba dinaa def nangam liggéey sëñ Touba bii mu ngi fi te sëñ Touba daraam jógu fi continuité la. Te sëriñ bi liggéey na li mu war a liggéey ba suñ borom bi fay ko. Ndax fay gi ko suñ borom fay paase wut lépp loo xamante ni dafa bokk ci moom maanaam suñ borom bi taw féexal na ko ba def def na leen benn say. Ñu bokk benn bëgg-bëgg bokk benn doxin am genn kilifa. Loola sëñ Touba suñ borom bi defal na ko loola. Genn kaddo mooy dox ci yoonu murit. Sëriñ Touba bi mu fi nekkee ba dellu ci boromam ñëpp jaaxle woon lool sunu turundoo ba sunu jàmbar ja muy Cheikh Mouhamadul Moustapha ñëw toog toogaayu Sëriñ Touba. Lépp lu nit ñi doon jàq doon ko xalaat mu ñëw teg yoon wi ci yoon woo xamante ni jàpp nañ le dama naan yoonu murit booy li wax yoonu murit mooy Cheikh Mouhamadul Moustapha. Ndax moo jël yoon wi xàll ko teg ko ci yoon ba ku ñëwati da ngay toppaar rek. Waaye booba noonu diisoon na lool jamono ya nga xamante ni sëriñ bi wane na gannaaw Cheikh Mouhamadul Moustapha nekk fi di taaw ñan ñoo ko war a topp ñii di ay waajuram waaye ñii di ay rakkam ñii di ay doom baayam ñii di ay magam. Cheikh Mouhamadul Moustapha taxaw moom la wala kan la. Waaye boobu sëñ Touba noppi na ci léppam. Cheikh Mouhamadul Moustapha daal di toog woo rakk yépp wuuf leen ànd ak ay magam waaye fa ay waajuram kenn ku ne lam la wara jox mu jox lako ba mu seuk ñu gingo ko ci liggey bi ba liggey bi tege ci yoon wa mara tege serigne bi daldi taxawal juma ji yobbu serigne bi touba taxawal jumaam ji ba tay kep ko xamanteni buñu ne bi fi cheikh mohamadul mustafa bi mu ñibé fekki wajurum wa serigne fallu daldi new tok kon day melni yoon wi nonu la démé serigne abdoulat serigne abdou khader ci serigne saliw ba ci ni mi démé ni nga xamné kon yoonu mourid ben bankas la ben kaddo la mom lay doon ba faw kon képp ku né serigne touba bu mako fekké won dina def nangam serigne muntakha mi di serigne touba ci bu wurté wonako ba ñepp xamné ki moy serigne touba serigne bi serigne muntakha dafa woté soñé ne liggey bi ëlëk yamul xiyam ci kanamu serigne touba la koy sédé ban mourid moy dégg lolu baña bok ca mbolo mi di liggey serigne touba ci touba dekkam bi serigne bi touba ci kanam day lenen day ngeureumul serigne bi lu serigne bi nangu day andandok serigne bi kon ku ci bok wala kep ku mourid war nga xarto ba touba ci kanam lepp luñu laaj nga fexé ba yow sa sus dem ca waye neku mourid touba ci kanam di wote bobak legi sa deureum musu ja dem wax deug xolatal sa bop serigne bi da yere yi barina liñu joxe barina deug la kenn ku ne ci lu bax nga nek waye li da gën ndax li kep ku dugg Touba sa xol sedd te mu wër la Touba ci kanam ci Touba ci kanam ko def
0: inshallah
1: man bokku na ci ay daayira lama ci war dana ko def ci sama kem katan waye li nga xamanteni moy Touba ci kanam day lo xamanteni mën na la bénéfice la ci ab mourid ndax day ndigalu Serigne Touba lu ñew taxawat te lepp lo xamanteni tay serigne bi yëkëti nako muy serigne touba de serigne mohamadul muntakha touba ci kanam la ci jital loola xana kon moy wonene ndigal serigne touba du fi jog ba mukk kon ku ci tabbi ci touba ci kanam xam nga kon say sunu yaangi dekk te di jëfé ndigal serigne touba te ndigal serigne touba nak mo no fi ba
0: inshallah
1: oustaz
0: inshallah
1: dinañ dem ci 7000 yi ndax
0: wa dinañ ci ñew
1: luñu wara yaatal la fofu
0: ci lañ ñew lay
1: kon xamna fofu lañuy tek rek
0: waaw dinañ ñew ci 7000 nañ ñëw 7000 ak
1: ba nga ñëwaat inshallah
0: inshallah nañ ñëw lay xamna ko dama jox seññ goor seññ sa de nga soñé yi nak tam yoni lool rek soñé rek la nak ku ci nekk yaakar na ko mëna nekk xam nga seññ Touba xam nañ taxawayam xam nañ liggéey mu liggéey té lepp lu am moy dëkk bo moy Touba kon lepp lu ñu wota ñu ne Touba lañ koy def yaakar na ku ci ne war nga tag seññ dig dina dégg ci suñu wajur ñu wax suñu maam ya dañ daan na ci toole di liggéey xey dem ci toole waye bu leen fekke ak ndigal ne señ bi de mo la wol wala señ bi nangam fofu lañuy teggé dem seen kër du duñ fa jaarat ngir xam ni señ bi liggéey bu xam liggéey señ Touba mu nakoy liggéelo yu wiñ ci war mëna am kenn xamunu mu tan lan ngay dool ci cheikh mustapha sallam wa ñu dër yo ci ñaaral tombe
2: assalamu alaykum wa sa ñi ngi siaré bu baax ñu ci yaatal gi rek gëna soñ suñu bop soñ suñu mbokk talibé yi ko comme niko Serigne Moustapha di waxe rek waye man dima japp ne Touba ci kanam kuko xamal li Serigne Abdou Karim waxone Touba ci kanam kuko xamal man de liñ ma ci sasma sasoko dal di joxe barka kon manam ñun ñi nga xamantene ni ñom lañu yaakar kon war nañu gëna gorgolu bu baaxa baaxa baaxa baax ndax bo xolé Touba ci kanam lu muy laaj xeyna disut ab mourid ab serignam lum ko tegg rek oyofu na te fa wara jante kemti lay kat non at 12000 wax deug yalla war nañ ci meuna golgol bu baakha baax ndax di ngay tok fi legi ñak 12000 ci lo xamantene ni ali yalla xam doyna mon nam sax ab lora nga ci jelle 12000 yi doon lo xamantene ni manam dilay xetli fi xetli fa nga jëm comme ngeen wax legi Seigne Touba suma ko fekke won ab mourid tok diko wax Seigne Moustapha ne fi ay wax nga bëgg bari le rek waye lepp lo japp ni man suma fekko Seigne Touba fekke nga ko ñi fi jaar yépp ku dem kenen teggu fa lepp di Seigne Touba la ma waxon ci émission yé passé ci ligéyu juma ji lolou yépp Seigne bi daf ñoo bëgg dimbalé rek suma fekkon bi ñuy ligéy juma ji Seigne bi woté yéssal juma ji sa ñaari dërëm demu ca bo fekko won ligéy bay sa ñaari dërëm du ci dem nañu gor gorlu ñaan sunu borom bo leñ ci ñi Seigne bi ligéy lo Touba ci karam gi ku fi duggal sa dërëm war nga gëna sante bu baaxa ba xamne Seigne bi dafa la ligéy lo Seigne bi ligéy lo nga ligéyal ko lu yéma la di lay défar fi défar fuñ jëm ñun mouride yi nañ gëna gorgolu bu baaxa baax Touba kenn waru ko défar ko tut ñun ku ñew di barkélo da nga wara fekk ñu neccia bu ñak toy xep waye waru ñu tok di xaar loolu suñu wartef Touba ñun mouride yi ni ñu bëgg Touba mel mën na fa mel de waaw mouride yi ñaata million lañ wax ñaari million mouride ñaata million mouride fi ne to bo legi ñuy xëccal loolu bo legi mënagul mot dañu gorgolé ci loolu bu baaxa baaxa baax comme niko Seigne Moustapha waxe bokna ay daayira xeyna amna daayira ma bok ak mom amna yeneen daayira yi ma bok waye di ngay bok ci daayira go xamanteni atté bi mën nga fa financer lo xamanteni sax day op 12000 francs pass bi nga am fofa war nga ko am ci Touba ci kanam gi bëpp mourid bo xamanteni da nga dem adro ci daayira war nga ñew adro ci Touba ci kanam ndax ma yebone daayira yépp Touba ci kanam moy bankas bi ndax ab dekk bo fay dem legen defar ko bo paré sog fa dem ndax neeg bi nga defarul ndax yaw neeg bo defarul dem fanana bu tawé do toy da ngay toy xépé dé kon té nga defar neeg bi bala nga ñew moy Touba ci kanam deguma olof waye ay olof lay jema wax nañ defar Touba ñun mouride yi bu ñu xaar ken kan lañuy xaar ñu xaar ken nañ defar Touba pour ñun la pour ñepp la ndax suma né pour ñun la rek xeyna dama xawa ki rek ndax Touba mom ñepp fay ñew ñepp fay ñew Touba ay ñu du ay ki sax ñew nañ Touba fekk ma fa kon xam nga Touba ñepp la waye rawet na ñun mouride yi nak ku fa ñew doon gan ñun ñoo la wara ganalé kon nañu gor golu ci lolu bu baaxa baaxa baax kin ci gor golu bu baax ndax daayira comme limay wax rek li fi nek ci daayira kenn xamu num tollu daayira bo dem mën nga fa jëlé membre xamna bu dud 60 sax di 30 wala 50 mais daayira bo dem am fa 60 personnes même 30 personnes sax budé amna carte Touba ci kanam da ko wara kon jawri ni daayira yi nañ gorgolu ci Touba ci kanam duma ko bay di wax demay sañ sama bop di lañ ci son daayira nañu gorgolu ci Touba ci kanam xam nañu lan moy Touba ci kanam xam nañ ko ndax dañuy déglu radio dañuy sétan télé talep dañ koy jalalé dañuy gis liñuy liggéey Touba dañuy liggéey Touba nak ngay mouride gis ko xamna li kat wax deug yalla mouride ci comme ñoo koy liggéey yow sa dërëm demu ca bu moy tool di nga wax sa dox di dox dem lool mom nañ ci muslu bu baaxa baax kon ñoo ngi tup ci cadeau yi ñu tag fa suñu baram ci cadeau
0: ma sha Allah señ jëru léral yoy amna solo ni ko Cheikh Moussa xey daayira yi bari nañ daayira bu ñu nek jombul amna kër gu mu jox dañu joxe addi señ bi lañ ko jox ñu ko señ ñu man nam señ bi la koy joxe wat waay tuba ci xam day daayru bo xam mom lepp lepp ci dekk ba la jëm mom luñ ci dekk ba la ndax dekk ba day aaji ay yoon aaji hôpital aaji ndox aaji lamp daara ya fa nek dañ war di dimbali yu bari nga xam lepp lepp lepp mom luñ fa joxe tuba la jëm kon moy daayru bi nga xam niñ ko xey mo ko fa daayru yeb daayru bi ci nek mam rafa nek dañ wara bind waye buñu bindu tam daayru bi ci nek warna am ben carte de membre bo xamne pour tuba ci kanam kep ko xam membre nga bo ñëw ci daayru bi non da nga jax fukki dërëm mi ko dajalé bu uppé 1000 francs bu wéx dé nañ nañ ko joxé ni ñi amé caisse sociale nañu amé caisse go xam tuba ci kanam la ku ñëw duggal ci la ngay duggal ñu jënd ben carte de membre mi 5000 ni ko waxé ku man nga wara jënd waye daayru bi ci nek warna am carte de membre 5000 francs bu ko amé par nak bu wéx dé bu ku ñëw jël fukki dërëm do ci caisse gi bu werde nu mu tara ñu ñaa jël daal yeb tuup tuup ci kanam kon loolu lu am solo la loolu moy wone ni dinañ ci ñew legi ñaari million yi nga xam ci soxla nañ ko yaakaana fekkon de def nañ liñ ci wara def kon mbiri mat nu yaag loolu dañ ding ci ñew ba xam pourcentage fan la ci toll 7000 batay lepp ma ngi jëm ci daara ja nak señ tuba lepp lo xam ni ñu koy taxawal daara dañ jëk taxawal wax yannabi sallallahu alayhi wasallam wax ni al madaris qabla al masajid neena jangu kay moy jitu jakkay ndax ndax ñi dem ci jakkay ci daara lañu genné kon mom lu mu fonk la muy walu daara daara jojo nak nga xamni moy université ba nga xam moy mu jamma ba mu sass ci tuba ci kam liggey bu re ñu laaj nak 7000 te mom joxé na lu bari soñ ñi ñepp wara joxé nak ngay gëna leer le fofu mbokk talibi
1: jërëjëf sass bala may tabbi fofu da nga wax légui ci kenn ku ne daayreb serigne sab serigne li nek daayre te du sab daayreb serigne kenn xamu num toll
2: bari na
1: ndax nagar fo dem amna ay daayre yo xame ay mbolo dajé
0: waaw
1: forme daayre waaw mu ya kurel wala daayre bo xamanteni daño dajalo rek ngir liguel serigne bi
0: waaw
1: ndax mouridou fep fuñ nek amna ñu yene teunku mbokki bepp daayira bo xamanteni yaangi bolo di dajaleb deureum te demul ci serigne ba defo ko ci tuba ci kanam boba dina xawa doy war lol te it lu mata baye xel la nak ndax daayira ci daayira deug daayira yi nga xamanteni ñun xam nañ len bu demé ba at mi mot dañuy dem ci kifi nek Serigne Touba jox ko addiye ci muy ay daayira yo xamanteni am mbolo dajé formé daayira dafa yalla nak daayira yoyu buñu démé Touba dañay fa gis lo xamanteni wërna né ñu défar dëkk ba ko taxajuk kon loola dañ koy bayyi wala xel ku dugg Touba gis mu lér nañ yagul dara 5000 lamp lañ wacce motu semaine accident bam ñu koy monté ten sak Touba ci kanam non la koy défé Touba mëno fa dem té gis mu lèr té du ay lamp Touba ci kanam la mokki nga ñew da ngay xol boy dugg Touba Touba ci kanam nim ko aménager ci ay fleur ay garab namu mel nga xamanteni boy dugg sa xol day sedd nga nakat mo def li Touba ci kanam mbokki nañ baye xel na Touba ci kanam defar dekk ba ko taxajuk
0: inshallah
1: ab mourid bu mu ko négliger daayira bo meuna bok fexel ñaar témer yi ngay tabal ci Touba ci kanam de ko ci sanni dula wañi dara
0: deet mu ngi yokkal nak
1: sa la yok
0: sax jour nga féré ñaar témer fo am du dara sax danaka
1: ab mourid dafo upp de té lita makoy wax wallahi nasim da ngay dem barab konté fa ci djétaay ñaar fuk mourid ñaar ño ci dag ñaar nga gis ñaar fuk mourid yu tégalo bo ñëw ci ñom ñaar ñoy dag ñu dess ñëpp dañu sëgg na ciël
0: na dafa dëgër
1: waaw ñoña dañoo bokul ci yoon wi wala bok dañoo bokul ci ñi wara yobu Touba ci kanam
0: dañ ci wara bok
1: dañ baye xel lolu gis nga li nga xamanteni lepp lu way def sa bop kenn defalul kenn dara
0: lolou deug la
1: wax ji ñuy wax sax
3: wax deug dimbalante lañ ci djublu ndax ki nga xamé mo nga ca di def lam def bopam la koy defal defaluko yow mi koy deglu bopam la koy defal kon yow mi deglu bo amé tawfiikhuk tabal ci sa deureum yow lay jeriñ waye jeriñuko mom mi sax di wax ñun ñi tok fi oustaz di soñé kum ci man di doon bu fekké né yow la la war ci Touba ci am yang koy def ba ñeriñ lanké am sa digënté ak Serigne Touba la waye ñun ñi amuñ ci dara yow lañ ci yow ya ci fék
0: akha fatlé giñ la fatlé
3: ba nga jox ak ay tawfiq giñ ci am moy fatlé gi ndax lu bax mom kep ko ko fatlé xejna ba mu def ci lu bax lola
0: waw
3: yi wang ci am
0: nañ ci am yiw
3: kon mbokk yi nañu xamné nonu la démé nañ leen gor gorlu ci dëkk bi nga xamé amuñ luddul mom Serigne Abdou Khader kat waxon na né jaamu yalla fepp la bax way Touba la sakane comme dëkk bobu nak nga xamanteni tay sun lepp moma te kep ku faatu fofu nga am yene ñu yobul fa
0: waaw
3: señ bi buñ né nañ ko défar nga xam likoy défar say sun nga ci tek sa bëtt bul négliger té buñ la rombé né Touba ci kanam nga won la gann nga won ko gann dé ci joxé la nga ala nga am
0: wala nga jëng sa loxo ni ni
3: waaw yenga solo xone demal ñew
0: waaw
3: señ bi lolu erreur la
0: lu
3: bax ak ru lu bax mo koy suxat te kep ko xamanteni sa ru namto lo ko ci lolu da ngay perte dong lu bax lolu nga xamanteni say suné ci lañuy nañ ci jema nampatal sunu ru yi tabal ci nga xamanteni di say sunu suñuy xol ñukoy yeglo ci lolu lolu mo ñuy dundal te lolu mo gën ci sunu ru yi te lolu nonu mo ñuy jariñ ndax boko deful def ko fenen fo xamanteni sax lora nga dong lay doon téléphone yi dong ñu yoré kenn ku ne say sunu sa bu sa connexion jalle
0: ding ko wut de
3: wallahi lansim ding ko wut
0: waaw
3: te connexion yoyu wallahi lansim da ngay wal rek mu jall man nga ca def lu neexul yalla
0: waaw
3: nga deug te danaka jamono ji mo ci upp
0: waaw nga deug de
3: te telephone yi nga xamé mom lañu yoré wallahi ansim ci jamono sustuma jamono yi ñi tollu ñi wax ki bobu ya la xuma
0: ya
3: sank nañu bari señ bi jamono yi ñi tollu ko sétane bukki lay sétane
0: nga deug
3: bukki bo déggé mané bukki lay sétane
0: waaw
3: mom lañ formé def ko nit muy def jëf jo xa xamanteni wallahi lansim ñu ngi sant bu baax ndax président dafa am kaddu gum wax man degg na discoursum bi mais day discours bo xamanteni kérok ma ngi waxtaan ak bék mané xolal bi fatali señ bi li day responsabilité day wax jo xa

0: ci lay xey ci lay gont am na ci ñoo xamanteni ñu ngi Touba tay seenum xey seenum gont muy guddii muy beccëk ya ngi leen di gis ñuy daw bo xolé image yi am na ci ñoo xamanteni ci biir indonation bi ci biir guddii gi lañu jog dem ci kër jaamuri señ bi di genn ndox ma ngir xat lu ñoña señ bi mourid bi gis lolu xana amo yene bok ci ñoña bo ci bokul nit ñaari témer ya ngay nga ci joxe kon de ko ci joxe mbok yi oustaz wax na ko legi muy barab bi nga xamanteni université bi di bëgg bëggu señ Touba señ muntaka am tawfiqu taxawal ko aduna bëpp diko tek bëtt ba fu nek nit ak fay joggé di ñëw ci señ muntaka señ bi lepp am fa mune Touba ci kanam aménagement bi yeen la ko jox yeen la ko jox yeen koy defar te kenn wërënti wu ne Touba ci kanam bañu woté woté bu ñëk ba téméré million la ñëw jëbël señ muntaka dok di jël bâtiment bâtiment bo xamantene R plus 3 la tabax ko ba mot muy joxe chaabi jëlat téméré million jëbëlat ko señ muntaka señ muntaka wol mu paré señ muntaka wo señ abibou né ko aménagement bi muy Touba ci kanam mom la bëgg ñu fexé ba université bi ñu def aménagement bi da ngay xol manam université ni mu toll lepp nek fa ñu war ko def pavage def ay gazon def ay yoon ay tali waye liko wër yépp ñu war ko aménager ak garab
1: def ko ak canal
0: def ay canal bo xamanteni dina joggé fofu yobale molem lo xamanteni manam fu ñu daan jaxlé ci ndox indi ko ba ci côté ngiranen señ bi lolu image yi mu ngi ci ñepp ng koy gis kon dafa am lo xamanteni señ bi am mourid wërul gis lolu ba paré di muy jall ngay seug di xol fenen boko defé yaangi boko defé yaangi bayyi sa njariñ ndax lolu rek moy sa njariñ serigne muntaka wote juromi téméré nit serigne muntaka joxel len juromi téméré nit serigne muntaka joxel len serigne bi yo ngay am mourid wara yott serigne muntaka adiya serigne muntaka ne defara len ma papa ma université bi aménagement bi gene lu tolok jurom ñu ne 7 milliards lay soxla serigne muntaka jël juromi téméré nit ne ñi kat man ma len joxel ñi nga xamé sun borom bi deful ñom ñu manal ko sen bop man kon yobalen na len way serigne bi do def yobale sa wajur yobale sa mak yobale say wajur yep
2: serigne jabot
0: yobale sa jabot serigne bi ngay xolé bañ né université ba paré na ko doon ban mourid nga yow momu mbokk yi jëf jo xamantene jëmul fenn ci serigne bi la jëm ñu woté ko nga bokk ci mourid yi dégg ko mu dugg sa nopp nga won ko gannaaw melni lu ko déggut xolaatal sa mourid waye xolaatal sa doxine ndax am mourid nga dé xagn na amna fo jëf waye xamal na jëf jé da bokk ci li nga wara jëf
2: ta amna ko xam ci aduna day woté né rek wo ñëw leen joxé ko 1000 francs ñi gaay daw diko ñëkënte
0: waaw
2: ta lol ci aduna rek la yëm kon na Serigne Touba bu woté deug yalla
0: oustaz barab yi ñi taxawalo ñu ci bari dañuy dag ay ki dem di foy
2: waaw wër
0: té fay da ngay fay ëlëk ñu duma la té mën nga fa yendu ba ngon jot wëlbeetuko do fa lek fi nak da ngay indi sa xéewal joxé am tawfiqu ngeerëmal serigne bi am yool ëlëk waye dëkk bi di Touba képp ku fa dem ku ne ñu téral la xana kon ñi naan Touba de dëkk nangam la xana amuñu yene dem Touba buñu démé Touba fexé ño nga xamé ñoy téralé mo ñu bokk ci ñoy téralé
2: dëkk yalla
0: hãn serigne bi bo démon tay muy magal muy

kala kon mi ngi noon suñ xaarim bi nee naa ko yow jeexagut de Ahmadou yow daani la góor de xaaramat tuuti rek waaw gars yi moom ma léeg boo duggee ci foofu noonu lañ def waaw waaye bi mu ñëw fii fi rek ngi ne neex ñëwal waaw moom ñaare bu fekkee ca ngay nekk ca foofa léeg-léeg dañ ñëw sànni la loo xam ne kenn xam ne mu ñëw rek ñitu moomu noonu su fi xaalis bi addu ñi lay dawee tabaraka neex na nekk boo xam ne wa damay dem foofu mu xool ko rek daf koy yore jaale wilaaya maa ngi koy jaar baax ci diwaanu Louga ak mbooleem bëgg Louga ak jaar baax nekk Fane Ndiaye jeexal leen gi jëlee suñu xaalis bëgg noonu ci ànd jëm ca mbaram jëm maa ngi koy jaar ak mbooleem bëgg mbaram jur ci leen jaar baax ci leen ñaan bu ñu jàmm suñu xaalis gi la ñaan ba tey rek ñu dundoo leen ñu bokkoon ak indi ci nga xam ne moo